0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

Asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
2: Let's go.

0: sabrosa.
1: Gaztea.
2: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
3: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: eta momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainet.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu zorua.
4: Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du hego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bihurtu.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txagaude bai, zer moduz, egun onden hoi. Hasi da urria, urriaren hirugarrena. Eta bitan ere bai, hasi da larun baton denoi, goizeko 9ak. Eta espero dugu, ba esnatzen, edo esnatuta egotea bintzat, adi egotea. Guk saio polita prestatu dugulako zuretzat, Sara Alonso, egunon. Hala, Sarita, mundo, ja.
2: Bai, hasta buru ontan ya hemen azkenien,
1: Ai, neska, pasko
2: bitan. Es que COVID-a fuerte.
1: Bai, ez nuen esan, ah, gaixo vale. Zinguzela, baina... Ez zan hau, hermano, ez dut esango COVID-a, baina COVID-a izan da.
2: Ez que susto emuten dago igual apur bat COVID-a ez datia, ez?
1: Bai, bai, susto ematen dago, baina ondo.
2: Dana, bai, ondo. Oso ondo, recuperatzen.
1: Vale.
2: Baina badakizu munduan adagoela gaixorik azken aldian.
1: Bai,
2: ordo,
1: bai, animo, eh?
2: Batzui gehi hau emuten zi, beste batzui baino, nire bai. Kao etxin zuten orduan.
1: Bueno, ba, listo, orain berreskuratzen eta lasai hartzen, hori bere bai garrantzitsua dala, eta zuek ere, ba, ondo bazaudete, ba, ze ondo, eta gaizki bazaudete animo.
2: Animo.
1: Hemen konpainia ingo dizugu, 11 arte musikarik onenarekin noski, eta begira, onena Charlie XCX-en abesti hau, niri pila bat gustatu zen.
2: Bai.
1: Onena da, diskoko onena esango nuke, Charlie XCX eta kamera. Bagoaz, 11 arte, zurekin ongi etorri, bitan zaioa da, hau.

0: Carly XCXen kamera entzun dugu, holaxe hasi da gure gaurko bitan saioa eta zenbat kontu gaurkoan jende asko pasako da.
1: Bueno, Sara. bai, batez ere ordu honetan esango dugu datorrenean ere, baina hasiko gara lehenengoko ordu honetan egingo eta entzengo dosunarekin. Ze alde batetik, bueno, kontzertuen agenda errepasatuko dugu, gaurko egunean ikusiko dituzun edo ikusi ditzazkezun, ba, kontzertu batzuk proposatuko dizkizugu, baita ere Naia Makasaga edukiko dugu hemen txementik ratu batera. Gogo asko dukot nahi altarterako, eh?
0: Dik ere bai.
1: Eneagrama bat espadakizu ez zer dan, jakin, bueno, supuestamente horoskopoak baino, sinisgarritasun gehiago emuten dagoen zerbait dala.
0: Bai, edo gure izakera hobeto adierazten duela, eh? Mm-hmm. Eneagrama tipo, eta bueno, enea tipoak daude, mm-hmm. bueno, geroxeago kontatuko digun nahi amakazagak, guk ez dakigulako, gehiagirip ez, hortan, bueno, bera kontatuko digu dena.
1: Bestetik, lier izango dugu hemen txede bai,
0: Aspaldiko
1: partez, lierrek esan zuzten niri pertsonalki, bueno, ekarriko dagoela artista bat, bera azken aldion entzuten da bilena.
0: Bai.
1: Eta esazten Michael Kiwanuka aspaldi ezagoela entzuten, baina albiste izan da azkeneko egunetan, ze iktuz baten ostean disko berri bat plazaratuko dugu, eta hori guztia kontatuko dugu.
0: Osondo, Michael Kiwanuka ere presente izango dugu lier Larrañagak berak kontatuta diskoa ere badatorrelako. Eta diskoa iritsi da dagoeneko, Kajalin eta Nenufarrak talderen eskutik, Zeruak eta Sabaiak du izena, eta ba oso gomendagarria. Honek Kajalin du izena, eta badatoz Kajalin eta Nenufarrak.

0: zure favoritoa, Olivia Bean, Sara. Aspaldiztute bere berririk izan.
1: Ba, nik beste egiz izan da, egonaz pixkat saturauta esan behar dutzut, egondan lekudanetatik. Orduan oin pixkat pista galdu dutzat, baina seguro ba, sariak jasotzeko prez dauela. Ba,
0: sariak jaso eta jaso ibiliko gala, ez da. Bueno, ba, bagoaz, zuentzako sariak ere babitugu kontzertuak noski.
2: Gaztea. Bitan.
0: Lotura merkea. Oso merkea. Baina, bueno, gaur ere izango ditugu kontzertu batzuk, Sara.
1: Bai, hiru proposamen ekarri dotzuet, gainera aldatzen ibili izan naz, badakizue, bueno, antxe kontatuko dotzuet, baina.
0: Vale.
1: Lehenengoko proposamenaren bila goiaz, Basaurin jaiak dira, momentu honetan, eta txosnetan gauerako plan bat duzu, odolkiak ordainetan izango da, amarter ditan. Gainera, azken aldean entzuten ari gara odolkiak ordainetan hemen gaztean, bai, ordan, bueno.
0: Zutera, nora bidea du izan honek, odolkiak ordainetan.

0: Basauriko festetan gaur, hortxe duze proposamenetako bat, eta urrengoa?
1: Bai, urrengoaren bilagoaz, Zarautzen geratuko gara, Malekoian, adarretatik jaialdia martxan dalako.
0: Vale.
1: Bueno, jazza zou lafanka estilo hori maite baldin bagozu, ba, nik uste bertan entzengo duzu musika asko gustatuko zaizula. Bilboko talde bat ekarri dotzuet, Patricia Reckless with the Cherry Poppers.

0: bere itxura ona, eh?
1: Bai, ez.
0: Divertigarria oso.
1: Ba, maleko jan izango die, gaueko amarretan, baina, bueno, egun osoko programazio bauza interesgarri bat duzu. Beraz, ez nuke, nik zu izan da, nuke galduko Zarauzko adarretetik jaialdia. Lehen esan dutzuet, gauzatxo batzuk aldatu ditxuala, eta aipatu behar dugu, bai. Sicily Fest Bermion egin behar zan jaialdia, bertan bera geratu dela, atzoko programazioa gaurkoa ere, eta badirudi, atzeratu indala, bai. Vale? Ez tala, guztiz ez estatuko.
0: Ja, ez dakegun noiz egingo duten, baina atzeratu egin da momentuz. Diru itzuli dute, eh?
1: Abitu.
0: Bai, nik banuen asmoa.
1: Abitu.
0: Eta azkenean eneiz jango, eta bai dirua itzuli dute hor da.
1: Vale.
0: Bueno, ba, animo, eh? Animo antolatzai ez.
1: Hori da.
0: Bueno, mantolakuntza independentea da, eta bueno, ba, nahiko larri. Ba, ikusuko dugu, Sicily Fest noiz ospatzen den. Eta azken kontzertua.
1: Azkeneko proposamena Donostian, Intxaurrondo kulturgunean, bengo ta ilargi.
0: Hortxe proposamena, eh? Ilargi batetik eta ondoren...

0: asteburuetan. Bitan.
1: Urriaren 16an kaleratuko du Fontaines D.C. disko berria, Dopamine Chamber, eta hoxe, bigarren singela, Tong izenekoa. Mm-hmm. Ere zizua goa, esan honuko dugu.

0: entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa, gaurko kiutixia.
1: Eta hau ez duz espero. Nik ere nuen espero. Zoko keratu ez duz dara.
2: Bai, a ber, rau da Pink Floyden abesti oso mitiko bat, bai. Vale? Irurogeita margarren amarkadako abesti bada, nahiko instrumentala. Badakitu, irudikatzen dozu Pink Floyden portada bai, mitik hori bai, iruki batekin inozta bai. Darrata hori. Bai, ba, oindala gutxi deskurritu nagoen kanta hau, Instagrameko story baten, meme bat zala, eta zan nagoen...
1: Meme bat?
2: Bai, meme bat zan. Osa, animali bat una, holan, nahiko
1: random.
2: Epikoa.
1: Vale.
2: Eta kriston kantatzarra da. Azten vale. Da suabe, baina boa, oso epikoa da. Hau da, The Great Gig in the Sky.

0: Igual pasa una.
1: Esos son dos. Oso ondo, baina... Ostras, garrasiak...
0: Arzenolako...
1: Arrak dira, eh?
0: Buah. Igual... Nabil arrepentizutera puntua.
1: Kristona hotxa dauka.
0: Zora garri xa.
1: Bai, bai, palita da. The Great Gig in the Sky. Pink Floyden eskotik. Eta zarutik lurrera gure gonbidatu berria.
2: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
1: Gure ingerutxoa. Nahi amakaza, kaixo egunon.
0: Egunon,
1: goizean goizetik ja hemen txemartxan. Baina, bueno, gaur gainera, gogotxu gode, zure tartean zuteko. Bai, baduelako mistikotik desente, eta enea garramak, eta horoskopoak, eta horietxe guztiak ekarriko dizkigu zu. Kontatu pixkan, naia.
0: Asko gustatzen zaigu gori hori, nire kristongo gai letorin ezo komentatu.
3: Bitu, nik esan batzuet, gustatzen jatela asko gaia, baina sekula enazela sartu gehiago jakitera.
1: Ja,
3: claro.
1: Dakizu zure zainua eta listo.
3: Nei ere espetu puntu bat emateite, pia gustatzen dut hori zei, dutzen dakala sorginkeri puntu bat dezela eta hola...
1: Errespetu amate dizu.
3: Bai, zatetztakit, gauza asko daude hor ezin dituten dut, ez da kontrolatu itza igual, baina, bai, nola hain mistikoa dan, zatezu, bueno.
1: Ja.
3: Irakurriko ez, guai ondo, baina, berutuko da, bazbare. Baina, bueno, gaur ez teu tren jakin baten ingurun itzen. Piskat da gehiago joera orokor bat. Joera da piskat pertsonan arteko konexioan inguruko bideo da tren pie bat itegiala.
1: Bale.
3: Guaina didez dago oso modan, esatea zure alma gemela edo euskera jator baten izango litzak, zure harima bikiak eta zuk, dakazuela oso urte betetze data antzekoa.
1: Egia da, bai hori entzun izan dut.
3: Guain hori oso modan dago, klaro.
1: Norbait ezagutzen baduzu zure egunekoa, edo egun berekoa, edo gertukoa, igual harima bikiak ez zaretela.
3: Bueno. Nire dides hori sinestia asko komeni zeita, asko gustatzen zaize kasualitatea nera izpada, nera itonan egun berdinekoa, eta ni nera amonan egun berdinekoa. Eta behiak dira, nera itan gurasok, alde berdinetik. Claro, orduan, nahi tren dauzin iztia, asko komeni zait, asko gustatzen zait. Bai, oso kasualitate polita.
1: Edurne Garmendia gure lankidearen aita, bera eta bere semea, egun berekoak dira. Bueno, berekoak ez, egun berdinean, baina ez egun berean, noski ez ziren jaio egun berean.
3: Claro, espero.
1: Baina, bai, hori polita da, ez da, kasualitate polita edo... Akaso ez da kasualitatea?
3: No, igual ez, ez tekigu.
1: Bueno, nahi amakazak normalean tren bati buruz ditzen egiten dugu, tendentzei buruz, zareetan topatutakoak, TikToken, Instagramen, eta, bueno, bai, egia da, azken aldean modan jarri dela, harima bikiena, horoskopoena, eta hori kontu guztia, ez? Oso mistiko gabiltza, zareetan behintzat.
3: Oso mistiko gabiltza. Eta hori, batzutan daude, sinistia komeniz eskigun edo sinistun nahi ditugun tren batzuk, baina beste batutan ez, imaginatu askotan gertatzeare bai, beste konexio bat ateratzea edo jartzean modan, igual ez tizu koinziditzen zuen ezun pertsorakin ondo, esatezu, ba, hau txorra da, ba, fijo ez urra dala.
0: Nahi dozun erako, sinistuta bestela ez.
3: Zia, gero, zeinek ziortatzea izu hori dala, benetan, ondaz informatuta daun pertsona batek sortutako bat, edo bere etxen aspertuta daun pertsonaletek esan dula, venga, hau eta berdina bale makasue, kriston kompatibilitate kasue. Hori ez da ziurtatuta, orduan.
1: Nik kontatu behar dut zuet, unibertsitate garaian, nire lagun bat juzala, egunkari batera praktikak egitera, eta katuz ditzaion horoskopoa idaztea, orduan. Ez egin kaso, egunkaritako horoskopoa
0: idaztea. Zaperak asmatzen zauen.
1: Hombre, bai. Bueno, ba, fantasia pixka jartzen zion azut hori, eta bai. Hortarako, ez, kreatiboa izateko, ba, balio izan zion, baina bai, ez iniztu, behintzat egunkarietako horoskopoetan behintzatez.
3: Hori, jakin non informatu, baina, bueno, igual zerbait sinistu ez da, grazik bat badika.
1: Bueno, baita. Bai.
3: Baina, bueno, hor aldatzea baita ere, ba hori dan, benetan informatutako zerbait edo inventatutako zerbait esan duen bestela, ez da?
1: Bai.
3: Ba, bari ma da horoskopo nedo eneagrama baten oinarrituta, baina, ba, igual ez teko gaizki, baino, lengua esten deskurritu nun, zertan eneagrama, enekin zertan eneagrama, initun, egun da hogeita magoz galdera, eta harrituta gehiatu nintzen emaitzakin.
1: Bai, egia da, eneagrama jakiteko ze enea tipo, ez da? Enea tipo, behitzen zaio, bueno, zenbakiak die, batetik bederatzera, bat okatzen zaizu zenbakia, eta test bat egin behar da horretarako. Testa oso luzea da, egia da, denbora da esente ematen dozu.
0: Igual ogoen minutu edo, bai.
1: Bai. Eta egia da, zure izakera oso ondo adierazten dauela. Zuk zara, azte honetan egin behar izan dozu, honetarako.
0: Niri, ainoak esazten, momentuetan eneagrama eta ni ze? Enea ze? Bueno, ni eneagrama hitza entzun da nauke ze podcast bat.
3: Oida, ni berdina.
1: Guau, katisa gerra eta...
0: Bueno, total, indotela eta ninaz tipo 6. Edo hori, eneagrama seigarrena. Naz, leala.
1: Bai, leala.
0: Leala, barkatu.
1: Ni bederatzi garrena naz, bakezta lea, ez da?
3: Oida, bai. Vale.
1: Eta zuz, emagarrena zara?
3: Ni bigarrena, laguntzailea.
1: Vale. Bueno, bet, dana ona, ez? Oso
3: positiva. Bai, bai, bai, bai.
1: Vale.
0: Vale.
3: Ta, ekarriet, guiruron arteko kompatibilidadia edo konexioa eneagraman araberakoa.
1: Vale.
3: Gero, horoskopoare bai behiratuet, ta ez da inbeste aldatzen gauza, Gure compatibilidad y
1: adaptaciones,
3: ¿eh? Bai. No era Kriston match ona.
0: Vale.
1: Vale, ¿su Sara se enseñó Sara?
3: Acuario.
0: ¡Ah! ¡Oh! Piscis.
1: Ah, su Piscis.
0: Egun bategatik naz Piscis.
1: Ah, usted no era Acuario, señala.
0: ¿Tasu?
1: Ni Virgo.
0: Virgo.
1: Bai. Vale. Ah, vale, baitu, ba, ba, nekien. Vale.
3: Baina, bueno, gaur eneagrama.
1: Eneagrama, vale.
3: Horezko pare beste temazo, bada igual beste baten baka gehiago sakontzia. Baina, bueno, lehenengo zue bilona, sei eta behatzi.
0: Vale.
3: Vale. Vale. Irakurriten agatik...
0: Irurogoita beratzi.
3: Ba, oso desberdinak izatea dekazue, gauza batzutan, baino daun harremanik egonkorrenetako bat, eukitzeko potentziala dekazue.
1: Meritu, zari.
3: Hala esateu bintzat.
1: Sentitzen dut. Nerekin eskondo nahi duzu.
0: Bai. Sentitzen dut.
3: Jartzeu, Biok, segurtasuna eta lasaitasuna bilatze zuera, eta elkarrekiko errespetun oinarritutako harreman badea.
0: Oh,
1: bai.
0: Hor gauz.
3: Bai. Bez, ezkin nire, harrituta nago, eneagramakin, irutze zait, ez dakit, gauza bat zuhintzat, gero dengoa denetik,
1: Bai, baina,
3: bueno.
1: Bueno.
3: Negainatera zitzaidan, bizen bakia, baina gero testan bukaeran agertzean, gutxi gora bera, bakoitzea zenbat gertuatu zinean. Eta zitzaidan bigarrena, baina hortxe beste batekin.
1: Ah.
3: Ez, guatzen zintzen, baina, bueno. Horrek gaur ez tenporta.
1: Vale. Zu, zenbagarren azala bi, esan dozu, vale, bai.
3: Bai. Gero, bi eta behatzi alegia, zutan iainoa.
1: Vale.
3: Hemen jartzegu. Gauza asko partekatze dituen bi enea tipo mota diala.
1: Bai.
3: Azpimarratzitu izaera maitakorra, txegina, baikorra, eta beste zaintzen eta ongi sentitzen saiatzeianak.
1: Vale. Ben,
3: ekaritut gauza honak bakarri. Ja, ja. Gauza txarrak jortzuko ditugu.
1: Baina gauza txarrak
3: irakurtzeko.
1: Baina badaude gauza txarrak.
3: Baina daude gauza txarrak baitaren.
1: Ja, hori izte zo txarri, hori ekarri bat.
3: Ibal hori interesante bat.
1: Arruna estean gauza txarrak.
3: Ez ki hori, ja, sartia gauza personalak bat zutan,
1: bueno, baina.
3: Nik irakurren duzen un.
0: Ibal, bueno.
1: Zerra, dibidez, errentzu.
3: Ba, nahi adez, bigarrenak esateu dala, pertsona baten edo zerbaitetan implikatzen zeanen
1: bai.
3: Azako jute zehala, baino gero berrizate deula besten oniritzi konstante bat. Alegia, ez da zuke matezula besten oniritzia jasotzagatik bakarrik. Baino bakala baitare
1: baina aldo, baita.
3: Bai, askotan zuk zure burua izate duzuna ez dela nahikoa zuretzako da berdezula.
1: Vale, vale, vale. Beti bueltan, ez? Jaso nahi dozula. Vale, vale. Bueno, nik uste dauz hori, ez? Gertatzen zaiguela hori. Bigarrenei bakarrik ez. Vale, eta zuek, falta da zarete?
3: Bai, eta gure kasun zara izango litzake. Esateu, gukura harremana oso serio hartu deula.
0: Ah, tomar.
3: Leialak arduratxuak, eta beren harremanakin oso komprometituak.
1: Ai, vale. Zo, gauza honak.
0: Ez daik ez, bai, filin ona, emuten duzta, bai, uste da jat.
1: Bai, eneagramak, bueno, ba, modan daude, bueno, eneagrama modan dago, eta bai. Enea tipoak modan daude, ez dakit zuek entzuleok, egin duzuen test hori, eta zezen bakizareten, niri behin pertsona batek, nik uste nuen laugarrena nintzela, baina hori da numerologia, ez dakit akorratzen zareten lehen, egiten zan, bueno, ba, lau zenbakia neukan, eta uste nuen hori zala enea tipoa, eta enea tipoa bederatzi da, baina, bueno, arei esan notan, lau nintzela, eta esan zian, ui, lau, ez zait gustatzen, eta, ui, ze bat, ez pixka tarroak dira, ez dakit zertari. Wow, eta hola, enuen ezagutzen pertsona hori, Momentu horretan galdetu nion, eta, bueno, ba, hola, ez egin hori.
0: Ba. Egin, eneagrama, ikusi ze zenbaki zarien, da listo.
1: Eta igual ez kontatu beste batzu izte, bestela aurpegi arraroa jarriko dizkizute, eta...
3: Baina denbora hartu eneagrama egiteko baita, denbora berda. Egunda hogeita mabos galdera erantzun.
1: Egunda hogeita mabos galdera, zure enea tipoa ezagutzeko. Nahi amakazaga, datorren astean, ba, beste trend bat, ekartzen guzu. Eta horoskopoi buruz eritza ingo dugu.
3: Itzen gode, bai.
1: Musika gehiago hemen txe. Alice Warren, Emerald Ice.

0: Gaztea.
1: Gaur Michael Kiwanuka protagonista.
2: Gaztea. Bitan.
1: Michael Kiwanuka protagonistetako bat esango dugu. Eta hortaz ez egiteko Lier Larrañaga gonbidatu dugu. Lier, egunon.
3: Zaliko.
4: Ze postik.
3: Bai, ondo, ondo. Berriro hemen egotia.
4: Que guai.
3: Mosgarri xa bada.
1: Oso ondo. Ondo
3: sabes? Bai, bai, oso ondo, oso vale, ondo. Vale, Gogotxu, vale. Tempora de moral dio netan be bai, ba, asunto batxuk elkarteko ona.
1: Bai, hori, hori, hori.
3: Eta ingo dugu, bueno, gainera aurten...
1: Bai, atal berri bat ingo dugu zurekin, minutzez egin interesgarria, Ana.
3: Ingo dugu edo, saiatuko gara, eiten, badalako hartuko dugu... protagonista nagusi bat, eta jungo gara, bai bere inguruan dausen referentziak bebai.
1: Hori da.
3: Aipatuz, eta holan, ba, mugituko gara, denboran zier, atzera eta aurrera, estilo ezberdinetatik, eta pizkat eskusa moduen erabiliko dugu protagonista bat, eta ba, hori, bere hitzetan eta holan asko, Zantakoa, bai ez elkarrizketetan, zeintzuk izen dien bere referente nagusiak.
1: Super.
3: Eta holan.
1: Vale.
3: Orduen, bueno, gaur, ekarri otzuk esan duzu moduen Michael Kiwanuka.
1: Bai.
3: Eta murgilduko gara musika baten
1: vale.
3: Normalien ona ekartzen ez dutena.

0: dago, eh? Off the record esan dugu, abesti hau dela, gure favorituetako bat. Zer duk? Eta ez da Michael Kiwanuka, lier?
1: Ez da Michael Kiwanuka, gaur ekarriot saio hau, tarte hau azteko ekarriot, txundo zuen moduen Stevie Wonder.
0: Bai.
1: Eta bere, gainera, abesti potentienetako bat, edo disko potentienetako bat, gainera, ez? Stevie Wonder segaitik, bueno, azteko aprobetxau dote bai, joan dan astelenien, iraiaren 28an, aste honen hasieran, bai. Diskonek 50 urte bete dauzelako.
0: Spoiler txiki bat, bihar diskoari buruz hitz egingo.
1: Hori aurrera tu binean, bai.
0: Vale.
1: Spoiler moduan. disko hau, 26 urtekin etara zeban Stevie Wonderrek, eta Songs in the Key of Life 76an, eta kontuan eukin bidea nien hoi esartzen hemen jau biharko saran lana izango da, baina bi urte lehen hau musika izteko puntuan egon zan Stevie Wonder.
0: Vale.
1: Eta zaitik Stevie Wonder hemen, ba Michael Kiwanukak esan da belako Stevie Wonder izendala bere referente nagusietako bat, ez? Hasieran esan dugun moduen, Michael Kiwanuka daukogu protagonista principal moduen, eta bere lehenengo erreferentia izango da, ba, Stevie Wonder
0: zeona,
1: hemen daukoguna, eta, bueno, ba, generazio, bere irribar erraldo jorrekin, erreferente bilakatu dana, musika pilo bat, ez? Stevie Wonder gainera piloa guztetan jata pianuen ikustet dute nien, zelako irribarriak dauen.
0: Bai,
2: gestuak, gozatzen.
1: Bai, gero...
0: Ray Charles bezala, ez da? Ray Charles ekere bazuen olako, bueno, antzekoak, ba, bueno...
1: Ba, dauke korronte hori.
0: Bai, itxuak, baina ondo pasatzen biak olako gozatzen.
1: Bai, nik gainera, ba, dauko, de hecho, osta super agradable itxen zata ikustia. Stevie Wonder, ba, dauko Rolling Stones ekin, bai, hainbat parte hartze eta holan, eta izeten da, como, wow,
0: ¡qué
1: pasa!
0: ¡Dime!
1: ¡Dime! ¡Dime! Gauza kolan, disko hau erabiliot eskusa moduen, eta entzungo dugu Michael Kiwanukan abestietako bat.

0: que Stevie Wonder gustatzen zaio la bestia hau, eh? Seguru bai, ez.
1: Seguru.
2: Claro, igual Michael Kiwanuka oin da Stevie Wonderren referente.
0: Zerkula itxiza. Ego
1: zan zora garri xa hori,
0: seguru, eh? No esan honuko bai, ez, eh?
2: Bueno, ba, Michael Kiwanuka, ez? Nik aitortu biherra dauko de bai, Michael Kiwanuka da aste honetan bueltauna zela.
0: Vale.
2: Urtietan eukindot Michael Kiwanuka izkat alde baten, ba, beste musika bat entzuten ibilina zelako. Baina arrazoi bat izen da aitzakia, ez? Bueno, albiste bat irakurriot, esaten dabena Michael Kiwanukak, disko berria kaleratuko duela iragarri du. Eta ez da iragarpen simple bat, ez da disko berri bat gehiago. Honekin batera, iragarri dau berak, bere hitzetan, bueno, hau bere bosgarren diskoa izango da, eta denbora bat ja Michael Kiwanukan berririk ez geneukala, Ba, iragarpen honekin batera, berak esan dau, 2025eko uztailen iktus bat jasan zebala, eta, bueno, ba, hori esan dozku artistak ez genekien. Hori ez genekien, eta bi gauzak eskutik iragarri dauz, ez? Orduen, izen da, como, ostras, Michael Kiwanuka, eta berriro sartu naz Michael Kiwanukan. Hori izen da, eskusia itxakia Michael ona ekarteko.
0: Bueno, eta bentzate, bueno, satuta, eta igual, gaixotasunaren ostean, pasatutako diskoa izango da, imaginatzen dugu.
2: Ez, bueno, enditxu horren inguruko aipu batzu,
0: vale.
2: Kontuan eukin bihar da, 2025eko ustailian izen zala iktusa,
0: vale.
2: Eta 2025eko hile hortan ustailan amarrien BBK Live-en egon zala jotzen.
0: Ostra!
2: Osa, justo segido izen zan.
0: Vale.
2: Bai, gero irakurriot, ez dakiela fizikokin noraino afektau dotzan, eragin dotzan iktusak, eta ordutik dabil terapian,
0: vale.
2: Rehabilitazio terapian, eta ez daki taula gainera itzuliko dan, aukera hori eukingo da ben, eta noiz izango dan.
0: Vale.
1: Hori pixkat arraioa da, ez?
0: Bueno,
1: osea, ez dakizu norarte eman dutzu, osea, imagino gaizki dauela.
0: Bai, imaginatzen dut ondion bai, etze.
2: Irakurri dut dena gaitik, hori pasariak honetik ez da etxera bueltau.
0: Osa,
2: rehabilitazioen egon da sakon.
0: Vale.
2: Eta gaineratzen dau disko hau, iktusa emon aurretik amaituta zeuela.
0: Vale.
2: Orduen disko hau badarua urte bete geldi hor.
1: Claro, eta berak esan dau behitu. Iktus bat emon dut, baina atara ingo dut igual.
2: Bai. Ba, igual rekupera sinuen ja, egon bada pizkat abantzauta.
0: Vale.
2: Eta bada pizkat, albiste gazigoso
0: bai. Uste nuen ja osatuta gongo zala, baina ez du maten, ez?
2: Ez, hortxe dau eta pizkat inkognita batzuk zabaldu dauz. Txampon beran bi aurpegiak die, egia da, disko berri bat eukingo dugula, asko galdetuko zuen Michael Kiwanuka ian ordan. Michael Kiwanuka soul berriaren
0: referentetako
2: bat, izarretako bat gaur egun. Euskal Herrian hiru alditan egonda, nik suerti haukin eban 2017an ikusin eban lehenengo aldiz, bere bigarren diskoa kaleratu zen 2017an, da 2017an azken arrokera etorri zen, eta lagun batek esan zostan, Lier, entzun tipo hau, nik daukon nire iratxa argailu tono moduen. Eta esan
0: egon, bale,
2: entzungo dut, entzune ban, junintzen festivalera ja bestiak ezagututa, geratu nintzen harrituta, estenatoki erraldoi bat, eta eurok 2 metro bakarrik aprobetxauta talde osua, borobilien super guai.
0: Zenbidea muntan duztesu, Lier.
1: Kristona.
2: Ba, nik asko gozatu neban, izen zan arratsalde juntze partien ja, amaitu zan jaialdi hori, eta handik eta azte betera Bilboko Power Recordsera junintzen, eta ordura arte kaleratutako 2 viniluak erosinoaz. Dela,
1: ja fan zutxua moduan, ez?
2: Hau
1: entzundo, tikusio zuzenien, bale, bai, jazta, viniloari
2: respekt. Ez que arrapa bai jostan.
1: Ez que bada artista.
2: Eta hori, igande baten entzuteko edo holan, bada...
0: Zea besti, zeukan alarma gisa, hau, entzuten ikonen hau?
2: Ez nasa korratzen zein zan, zehat, zehia amar urte di, eh?
0: Ja.
2: Ez da txorrada, baina...
0: Entzuko gu pixkat, hau, egin usan xaen.
2: Bai.
0: Mega, bastante.

0: Michael Kiwanuka ezagutzen ari gara, bere erreferenteak ezagututa ere bai, eta bueno, anekdota batzuk ere bai ezagutzen ari gara, Liherren eskutik Michael Kiwanuka ke iragarri duelako diskoa badatorrela, eta bueno, bai, tusak emanda, ba, osatzen ari dela hori ere bai.
1: Bai, eta oin entzuten gabizen hau, Ain't No Sunshine abestionekin, hau da, beste referente nagusietako bat, generazioz belaunaldi, referente izan dana, bai soulian, bai errambin, eta baita hip-hoperaino iritsi da. Bill Withers da, bera. Eta, bueno, abesti honekin lortu zen bera garrakazta. Mila bederatzileun eta irurogeita maikan, atera zeban abesti hau, disko hau jasotzen dagoen abesti hau singela, eta honekin egin zen arrakazta itzela lortu zeban tipo honek, eta bihurtu da, esan bezala, Michael Kiwanukan erreferente nagusietako bat baita, eta gero badau beste referente bat irakurri dutena, eta honek harritu nau, zen musikalki souletik asko aldentzen dan talde bat da, ez dugu bere abestia entzungo, baina bada talde bat Nirvana.
0: Ah, bai, eh? Nirvana badu zerbait, mundu guztiari gustatzen zaiona, ez? Igual, ez dakit zer dan.
1: Bai, bada, irakurtzen referentien inguruen eta Nirvana, eta esan, ahi bada letxe. Zeran izen leike Michael Kiwanuka.
0: Eta ez dakik guztatzen zentzutan dan referente beretzat.
1: Ez, igual, transgresore moduen izen zelako edo holan, baina musikalki gero nik ez dut arrapetan.
0: Ez que pizka randoma da.
1: Pizka distorsiñora goiz kompletamente. Jimi Hendrix bai ulertxe hotela bere referentetako bat dalaz. Bai botatzen da bi asko interpretazioetatik zuzenekuetatik eta holan. Urduen hori bai ulertxe hotela bere referente moduen dala Jimi Hendrix, estilo aldetik baita. Baina Nirvanak pizkat burua, burua furtu ez da lan, ez?
0: Igual jarrera da, edo, ez?
1: Bai, izeleik, tipo oso estilosua Michael Kiwanuka, merezi da, ikustia, pizkat ezagutzia bere pertsona, ja, ez? Gusto zu, tipo bat, afroa, eta moten dau kriston, jo, imponi duitzen dau pizkat, ez? Bai, ja, ja. Planta horrek. Eta bueno, ja amaitzen jungo naz, txundo guz bie referente, komentau dugu beste batzu bebai, albisten ema bebai. Eta jungoaz niri geizen guztetan jatana, pertsonalki, badala, eta nik askotan txiste moduen erabiltzeot, non horro, belarriko minaz edo egoten da nien, edo otitis akin.
0: Bai?
1: Otitis redin, esate bai.
0: Ai, joder. Se txarra.
1: Bai, bai, ez da ona, baina, bueno.
0: Otitis redin.
1: Egia da, askotan ez da pasetan otitis ana, baina.
0: Joder.
1: Bueno, otis redin, da.
0: Ua, asako guztete jatiko.
1: Bai, nietako be, bai, eta badau bere abesti bat, dala, bere klasikuena. Otis redinen klasikuena. Dala, storytelling bat, holan, tipua, zuk imagino egin osu, abesten da mitartien, zuk imagino egin osu. Imagina Josu dauela hor, itxas labar baten jarrita, abesti hori entzutiak agarrik, ez? Gaurekin amaituko dut, gaurkoz, itxiko gaurko tarte hau, saiatuko naz datorren asterako, edo, ez da git,
0: datorren asterako aldaketatxuko
2: idazko.
1: Itxiko dugu.
0: Itxe ingo dugu, hortaz bai, babeira, itxiko dugu ordua ere bai, abestitzarronekin, hau ere referenten artean, Michael Kiwanukaren referenten artean. Lider, eskerrik asko.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kafetxoa prest, hortzen duzu eskura, espero baietz zer moduz, egunon goizeko amarrak puntuan, larun bata urriak irugarrena du, eta baila betea, eta udazkena, azteko gogotxu gaude, Sara Alonso, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo, azten olako tarte musikala beukidugu,
1: eh? Bai, bai, bai, eta jo, ez abesti klasiko edarrak entzun ditugun, entzuko ditugu abesti berriak eta zarrak, eta bueno, hemen bitanen, bakabidea du denak, esango nuke, amaika karte izango gara zurekin, top gaztea siarte behintzat bai, eta gonbidatu batzuk ere bai, gaur Ana Goitia espero dugulako, hementxe laizte retorreko da Ana Goitia bere katana showari buruz hitz egitera, baina horren aurretik musika pixkatetuko dugu. Venga, olaien siarte, eta Ola Salvador, abesti honetan, be klasekoa.

0: Hola, jentzi arteta, hola, Salvador, elkarrekin be klasikoa abestian, eta elkarrekin amaika karte, badakizue jende asko pasako dela, spoiler txiki bat egin dut, Sara, gonbidatu bat izango dugulako gaurko.
1: Ana Goitia izango dugu hemendik eta minututxo batzutera gure artien katana, bueno, bakarrizketa datorren astean amaituko dauelako, eta ja, bueno, pixka brotxe finala jarriko dio, eta gurekin bat egingo dugu, hemendik minututxo batzutara. Bestetik, Ibon Fernandez etorriko da, Gossip Boy atalean eta Prime Time izeneko pelikula berri batetaz hitz egingo guzku. Nik ez dakit oso nondik norakoak, baina badakit oso kuriosoa eta interesgarria dela kontatuko diguna.
0: Bai, eta Robert Pattinson da protagonista, bueno, benetan gertatu dan historio bat kontatuko du pelikulak, oraindik ez da estreinatu hemen, Estatu Batuetan uste dut pasaden astean estreinatu zela, eta bueno, ia ba, zer kontatzen digun, baina bai, badu mami pixkate pelikulak.
1: Ba, Robert Pattinson aipatuta, nik ere Robert Pattinson aipatuko dutzuet, ze, bueno, azken egunetan albiste izan da, Las Petuniasen, bueno, disko baten azala bere kamiseta batean erabiltzeagatik.

0: Horiekin din behar da, eh? Alaxe dio behintzat, asek, stop the wedding. Eta badu mamia honek ere, bai,
1: estereo. Badauko mamia,
0: interesgarria.
1: Tipa hau eskondu da bibider.
0: Vale.
1: Eta azkeneko eskontza izan zan, pasaden urtean. Eskondu zan The Brook and the Bluff izaneko taldeko bateri joleaz.
0: Vale.
1: Eta kontua da tipa hau lehenengo bueno, lehenengo aldiz eskondu zanien erlazio harreman toksiko baten zauela sartuta eta oin bigarren aldiz eskondu danien konturetu dala ze gaizki zauen ies egin nahi zauela lehenengo eskontza horretatik.
0: Ai, ba.
1: Eta horrexegatik idatzi dau kanta hau. Bigarren eskontza horri lehenengo eskontza horri erreferentzia eginez.
0: Vale. Bueno, ba, lehen da bizikoan damutu egin zen, bigarren honetan ez, eta pozik dago, baina aurrekoarekin akordatu da.
1: Bai.
0: Ba, etzelako harreman polita izan. Stop the wedding, aseren eskutik. Eta, ez dakit beste historiorik izango tetuen abestiak, Inaute Lorritaren kanta berriak, baina kanta berria kaleratu du. Erreka izaneko ala izterre ezagutuko dugu, Inauten lan berria, eta oso gogotsu gobe. Eta hemen da, erreka du izena honek Inaute Lorritaren lan berritik ateratako bigarren singela da, eta asko gustatuko zaizu, seguru baiet. Inaute, erreka.

0: asteburuan. Bidan, txil, txil.
1: Bueno, txil-txil ez dakit bai biliko garen txil-txil momentu honetan. Hemen dugulako gure lehen dabiziko gonbidatua datorren astean urriaren 8an amaituko da. Ana Goitiaren Katana bira, azken festa izango da, berak alaxe iragarri du behintzat, urriaren 8an Bilboko Campos Elíseosen ospatuko da azken festa, eta festa baino lehen motorrak berotzeko gugana. Gonbidatu dugu Ana Goitia, kaixo, egunon.
2: Egunon,
3: zemuduz.
2: Ba, oso ondo, zuekin amen.
1: Ze posta, zuen men bita.
2: Larun bat goiza, bai, hoize zan superposik.
1: Ondo zaude, posi zaude.
2: Oso posik nau, bai, bai, bai. Posik eta urduri eta gogotxu eta pizkate...
1: Danetik, danetik.
3: Horrek bai eragin dau, ez? Urduritasun horrek eragin dau apurua gorputzien.
2: Bai, bai, nau, hola, erdi. Ixo, una, hautza horre, zinerreko perauta, una, arazotxo badaukote, hautz kordetan, eta... Eta estulak eta ez dago laguntzen hori.
1: Ja, ja, ja.
2: Baina, bueno, sortzirako gomonaz, perfecto.
1: Bueno, agun batzu bat geratzen dira.
2: Ba,
1: enik. Eta urriaren 8an Bilboko Campos Elíseosen dano kantxe egongo gara, Katana ikusten. Beti galdetzen dugu, galderatxo bat egiten dugu beti.
2: Bai.
1: Zemen goiz, angoiz, hemen txibiltzen gara gozaltzen batzutan bai, beste batzutan ez, baina zuk zer gozaltzen duzu, Ana?
2: Ba, nik ez du gozaltzen normalien.
1: Arre!
2: Oso berandur arte, bai.
1: Ah, bale.
2: Gozaldu.
1: Normalean... Kafetxo bat besta.
2: Ez, berandu hau hartzen dut. Igual, bai, deskafinaua, ni kafia ez dut hartzen ze kalte itxen duz, oso urduri jartzena.
1: Vale.
2: Bai, hartzen dut, holan, deskafinatxo bat esne pizkatekin erolan.
1: Vale.
2: Eta gero, nahiko berandu arte, ama bisak arte erolan ez dut ezer jaten. Ez dago talako gogoik, eh?
1: Bai,
2: badau jentia, bai. Azte buruan, gaur hemen abolako, baina bestela joatenaz, lekitzone kaiko taberna batera, horre portuan daun taberna batera, eta guztetak jat, tosta integrala, tomatiakin eta guakate pixkatekin, hori guztetak jat, baina...
1: Zepeda zerra da,
2: bai,
1: bueno. Ba, urriaren sortean ez dakizea asmodo, zun, ze, zaurrutan izango da?
2: Sortziretan da.
1: Sortzira garte, izango da.
2: Jambarik ezin da.
1: Ordu batzuk, urduritasuna baretzeko, badak izu zerrein behar duzu, egun horretan,
2: sortzea garte. Ose, gonaz, nik uste tartak hauta. Ze, normalian, edaukotenian olako zehozer egotena, zehozu urduri eta nahiko insoportable nere burua besto eta guantetan, ose, egoten azbuntana txarto pentsetan, ez, ose, aprobat, nere burua kaka botatzen, baina, bueno, nik nahi dut egon lasai, ondo gozaldu, egon horretan, zekero igual eguardi xan esto jango behar da moduen, orduan ondo gozaldukot, lasai, nere bikotiakin, beran egongo da nerekin laguntzen da, bai, eta gero ja bilboran zuango gareta.
1: Eta garrantzitsua ba hori, ez? Bikotekidea hor txalda menean eukitzea, beti zurekin da.
2: Bai, bai, egisa da, Joseba, kurrotxu.
3: Hola, itzotu, Joseba.
2: Katanan deitzen zat, bendi, bai. Bendito. Bai, asko laguntzen duze, egisa da, bakarrezketa lari xon bizitza dela, neko bakartisa, ez? Baten zare bakarrik, beti horretara, eholtan be bakarri zauz, nez eta ekipu bat egon hor, beti ez, laguntzen duztiena. Ez da, bai, julen, Mari. Eta Josebak asko laguntzen duztu. Zer, igual zozea dago tienen, venga, torko, zekau, lekitio be daun, dauen lekuen.
1: Bai, kara.
2: Zer, lekutan daun. Orduan, handike juteko, ba, donora edo, ba, bera askotan edekin, oza, berak badaki buruzia katana. Eta egun horretan, bai, edan, etzako da, apoiu ezinbestekoa da, eberan egotia.
3: Alatabe, etapa bat zerrau biozu, horrek suposatzen dauen danakin, baina aldiberien imaginetan dut, hainbeste biderre egin dozula eman aldi hau, ja, kriston errestasunarekin eta ja disfrutoi punto batekin egingo dozula guzti hau, ez? Ez hazi eran bezala.
2: Ba, beti disfrutetan dut. Lehenengo gunetik disfrutau dut nik katana bakoitza, hori egisa da. Aurretik pasetan dutena, nahiz eta perro gehi askotan egoten az, katana da, kaka bat, ez dakiz ez, ja guztetan, tal, ez da guzti. Beti ukitzot hori askotan, bai. Oso hori, emakumiak asko dauko.
1: Bai, dugu, bai.
2: Eta, baina disfrutau dut ignoten bakoitza, eta asko. Igual baten bat egon da pizkat gehiago sufritxu dutena, ba, igual. Obotz pizkat egon da lagunak.
1: Ja, zelakoa euskaldunak, zelakoa di, ez?
2: Ondo, nire kasuan, bueno, baina parre, eske, negarrez, sudaderiakin, negarrak entz...
1: Bai,
2: ja, baina gauzatik zelotra, emakumia, baina ondo, oso, ez da, pixa indo, bat ekuliko tenen, jesus, tena lehi di urrengolako, ez? Ez, egiz esan, disfrutau dut, katana bakoitza eta inoiz gaizke hon, ezeo, karo, norberaz lan hauen be, bada, arazoren bat, bada, okotzu, dei bat, igual, hazi orduko oso gogorra, hori be, pasau, bai, oso oso gogorra, esan, ba, igual, esto tengo. Baina gero atera holtzara, eta, pa, ze, hori, galdakon pasau jaten, eta izan zan, Holtzana, bueno, kristana izan zen, da gero jendia zuti bukatu, oza.
3: Oa!
2: Bai, oso, oso, orduan, normalien, gozatzen dut, dana itxen duzu klik, ja sartzen az hor, katanan, eta disfrutetan dut pilo bat, pilo. Eta azken egin nauen elgetan ostiralian,
3: vale.
2: Beste denbora inbarik egonda, eta pizkat neuen, abertzela urtetetan.
3: Ja, trenamendu pizkat, ez?
2: Bai, izan zen, zora garriz. Gaina azkena herri txikixetako ordo nunkitu inintzen, ja, katanai agur esaten ja, eta... Yeah. Ai, pizkatu horrekin, bua, izan zen brutala, eta emuzusten, kesto nien jarra, sortzirako, ja, nau sortzirako, esaten, bua, badaukot.
3: Ja,
2: ja, bai.
3: Listo. Zenba denbora pasada, hasi zinenetik?
2: Ba, ingo dau, bi urteri pesta guingo, hasi nintzen, 2008-lauko azaroen zazpixan urretxun.
3: Azaroen zazpian.
2: Bai.
3: Ia, bi urte, ez urte bete.
2: Urte bete, eixa bi urte.
3: Bi urte, hori da, azaroen zazpian bi urte. Eta nola gogoratzen duzu hasiera hori, lehen pausuak, venga, bakarrizketa bat ingo dut, nola izan zen?
2: Ba, bitu, horretan zuke daukozu pixua ondizain.
3: Epa!
2: Bai.
3: Ostras, egisa da, bain ez dut zura?
2: Ai, no, zuri esker.
3: Bueno, niri esker.
2: Hombre, niri
3: es. Bai. Niri esker ez.
2: Benetan, izan nauke... zinela, niretzako olako garrantzioa konta bengotu ez.
3: Bai, bai, bai.
2: Konturatu zara arrasate arnabilela zurekin.
3: Ja, niri me pasatu bat,
4: Ez que menga uste, karo, irude bagoien dar, eta, claro, hori nik uste nire arten
3: dara. Sentitzen dugu.
2: Orduan, nahi barik, nahu holan, ze, klar, nire euskal kisa hau beba da.
3: Hori da.
2: Orduan, bueno, kontua, inauen arrasate katarsi feminista
3: kini ginen
2: argazki olako zezine bat ingauen, zube bai egon zinen hor, eta
3: Amaia
2: Txabarrikin
3: Amaia Alves Ez, Amaia Txabarri. Bueno, Amaia Alves be,
2: bastegi jantien. Amaia Txabarri izan zen guztionen sortzailea eta berak aurrera mazagoen arrasateko. Eta, inginun katarsi feministan horren inaugurazioa esango...
3: Aurkezpen bat,
2: aurkezpen bat, arrasateko gaztetxean.
3: Bai.
2: Eta Amaia deitzu zestan desan zuten ana. Ingo zauen monologo bat hemen, dani, eskine gine ez dut inoholtza baten gainean, inauen behin barre librean, bueno, behin barre librean da, bai, eta gainean erametza zan, ez, inauen barri librean, eta zan, gure jarraitu itxen. Eta baiet zan otzan, zan, venga, total, arrasaten gainean, nibizintzen etxeko behian, ba, venga, iningot, nik ez dakitxe esatzik esaten. Eta inauen, eta Ainhoa zauen bertame bai, eta Ainhoa izan otzan, jo, ezken nik hau, gure jarraitu itxen desan otzan, ezke oso ondoin jozu,
3: ezken
2: inin biot, Ainhoa, zoze inin biot.
4: Eta Ainhoan iritzisa oso potente iritu jatzen.
2: Eta gero, berak emun zauen izena, beste momentu batene itxeko Tolosan, jo, eba, nakin konta, ose, etxik ez dozue itxen, eta aseginen hola, aseginen hola, eta gero iesan hauen bimbiot bakarrik.
3: Arrasateko gaztetxia, zelan jarri zan, ze energia sortu zan egun horretanan, hori zuken ezin jun, eta ikaragarri izan zan, eh?
4: Ze polita.
3: Ez gero arrasatea, rakantxe egon zienak, bueno, asko disfrutatu zutela, eta, bueno, nola ba, ez dut zugu esango baietz egiteko, ez?
2: Ez que baina izan zan pasada, bai, baina gero zuken monzin jun ere izena, anak, anai esan, oza, dana hola etorre zan.
3: Eta, karo, hori...
2: Oza, hori haino azkenian...
3: Bitu, nintena korretan izten amatearen amaino.
2: Ba, hombre, eta...
3: Baina hori,
2: dana... Kontauan, bai, anak gureko dauta, hola izan zan, eta gero... Arrasatekoa ikusi nahi esan ezkenik, hau nahi dutin nire bizitza osoan.
3: Ja, zer zentitu esan nuen.
2: Zuzenian jendia horreuki eta energi hori eta jendia barrezka, jendiai, ja, barre eragitxean ertzako da.
3: Ja.
2: Osa, aurrekoan esan dagoen elkarrezketa den orgasmikoa. Gauzeko orgasmikoen jarrin zabien goienak hor. Ezke gizia da, ezke zatea zu, ba, ezke zorion txubitxia, aunque sea, min segundu batzutan, iruditza jat pasada bat.
3: Eta adiktiboa izango da, ez da?
2: Hori da.
3: Erraminta potentia.
2: Da gure zu gehiago eta gehiago eta.
4: Nik ez da egit, karo, hor jente asko nera bakixak zugan eragin jaundi xaukizagoen tartian. Aino Vitoriana.
3: Izerritan, aboi, goitxago.
4: Baina, karo, ez da egit nik zen momentutan gu osoituta gauz artistei galdetzera, zelan sortu zauien X disko, X abesti, zela da monologo bat sortzia, nondik abiatzen zara, karo, jentian animo hori zuregan behintzat pixu asko ukizauen, baina zuk zer ikusi zinun zateko. Nik hau inbiot, prestatu inbiot, nondik aste zara?
2: A ber, nire lengua barra libra ni nahuena, idatzen sustien. Bueno, nik esan otan zer iburuz nahi nahuen, eta idatzen zen nik ez nahuen nire nahu ez. Mirari Martianak idatzen sustan, gero moldatu nahuen nirera,
4: vale.
2: Eta oso ondo. Baina gero goratzen dut, lehengo hori Tolosan egin ebana, Jonekin eta Julen Portillokin eta horrako, lagundu zuztan, Josean Barreiro, dala hemengo, gidelari oso bat, guazen mankenete biltzakoa, ointzuk alerrian endau, talkarrekin itxen ginen lan, Joseba Arginanon zaio hortan. Eta esan zuztan, lasain, nik lagunduko zuze bera, artista utza da, eta fenomenoa da, eta emetik musio handi bat, zen maitxe dut pilo bat. Eta inzuzten nolako testu bat, eta nik hor testu hortatik, bueno, moldatu nahuen pilo bat, eta hasi nintzen hor, inauen lehenengo hor, egisa gero bigarrenerako zestoan izan zen Maria Blanco deitzu zuzten, Maria Blanco bakarlar, hori da, laguna hondizia horra zautu nahuen zestoan, eta zestoan ja aldatu nahuen pilo bat, oza, baina zestoan inauen improvisau,
4: eta, wow. Bueno, hori no oso potentia da, eh?
2: Asko improvisetan doa, asko. Osa, larrei bat. Osa, inauen, elegetan ostiralean, eta nire anaia, torzen anai nosizena jabi, eta Joseba, eta, ana, tio, eske gaur be, ez temaus aberriz hartu itxopen, ja, tio, eske...
4: Baina ezin.
2: Ezin jote bita, eta guai da, ose, azkenean, erribako txien desberdina da, nesta estruktura berdina izan. Eta, hasi nintzen horrekin, eta gero izan da horren moldaketa bat. Ah, honi gehitxu hau, ez dakizek gehitxu hau, gero esan da guenian. Venga, bai hain goto zorik. Bueno, emetik daukotau, emetik hau, seguro, kontau, anekdota, unik anekdota dauzkat.
4: Bale, oza, zuzuan zara eraikitzen, ez?
2: Bai,
4: bale, bale.
2: Eraikitzen zoiez, eta gero esatu zu, bueno, on ja, egixen ordua da, on inbiot, ze izan zen nolan. Oza, bi aztelena, ondiko nena egixen zetestu.
4: Ba.
2: Exactamente, eta orduan, karo, zekendu inbio zuz gauza batzu, eta holan, da gero ja, azizan katana, da gaur egunekoa dana, antzeko da, baina gauza asko aldatu dira, eta gauza asko gehitxu dutzat. Oza, lehen ordu betekoa da, nuen ordu terdi da.
4: Bueno, bizirik dauen idatzi bada, ez testu bada, eta hori oso interesgarria da, baita.
2: Bai, guai dau.
4: Bakarrizketetan hori gertatzen da, hasi era, abia puntua da, hau baina gero, urte batzutara, ba, oso ezberdina da, eta publikoak ere, bazkertzen dauez, bigarren buelta baten, ba, gauza asko deskubritzen dira, eta esango neuke behintzat. Nik sentsazio badut, baita, zure kasuan umorea garrantzitsua dela zuretzat, baina aktivismoa ere oso presente dauela, eta serio hartzen dozula hori, ez? Eta zure bakarrizketetan ere, bueno, ba, askotan eta pentsatu dut, jo, lodifobiari buruz galdetuko diot, anari, berriz ere, ez? Baina, bueno, baina beti galdetzen den zerbait da, baina badago ez, aktivismoa egiteko behar hori emakume izan da, eta bueno, ba, zuk bizi dituzun gauzak kontatzeko beharraz, ez? Ola, sentitza duzu, umorea, aktivismori gabe, igual, ez tozu hainbeste...
2: Guztizado, zainoa, ez ki holanda. Egisa da, nik hemen lodifobiari buruz eto tela itxamero bakatena nahi txain egun gainera.
4: Ja.
2: Zati hori zanen, hau, lehenengoa ez, porque ja jendeak... Igual badaki, bueno, egisa da lodifobia, nire katanan badau nahi barik, ze. Bueno, nahi barik, ez, nire bizitza danez, hor ikusten dira punto batzuk argi dauena, nik zer bizitaten. Ez, esan bariko lan, baina ja ikusten da. Ez, baina aktivismoa oso garrantzitsua, nik katana sortu nean bebai, hausnartzeko, jendiai hausnartzera eramateko. Osa, nik bai, anekdota kontetan ditut horrezta, huesera hausnartze dizen, niri pasetagaten gauza die. Baina, diem, momentu puntual batzutan, beste dana da, hausnartzera namaten gaitxuna, ni gura suanaz, ba gura son moduan, ze gauza itxen dauen, edo ze gauza ikusten dien, ba pizkat, bai humoriakin kontetan dut, baina konturatu, oza, ze nuzentek itxen gabitzen, edo ze puntora inoltzen garen, eta bada humoria modu bat, eltzeko, hori esateko modu bat, eta jendea konturatzeko, ze, igual hola esaten mozu, pa, pa, pa, ba ez, ba ni ez, baina, identifikauta sentitzen dianian, esaten dau, ostras, babai, babai, hau nik behitzen dut, eta oinartez naz konturatu. Eta bada, katana berabe bada ia aktivismoa, segaitxik, katanan nik kontetako modu erabiltzen dutena da, oso garbixa, oso zorrotza, oso zuzena da, oso... Eta batzuk esaten dago, ostras, ana, eske, klaro, eske ez gauzo itxuta igual emakume bat holtzan olan ikusten. Emakumei beti izkatze jaku, izateko finak, izateko aldanik, ez?
4: Oloan, bai, sutilak, ez da, atentzinu ez da,
2: ez da, txika, eske, olan, eske, ke basta, ez, bueno, ba, eske hori nahi dut katanakin lortu, apur bat ikustia zelan, guk, gauza batzuk esaten baditxugu, ostras, jendia itxoketan dutza, baina, zera itxik ez dago esango, ze gizonezko batek esaten badau, eta modu horten esaten badau, iruditzen jaku munduko normalena, ez? Orduan, bada, ja, hasieratik katana, esateko modu hori, aktivista, eske behar dut, eske ni olakoan az, eta behar dut hori zatia. Eta bebai, emakumeo bai gure lekuan jartzia katanakin, ez? Mm-hmm. Eta esan, eta gizoneskuai bebai erakutzi, edo gizartei erakutzi, jo, badauzela gauza batzuk, eskapeta jakunak egunerokotasunean, baina gero, figetan mazare,
4: bai.
2: Horrek erueten dauen guztixa, ez? Osa, katana bada, osnartzeko gauza, barra itxeko, baina osnartzeko bebai.
4: Aipatu duzu lehen Maria Blanco, baina badauz, bueno, momentu honetan Euskal Herrixen beste artista emakume asko, beste, hau, beste, Jone Bengoa, Nelindane, egongo die geixau, seguro, ondiko natrebiruten ez dienak, pasu hori emuten, zuk emuzin un pasua, ez? Gaina oso barrutik urten jatzun gauza bat izen zan, zer esan gozatzen neska huei dauzenak hor bakarrizketa bat egiteko, baina ez diela usartzen guztiz eta
2: itxeko,
4: zelan bultzatu.
2: Emakumeak holtzan behar dugu zelatu, humoria itxen, sobretodo, ze humoria ondiko oso matxista da. Osa, jendeak uste dauen gizonezkoa bakarrik aldauela in humoria ondo. Eta emakumezkoa gauzela hor, koma, mua, segon dauko duztonek, ez? Pasau jat, june hola narrizik ezetara, da, bal, bazertara, mat. Ez que, ni ez nahi, torri ikustera, ze kontauko duztunek, da gero esan, ostras, ez que, da ze uste dozu, ba, emakumiona beba da humoria, eta oso ondo emote jako, eta gaina holtza gainean emakumia bihar duz, eta euskeraz bihar duz bebai, asko eta, esan dozuna dauz, Maria Blanco, Mirari Martianena, Ane Lindane,
4: eta oso ezberdinak, dana.
2: Ba, ez que hori da politxena, bai, Alen Zorzabal bere, Idoia Torregarai, ze Idoiak eta Mirari, dara mate pilo bat urte naiz, eta oin gauzen, bakarrezketen ezango punto lan oso altu baten, baina urte piloa darri, itxen kaitina jende, eta emakumeak badauz, baina bihar dauz gehiago zebeitu. Arazo bat dauena da, eskatzen daue, bai, gure dauz lau bost bakarrezketalari etortzia ez dakin orako, normalien dian, lau mutil dan eskabat, ero iru mutil dan eskabat, edo inkluso lau edo bost mutil. A ber, ba igual ja, sasoia da, bost neska egoteko, lau neska edo lau eta mutil bat ez, do, hori behar dugu. Osea, ondikon dau, osea, beti, eskizaten da, beti pasetan da hori, oso gutxitan ikusiko zutana emakumia, edo hiru emakumentak gizonezko, oso arrarua. Orduan, animau, inprobau, onprobalekuak dauz, probetan idatzi, neri beste guzti zaigu laguntzeko gaz, niretza zemateta komiko gehiago egon, zemateta humore gile gehiago egon euskal esan, danontzako hobeto da, ez? Plazetan behar dugulako humoria, eta gehiago, bizitzen ari garen, garai, nazkagarri hauetan, humorea behar dugu, ze oso garai gogorrak dira, eta igual humorea bada modu bat, erramintza bat, guzti hori hori buruz behar usnartzeko eta botatzeko, ez? Horan, animau zaitxesten eskak, eta hor gaz, eta gu elkarri laguntzeko gaz, eta gainera bakoitza bere estiloa dauko, eta politxa da ikustia emakume bat animetan danian, holtzara etorten danian, eta ai, gure artian sortzen dan, ostras, injar hori, da, pasada bat.
4: Alduntzeko,
2: bai, guztiz.
4: Eta esango nuke baita publikoaren begirada ere aldatu beharko genukela. Publikoak berak bere begirada gizonari emate, maztakit, batzutan igual gizon batek txiste bat kontatzen dago eta barre algarak ba oso altuak die, eta neska batek txiste bera ingo balu, behigu gales hainbeste.
2: Claro.
4: Hori gizartean
2: eta publikoan bertan ikusten da.
4: Publikoan, zuk.
2: Gizonezko golan begira, eta barre nahi dauein, baina albadau aguanta o albokoak ez ikusteko, porque albokoak itxema daunik behin goz, baina. Bai, hori asko pasetan da, baina a ber.
4: Gaina zuk dana ikusiko zu hortiko.
2: Hombre, dana ikusten da.
4: Dana ikusten da,
2: dana ikusten da. Dana ikusten da, bai. Eta hori ikusten da, askotan, nola ingotzatu ni barre, ez? Ze grazi ingo duz nio, nilein esan dutzuetena. Ba, klaro, itxendo buena grazi, eta gero etorri, eta esan, ostra, nire zein harrak, ezagoen nahi etorri nire laguntzen, eta esan dut, bua, urrengo baten berriz nahi dut ikustera, baina pio bate, ez bat bakarrik, eta nik uste dut aportu behar dela horrekin, ez que, klaro, hain aldo buena humoria. Gero esan dabe, baina, ez que zuek azten zaria zuei, gauze, buruz berbetan, kasi regalia, kasi meno gauzea, eta guk, oin arte ze, aguantado, ba, zeuen gauzak egun guztizan, ez que, gisa da, ez que guk aguantaten dugu zeuen kaka guztizak, horreun guztizak, kasi ez dakize, kasi futbola, kasi ez dakin horre erosi dauen, ez dakize mat milioi padadela, eta nik ezin jo berban nire regliari buruz, edo ez dakize daukatela, edo ez aitzutela aguantaten, ez da?
4: Ba, izala, neskentzat egindako zerbait, oza, da mundu guztiaren zat,
2: claro.
4: Eta igual gizon batek, holan emakume bat ikusten dauen, banien, aizki ingo zue berbasun gauzetaz, ez, osea, torri, eta, ez?
2: Claro, baina eske nire gauza zuria beba da.
4: Claro.
2: Eske azkenean, ikusi behar da, egunerokotasuneko, nik normalean nire egunerokotasuneko gauza kontatzen ditu gauza oso normalak, ez? Eta danok bizi ditugunak, azkenean da jendia sentitzeko pizkat erreflejauta, ez? Eta esan, ostras, babai, holanda, ez? Eta nik ustot berbein bihar dela, jakitzeko, zelan sentitzen garen, emakumiok, hausnartzeko, eta oso garrantzitsua da eurako hori ikustiat esan, ostras, koin arte ez naz fijau, azkazko kesaten duztie, ostra, barrazoia daukotzu, klaro, ba, hortarako, ba, hortarako gauz.
4: Hortarako, eta gainera humorea ez dimestikoa dela, zuk esan bezala, oso garrantzitsua bizigaren, ba, gizarte honetan, humorerik gabe, ba, ez da hor.
2: Ez da hor, ez.
4: Horein bukatuko da, urriaren 8an katana, eta, bueno, ez dakit dolu txiki bat ere pasako, oso imaginatzen dut.
2: Ba, esaten dut, belgetan negar baten, bukatzen hauen da, oso ondo juntzen. Baina negarrez oso unkitzuta publiko zora garrisi izan zan. Baina peni emuten duz beste alde batetik egizan, askatuta nahuela, tempora guztia, berdina kontetan. Zer, jo, berriro inbiotau, berriro inbiotau.
4: Enfasi igual akin,
2: osea, da un momentu bat joga, berriro joga, osea, hau joga akin oraino.
4: Oin pilates hain oso.
2: Oin pilates, ez joga ez pilates. Funky, no ya. Baina gero kriston penia emoten duzu, nik ez dakitxo ostegunean, ni oso sensiblean az, oso negartixan az, ordan bukatukot. Eta gaina berez isa izango da sortzikoa, oso berez isa izango da.
4: Nomidaturik edo, bai?
2: Bai, egon godie, babitu plaza hola, jon plaza hola egon zan urretxun lehengo aldiz inauenian berak inzustan aurretik, berak esan zuzten, nik nahi dotzutin aurretik izte, ba. Bera ezak izan zan, bera horregotia, kriston apoiua, kriston indarra lasaitasuna, ez, bere irrifarro horrekin nola, dana transmititzen dauen ainiona, gizon horrek, ezke, ez dauko ezer txarrik, ezke, dana ona, ezke, zora garritxea da, maitxe dut, pio ba. Eta orduan, bera etorriko da, bai. Horra, baina, ez tote zan, ezke, ikusin behar du.
4: Sorpresa.
2: Etorri bera sorpresak egongo dio, baina bai. Bakarrik ez naz egongo. Festa bada, festa baten zegoten dea, sorpresak, lagunak, familisa, musika, oso guai.
4: Ez berdina izango da, oso bai. Katanaren azken festa, hau urriaren 8an, Bilbon gainera Campos Elíseos, eh?
3: Ez berra, handeku hori.
4: Ez da, toki makala, eh? Bai, oio ipurdia.
2: Bai, pentsatu bakarrik, bai.
4: Eta etorkizunari begira jarrezara edo ez?
2: Bai.
4: Bai, ja, idazten ari zara?
2: Bai. Izena, eta amadokot azkenengoan, Katanan izena azkena izan zen, tonguan daukotia, igual gero aldatu ingo da, ze, klaro, segun, ni beholakoan azpizkat, de repente, ba, hau kontau behikoan, hau kontau baina bai.
4: Eta nizko edo?
2: Ja prestatzen abin, datorren urtean, ni behar dut, hau tza ez daukot ondo, ikasi behar dut hitz egiten.
4: Bai, etxe garrantzitsua, eh?
2: Hitz egiten, nik, oza, jaiaritzen egunetik ez nazi xildo. Hitz egiten ikasi
4: behar dut.
2: Igual jakin behar dut isiltzen. Igual ikasi behar dut isiltzen. Dordane, bongunaz, lasai, labete batzuk, prestatu, ondo, probalekuetara jun, badauko gogua, beste, ze probalekuak utzitan hau, eta orduan, beste, lankide batzik inegoteko, beste bakarrezetalari batzuk inegoteko, zasko disfrutetan dote berak ikusten bebai. Eta probetan jun, testuakin, idatzi, pentsa, bueno, ideiak mila daukot, baina hori da noin, jarri berda papelien, eta ondo idatzen jani guztiak jate eskusi idaztia lehen gotolan, eta denbora bihar dut, eta nik uste dut, baina. Ba, igual zehose jakingo un, gurriak 8an.
4: Ba, zerbait iragarriko.
3: Bueno, uste da jate amaiera hau.
2: Bai.
4: Bale, jo, baina guri ez teko oso bezarra zango,
2: eh? Ezin jo, ez da,
4: zebes. Pena, bueno.
2: Etorri katana ikusten.
4: Ja.
2: Katana azken festa. Kestan festa izango da.
4: Bale, venga, jungo gara, eh?
2: Etorri.
4: Ara, jungo gara.
3: Bueno, agenda begituko, baina bai.
4: Ostegun baten.
2: Osteguna eta
4: Ana Bilbon gureza.
3: Ah, osteguna da?
2: Ja, eskidanak, osteguna, joe, Ana. Osteguna.
4: Osteguna da eguniko lena.
2: Bukatzeko modurik olen aurrengo unia gugu zara lanera birrifarra hondi batekin, edo ez jun, eta hartu libre. Laguna eta lekitxoko jende batek libre hartu da aurrengo una. Asuntos propios.
4: Hori ere existitzen da, asuntos propios.
2: Claro, ez que gero ospatu ingo, biardan moduen, nima kitzu gorrezta lageratuko dana.
4: Imaginatun dugu festaren bat antolatuko
2: bezpa.
4: Post-festa, esango dugu.
2: Olida.
4: Ana Goitia bat, disfrutatu.
2: Jo, eskerrik asko neskak.
4: Azkenaz, eta gostatu etorkizuna zunbe bai.
2: Eskerrik asko.
4: Eta entzungo dugu, noski.
2: Mosu handi bat, placerra.
4: Estarga, igualmente.
2: Mua.

0: Gaztea. Bitan.
1: Eta estilo zera bat aldatzera goaz, zanagoiteari agurre esan eta orain Las Petunias, zi? Kaixo, kaixo, esango diogu.
2: Bai.
1: Las Petunias taldea, ba, azken egunotan albiste izan dana, baina gehiago ezagutuko dugu da Marcelo Criminal euren abesterik ezagunena.
2: Bai, baten batek ezagutzen espaldau, jakin, bueno, Madrilgo iruko bat dala, postpunka egiten daue, eta osatzen daue Elisa, Ceciliak eta Nataliak, bale?
1: Bale.
2: Hauek dira Las Petunias. 2024an kaleratu zauien kreuk Soy de Porcelana deitzen dan haien lehenengo diskoa
1: bai.
2: Eta aurrekurtien lau kantako EP bat, bale? Orduan, esan dezakegu dala talde bat, ibilbide laburrekoa, talde bai. Gazte bat, nahiz eta haiek ba, 17 urterekin hasi ziren bai, musika egiten, bale? Zergatik hitz egin da inbeste, haietaz azken egunetan, ze, bueno, bapatean, Robert Pattinson aktorea, aktore famatua, agertu dalako haien diskoaren azala duen kamiseta batekin, bai. Bale? Eta, zein da movida? Ba, Las Petunias taldeak ezeukala haien diskoko azala zuen kamisetarik.
1: Ja, kamiseta hori etzala eurena.
2: Etzan existitzen. Hau da, Robertrek jantzita zera mana kamiseta pirata bazan. Hau da, hau, musikakin lehen itxen ginuna moduan, deskargatu olan modu klandestinoan, ba, ba berdina, baina talde honen ba, azal honekin, diskoaren azalarekin. Karo, berez, horren atzean diseinatzaile badago, Lola Cano ilustratzailea da,
1: bai.
2: Azal hori diseinatu zauenak, eta honek atentzia handia piztu dau, azken aldian, zekar, bai, Robin Pattinson, figura oso garrantzitsua da, eta aldiz, Las Petunias bada talde bat oso undergrounda, ez azten da bilen talde bat, eta ba, oso harrigarria da gertatu dauna. Zer dau guzti honen atzean? Ba, deskubritu daue, hau dala, bueno, txinatarre enpresa bat,
1: bai.
2: Estatu batuetan saltzen zebilena kamiseta hauek $80 eta horren aurrean, ba, imaginatzen dugu, bueno, erabaki holan legalak hartu behar izan dugu izela, baina uste nahiko komplikatua dala asuntua.
1: Ups.
2: Eta horri buelta eman nahian, sortu daue haien kamiseta propioa, bale?
1: Oso ondo, ondo eginda.
2: Hau da, etzan existitzen kamiseta hori, eta berak esan dugu, bale, ba, oin egingo dugu, kamiseta hau existitzea, eta saldu egingo dugu, bale? Zein da movida, hau guztia gertatu zala pasaden astean Mari Carmen etxegabetu behar zutenean.
1: Bai.
2: Egun berdinean Mari Carmen etxegabetu behar zuten, eta aldi berean atera zan Robert Pattinson Las Petuniasen kamiseta honekin. Orduan zer esan zauien? A ber, pasuz-pasu, egingo dugu kamiseta hau, eta guzti honen irabaztiak, joango dira Maizterren sindikatura.
1: Vale.
2: Orduan, hori da abia puntua, zergatik hitz egin da hainbeste Las Petunias taldeaz, eta ze harreman duten orain txobertan Robert Pattinsonekin.
1: Robert Pattinsonek ez du ezer esan,
2: momentuz. Ez du ezer esan, eta nik nahiko nahuena izango esan, movida guzti honetaz bera enteratzea. Eta
1: kontzerturo bat era jutea,
2: ikustera, claro, promo pixkat egitea.
1: Zantxarra izango, bueno, promoa desientekoa izan da,
2: Egin dio.
1: Nahi kabe, egin du Robert Pattinsonek euren alde. Baina, bueno, guazen pixka bat ezagutzera, nortzuk dira Las Petunias.
2: Madril goiruko bat. Da, esan dugu, eta momentu honetan gabizen zuten Marcelo Criminal, bale?
1: Bukatzen ari dena dagoeneko, Marcelo Criminal. Eta guazen entzutera beste

0: Nek dio, shh.
1: Bai, honek esaten dugu isiltzeko, haien diskotik atera dut, bueno, bada talde bat, hola, pretensio handiri gabe azizienak, baina, bueno, gauza asko zaukienak esateko, ez? Zer letra oso ironikoak erabiltzen dituzte, baina aldiberean pauk, ba, melodia oso itxaskorrak sortzen dugu, nerabe eta gazten zaurgarritasunaren inguruan hitz egiten dugu asko, eta, ba, kasu honetan, bai egon dio hortxe Madrilgo Puerta del Soleko konzentrazio hortan egun da gau.
0: Kontzertuare bai.
1: Kontzertuare eskaini zauien ze hortxe, bueno, modu improvisatu batean musikari askok parte hartu daue eta bueno, Marcelo Criminal entzun dugu ba, hauek letra aldatu zauien eta bai. Jarri zauien, esan zauien han kontzertuan oiuzu kriminal oiukatu zauien.
0: Oh,
1: orduan,
0: wow.
1: Bueno, badute gogoa posizionatzeko, borrokatzeko eta badakigu pertsona onak direla, ze erabaki oso onak hartu dituzte, bai. Haien diskoa promozionatzeko, kamiseta hori gehiago saltzeko, eta hori, deskubrimendu bat izan dela.
0: Las Petunias, jarraitu berreko taldea, gainera mertxena oso oso ona da, oso politak egiten dituzten diseinuak, eta sekulako indarra dute, eta beste kanta bat entzutera goaz. Beste estilo batean, igual lasaixagoa poetan Nueva York, Las Petunias Madrildik, Robert Pattinsonek bueno, ba, munduratu duen taldea da, baina hementxe gaztean aspaldidanik ezagutzen dugun taldea, eta maite dugun taldea, zuek ere bai, espero bai, ez, eskerrik asko zari.
1: Bai.

0: Gazteako erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan. Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko matraka? Gossip Boy. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Gure Gossip Boy amentsa da orain larun batetan eta beti kantuan. Ibon Fernandez, esto me desa de...
2: Eguno, no sé posik.
1: Posik zaude.
3: Ondo.
2: Bai.
1: Ze ondo posik zaudela, gustatzen zaitori.
2: Eta gitzu zan, ba, uste du posik nago, eh?
1: Ba, oso ondo.
2: Sentzia zehori daukat.
1: Espetxatu gehiagri, aberre gero posik.
2: Asterez galderak egiten, de gualdera ma guztiak atareko dira, eta ez da momentua.
1: Ez da momentua. Zurekin amaituko dugu gaur saioa, bale? Eta aipatu dugu Robert Pattinson, hemen txibili gara, bueno, testo ingurua izan dalako Las Petuniasen kontu guztia, eta zuk ere, bere izango duzu protagonista pelikula bat aurkeztu duelako.
2: Desiatzen nago bere pelikula berria ikusteko oraindik, ez dute datarik jarri hemen inguruan estrenatzeko, baina Estatu Batuetan joan den ostiralean estrenatu zen Prime Time izeneko pelikula. Pattinson da protagonista, eta Pattinsonekin batera beste aktore ezagun asko ikusteko ditugu pantailan, tartean Phoebe Bridgers musikaria, lehenengo aldiz aktore lanetan.
1: Eta trailerran agertzen da, hola, diferentearekin, morena edo, melindita batekin, eta
2: izan dira Veneziako zinemastean hori aurkezten, eta itxura oso nahoka pelikulak. Karo, Pattinson epatu dugu, Prime Time iritsiko da gure artera noizbait, mamia da pelikula zeri buruzkoa den. Horrek piztu dit interesa, itzegin dugu redakzioan gazteako lantaldean honi buruz, horrexegatik gaur honak harri gizuet, pelikula honen atzean dagoen historioa. Pattinson berak gorpuztuko du telebista aurkezle bat.
1: Bale.
2: Telebista aurkezle hau 2000ko hamarkadan batez ere oso arrakastatsu izan zen Estatu Batuetan, zeukalako berak aurkezak bazokan atal bat Date Line izeneko telebista saio baten barruan. Eta atal honen izena zen To Catch a Predator. Irasotzaile bat, arrapatzeko, muin horrekin edo leitmotiv horrekin sortu zuten telebista saio honen barruko atal berezia, ezta? Esango dugu telebista aurkezleau Chris Hansen dela, esan dugu mezalaxe Robert Pattinsonek gorpuztuko du bera pelikulan.
1: Eta, no, egin zan barkatu programau esan duzu igual.
2: 2000ko amarka da, asisten 2000ko azaroan, eta gero urteetan asko zabaldu da, eta egundoko arrakasta izan zuen telebista saioa da. Chris Hansen aurkezlea oso tipo sensazionalista da. Gustoko du morboa sortzea eta morborrekin publikoara kartzea, hainbeste daño 7 milioi ikusle izatera iritsi zela telebista saio honen atala, atala. Eta jakinda arrakasta izan zuela, prime timera mobitu zuten, eta are eta impactu handiago izan zuen Estatu Batuetako gizartean. Esango duzu, zer kontatzen da To Catch a Predator saioan? Ba, kontatzen dena da, azken batean, hemen helburua zen pedofiloak harrapatzea. Predatorak ziren pedofiloak. Eta, dinamika zen. Chris Hansenek bazeukan pedofiloa zen pertsona baten ustezko informazioa, zegare batean, gazteen gana elduzenean, 2000ko markadan interneta izan zen, demokratizatzeko modu bat, ez da? Internetarekin informazioa elduzen jende askoren gana. Taldi beren askatasun moduko bat lortu genuen internet horren bidez. Eta gazteen kasuan, karo, internetean sartzerako garaian, hor ere arautu gabeko esparrua zenez, gaztetxoak eta ziren modu librean internetaz bariatuz. Gaur egun ere badagori, baina egia da arautu xeago da gora kontua. Orduan, pedofiloek ikusetuten hor leku bat gazteen gana heltzeko eta beraien nahi horiek erdiesteko.
1: Catfishen antzeko zerbait ematen dau, ez? Catfishen egiten zuten hori, bueno, norbaitek egiten zaban, bere itxura aldatu eta norbaiten, hasta que nola esan, ligatzeko modu bat zan, ez? Kasu honetan, pedofiloek hartzen zituzten euren biktimak.
2: Biktima horiek. Eta aldi berean, Chris Hansenek bere biktimak harrapatzen zituen. Pedofiloek saren bidez. Chris Hansen, ikertzaile modura, kakotxartean, ikertzaile modura, joaten zen pedofiloien bila internet erabiliz. Hauen arrasto digitala hartzen zuen frogen bidez, eta zer egiten zuen, kamerez baliatuz, eta poliziaren laguntzarekin hori guztia, pedofilo hauen etxetara gerturatu. Koskos, atea jo, kamerekin, pari guztia, eta atea jo eta pedofiloak atea zabaltzen zuen, eta Chris Hansen aurkezleak erakusten zion pedofilari begira. Zure arrasto digitala daukat, eta zuk egindako hori guztia hementxe daukat frogetan. Eta aldi bera, polizia jokoan sartzen zen, eta poliziak publikoki kameren aurrean pedofilo hori atxilotzen zuen.
1: Wow.
2: Kar, hemen asuntoa zein da, ezta? Badaukagu sensazionalismo hori, baina aldi berean poliziaren rola.
1: Ja.
2: Eta ze puntura arte da hori guztia telebistan emateko modukoa, ezta?
1: Ja, ja, ja,
2: izara horrekin showa sortzen, egia da, egindako lan hori ondo dagoela, pedofilo hori atxilotuko dugu, eta bere zigorra jasoko du, baina aldi berean horrekin egiten zabiltzen erabilera mediatikoa,
1: ja,
2: ze puntura arte da etikoa aldi berean, ezta? Eta debate hori, eztabaida hori, urte askotan zehar zabaldu da estatu batuetan, baina aldi berean publikoari bosta xola dio honek, ze ikusle asko.
1: Hori da,
2: altua
1: bada.
3: Jendia morbo da.
2: Hori da, beraz, hortxe debatea, ez da? Ea, bueno, justua den edo bidezkoa den zigoraren eta humiliazio publikoaren artean kokatzen den eduki simplea zelako hau, baina, bueno, arrakastatxu aldi berean. Esango dugu, tukatxa predator zela kazetaritza erreportajearen benetako polizia operazioen eta entretenimendoren arteko erdiko zerbait.
1: Hain modan dago true crime-an kontua.
2: Badaude
1: bai orain eztabaida hori, ez? Zenbateko morboa sentitzen dugun, eta badago hortxere, ez dakit, igual hemen dikurtu batzutara, itzegin dugu.
2: Bai, atzera bai da jarreko gara, eta igual aseko gara zaten. Igual, bazen eztabaida garria gara hartan ere ikusten genuen ura. Eta bada kaso konkretu bat, epatu neko nuke, 2006an tukatxa predator zaionen barruan egon zen kasu bat, hautsak erotu zituena. Hemen biktima zen, Erne, Texaseko fiskal orde bat, tipo oso garantzitsua, fiskal ordea zen tipua Louis William Bill Conrad, bueno, Bill Conrad bezala ezaguna, eta bere inguruan ere operazio bat antolatu zen. Berak ere, ba, sarea erabilizuelako, jende, bueno, pertsonak gaztetxoen gana heltzeko, eta ba, bere pedofilia hori abian jartzeko. Ba, kontua da, Hansen aurkezleak, telebista talde osoa mugiarazi zuela, polizia ere bai, eta haren etxeko atarira jo zutela, baina konturatu ziren, bueno, bat, tipoa etzela agertuko. Bill Conrad etzela agertuko bere etxera, zait zegoen etxean momentu horretan,
1: vale,
2: eta telebista zain zegoen, polizia ere bai, ba, operazio guztia martxan jatzeko. Kontua, bera, Bill Conrad, fiskal orde hau enteratu zela, bere bilazi joaztela.
1: Claro. Wow.
2: Eta ezen agertu etxean, baina bere buruaz beste egin zuen jakinda bere kasu hori argitara eraman bertzela. Honekin ere, ba, beste eztabaida bat sortu zen, ba, ze puntura arte, ba, pertsona honi ez zitzaion utzi erreparatzen, eta ba, beste aukera bat ematen, ze beste modu batera publikoki egin izan ez balitz, tipu hau Chris Hansen barkatu ez, Bill Conrad hau atxilotuko lukete, bere zigorra jasoko luke, eta modu pribatuan edo,
1: erabangolizetak
2: ekasu ba. Nakaro, publiko egite horrekin guztiarekin, bere aurratu egin zen, bere buruz beste egin zuen, eta erabaki gertu zuen. Eta honek kasu konkretu honek, 2006an egundoko gertzuna izan zuen, eta oso digara izan zen. Beste behin, telebista saio honen eztabaida jarri zen mai gainean, eta orain beste egin berpiztuko da guztia pelikula honekin.
3: Osea, kontauzu noin kaso hori agertuko da igual pelikulan edo diaz matutako kasuak.
2: Pelikulan konkretuk ez dakit zer den jorratuko dena, baina
1: eta
2: ikusiko
1: nola
2: dugu, hori, pedofiliaren hau guztia, ikusiko dugu kaso ezberdinetan pentsatzen dut, ez dakit justo Bill Conraden kaso konkretuan oinarrituko diren, baina dakiguna da Chris Hansenek telebista aurkezle ark hau bizi da, eta jarraitzen du bere saioak egiten YouTubeen eta bar, beste formatu batzuetan, berak ikusi du pelikula estatu batuetan, eta esan du, ba, ez dela egokitzen berak egiten duen hartara, eta saiatu da bere burua zuritzen beste modu baten.
1: Bale, orduan, bueno, ba, pelikula bentzat izango da kritikoa, ez?
2: Kritikoa izango da, bera ez dago eroso hori ikusten denarekin, eta ez dakit gero akzio legalak hartuko dituen, baina dezer oso xamar dagoela jakin badakigu.
1: Chris Hansen, ba, bueno, aurkezlearen tukatxe, predator?
2: Tukatxa predator.
1: Tukatxa predator.
2: Predatorea harrapatzearen saioa.
1: Historia kontatzen du prime time pelikula, que Robert Pattinson da protagonista, eta estatu batuetan dagoeneko estreinatu da, ea gurera.
2: Itxura oso nadauka, esan dute igual Oscar eramango duela, bere paperean oso ondo mendago Robert Pattinson.
1: Vale, bueno, ba, gogotxu gaude, ikusteko. Ibon Fernandez, eskerrik asko. Eta Sara Alonso, eskerrik asko zure ere bai.
3: Bihar arte, plazerra.
1: Bihar gehiago, ondo pasa, disfrutatu. Aio.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak eraustean, beraien dira herenegun.

Has estatu batuarrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongin etorri 21. mende.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
3: Amaika puntu puntuan, zer moduz, egun mundu guztiari, ongi etorriak beste behin, to gazteara. Hemendik aurrera, hogeita markantuak errepasatuko ditugu, bozkatuenak, entzunenak, gehien gustatzen zaizkizunak, gehien abesten direnak, gehien dantzatzen diren denak, Top Gaztean. Gaur energia bikoitza jarri dut bakarrik nagoelako, oize derez dut hemen alboan, baina musu handi bat hemendik oize derrentzat gaur ezin izan duelako etorri, eh? Beraz, Kutxabank Corner zerrenda prez daukagu esan bezala hogeita markantuekin eta zure laguntza behar izango dugu beti bezala gure WhatsApp zenbakian, 6-8-8, 60-50-50 zenbakira bidaltzen baldin baduzu mezuren bat, kanturen bat eskatuz, kanturen bat proposatuz, baguk momentuan jarriko dugu, baina beti ere noski baldintza batekin, kantuak berria behar du izan, bale? Hasi gara ja eskola kirolekin, eta hasi gara ja partiduekin, eta hasi gara kristoekin, orduan, bidali zure mezuere, nora zoaz jolastera, eskubaloia, saskibaloia, futbola, arrauna, esgrima, ez dakiz ere egiten duzun, noren kontra duzun, irabazi duzun, galdu duzun, pozik datozen etxera, pozik bueltan, zure oraindik autobusean bidaiatzen ez dakiz, baesan, hori dana kontatzeko gure guazazemak ere baduzu. Eta nola jakingo dugu, behar bada igual kanturen batere jar dezakegu, bazure taldeak irabaz dezan, edo animatzeko. Gero arerioak deituko diguta esango dugu berari ere jartzeko, eta holan pixkat gerra zibila montatuko dugu hemen. Olako gauzakurik ustaz daizkigu, bakizu. Bueno, basiko gara, azken kantuarekin, azte honetan begira zen daukagun. Datoz Herberetatik, beraien izena da Another, beraien alboan estatu batuetako ekoizle bat daukagu, 54 Ultra izenekoa, eta biak elkarrekin egin dute kantu hau, aste honetan, zerrenatik irteteko zorian dagoena, eh?
4: Hogeita margarrenean,
3: Talk to you.

0: hain Euskal Herriera gatoz, hain zuzen ere iparralderuntz. Askotan esaten dugu ez, iparraldea hemen ego Euskal Herrian ahaztuta dugula. Hori hori gila da, hori aldatu beharra daukagu, pixka bat ez dakizu bi horiek berriz ere eraiki edorlako zerbait, eta gaztean saiatzen gara musikaren bidez bada ere, ba, zubi horiek berriz ere berra eraikitzen. Eta horren adibide da, hemen sartzen ari zaigun talde zoragarria.
1: Hogeita bederatzi garrenean.
0: Zoragarri da, zoragarri delako. Maskak da beraien izena, ezagutzen dugu ja dagoeneko. Eta kantua da, ba, hori, txapelak entzeko modukoa. Gau ero.

0: dagoeneko gure artean ezagun egin den taldea da, hasiera batean ez uzten harrapatu gintuen Maskak, pasaden astean, bueno, 29. postuan zegoen, eta aste honetan ere, ba, postu berari eutxi dio zure botoi esker. Euskal Herretik ez gara mugituko, Jofe datorkigulako, alboan Natalia Lakuntza Nafarra duelarik, eta bien arteko kantua da, hause.
1: 28.
0: Hau ez dela maitasuna, eh? Esto no es amor.

0: Aturnietan izan zen Jofe kontzertuan eta gaur bertan Horita, gaur bertan agurainen izango da eta agurainen emango du kontzertua. Eta Euskal Herretik mugitu ere ez dara egingo, orain peluka jantziko ditugu. Eta, venga, ba, abestien mundu eroan sartuko gara. Marusekin, zairu ditzen.
1: Hogeita zazpigarrenean.
0: Ba, beraien kantuzera garri honek.

0: Marusak elkarlanaren kanturik berriena, azte honetan poliki-poliki ja beruntz egiten ari den kantu horietako bat, normala den bezala, zekaro, ja inbati jabete eman dituzte gurean, orduan azte honetan, ba, sei postuko jeitxera izan dute. Eta hemen, roigito latino honekin sartzen direnak ere, bueno, azesan, lagunko harria bat, ekoizle zoragarriz sortuta. Batete dago Mr. Luken, dago Kiliki, dago Txaen, dago Txuso, bueno, denak. Musika elektronikoa jorratzen duten guztia daude hemen.
1: Hogeita zeigarrenean,
0: gure bazterrak astintzen.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Maio.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
6: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
0: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maio. Hey!
7: Amar bingetu baino ez, amaik aterdiak izateko, hemen txein jarraitzen dugu Gaztean, zure kantu guztiekin, errepasatzen eta botoak zenbatzen ere. Lastere jarriko ditugu, astero egiten dugun bezala, kantu guztiak, ba Instagramen, zuk zure botoa eman alizateko. Horrez gain, gure guaza zenbakia zabali duzuna, edituzun kantu guztiak eskatzeko, anak eginduen bezala. Adibidez, egunon, ana naiz eta etxean plantxa egiten ari naiz. Gustatuko litzeadake kantu jartzea mesedez, Moving on the Sun. Ba, gero begiratuko dugu eta asteko viralen barruan sartzen baldin bada sartuko dugu zalantzarik gabe. Hugelen eskutik, Hugelen beste kantu bat badugu ere bai hemen oso ondo sartzen zaiguna, bam bam, gero aurrerago entzungo duguna. Ba, oiesek kontuan izan da, zu jarraitu ere, zure mezua bidaltzen, begira, anak esan digu, plantxa egiten ari dela, ez dakizu zertan zabiltzan, zekau. Larun bat goizak denetarako ematen dute, badao jendea etxean potro jorran dabigena, ovario jorran. Oraindik oetik altxatu gabe. Badao jendea ia aspalditik altxatu dena eta ia inkluso lanera jun dena. Badira batzuk kirola egitera jun direnak, edo ana bezala ba etxeko gauzak egiteko aprobetsatzen dutenak, ba arropa eskegi, plantxa egin eta bar. Ez dakizu zen multzotan zauden, pijameroen multzoa maldin bazate oraindik, bidali zure mezua guk jakiteko norekin hitz egiten ari garen, bale? Bitartean, errepaso bizkor batekin goaz zerrendara, Kutxaban Cornerren zerrenda, honela sekeratu delako tokaztean.
8: Hogeita margarrenean.
7: Hogeita margarrenean. Ezaten anintzen, azken postuan geratu zegu, told to you.
8: Tokaztean. Hogeita bederatzi garrenean.
7: Maskak eta beraien gau ero.

0: martxan esan bezala, eh? Aste honetan 25. postuari eutsi dio Mr. Nobirol doinuak zure botoi esker tidu izen Teddy Swimsen eskutik datorkiguna intzuzen ere, eta atzerriti datozen kanturik entzurenak jorratzeaz gain bagizu hemen beti gaztean gure taldeak, gure artistak. Datzea eta babestea dela gure eginkizun nagusienetako bat, eta horrexegatik adibidez hemen saltzen ari zaigun talde honekin batu egiten dugu.
1: 24.
0: Euren izena SSS, kantuaren izenburua Sound, zoragarria.

0: Zuzena, trinkoa, sendoa, ez dakit norzan, efektiboa, zenbat adjetibo jardi ezagukegu kantu honi eta talde honi. Bueno, ez, zaunk, esan bezala, ia aurkezpenik behar ez duen doinu zora garrioetako bat, 24. postuan zure irratian. Eta begira, zer gertatzen da kiliki, denso eta tata elkartzen direnean?
1: 23.
0: Honelako kantuak egiten dituztera. Kale hartien! Kale hartien!

0: nola zabiltza gure artistak, eh? Onerako kantuak egiten eta gu euren alde noski eta zu ere, ba, zure botoen bidez, eurak bultzatzeko posibilitate horrekin gure Instagramen. Por cierto, Instagramean ere jarri dugu ja dagoeneko ikusiko duzu lendabiziko publikazio hori horre txintxetarekin kokatuta, bihar bertan Tabakaleran egingo dugun musikaren eguna. Ba, talde pillo bat egongo dira, adibidez, Libe, Niña, Koyote... Abitxone, bez, urrengo kantua datorrelako orain. Adela datorrelako. Zer gehiago daukagu, Lukiek, Belago, Burutik, Zeatik, ez, Ane Lukin, Mr. Luken, Tata, bueno, bai, entzuten ari zarete, zenbat talde egongo diren bihar. Bitartean, biharko festa prestatzen dugun bitartean, kanpotik, atzerritik, begira zer datorren.
1: Hogeita bigarrenean.
0: Hogeita bigarren postuan, Adelaren Aim in Los Angeles.

0: biharko programa errepasatzen ari naiz eta zoragarria da dugunaren esandako talde ez gain, badakizu bihar Kutxa Fundazioak klubean izango dugu hor Tabakaleran, ba Apotek 80 indigo eren egun Garazi Esnaola ere esan ezin Mugan, Barrak, Isa Zakara, Aimar Zeta, Katxalin eta Nenufarrak eta Gar. Pentsa, zenolako festa, musikaren festa, beraz gonbidatua zaude, bihar egingo dugu festa horretara, eh? Gaztearen bidez, bazteko musikarik onena Tabakaleran. Eta horren musikarik onena, zeren eskutik, ba begira, Peio Armendariz, Borja Anton eta Marte Lasarte elkarturik.
1: Hogeita bat garrenean.
0: Beraien arteko kristalezko egunean.

0: doinu honek ere apur bat bera egin du aste honetan, izan ere hortzen genuen goikaldeko postuetan eta 21. postuan geratu zaigu Marte Lasarteren kristalesko egunak.
1: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
2: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
1: Top Gaztea.
3: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau Erandioko udalaren eskutik dator.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
6: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
5: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta Top Gaztean jarriko dugu zuzenean.
0: Amaikak eta goita amazortze minutu, horrela funtzionatzen du gure irratiak. Zuk eskatu, eta guk zuzenean jartzen ditugu nahi txuzun kantu guztiak. Gauzat esango bizut, eh? Eskerrak, gaur oizeder ez dagola, eskerrak Maialen landar baso dugula hemen. Norde Maialen landar baso, nik ez dakit, entzule bat. Eta esan du, oian, musikaren eguna ez alda urrengo astean. Ba, bai, bai, arrazoi duzu, nik aizki esan dut. Beraz, ez da bihar, datorren domekan. Lehen erratu naiz eta esan dut, bihar bertan da Tabakaleran ez datorren domekan izango da, bale, bai, jazta, ba. Gaizki esan dakoak barkatu, eta ongi esan dakoak entzun, eta jazta, zen goingo du. Hori baldima da akatsik handiena, bueno, gaitzer di. Bai, jazta, barkatu, ez dala bihar, baizik eta datorren igandean. Bueno, Maialenen mezuaz gain, anak lehen idatzi digu ere, esan ez etxean plantxa egiten aritzela, eta kantu hau entzun nahi zuela, beraz, Anatxu, hortxe maldima zauz, kantu hau zuretzat izango da. Azteko bidalizako da.

0: Bona, Balen, Anak eskatu duelako kantu hoi harri diogu, eta zuk ere gauza bera egin nahi baldin baduzu, badakizu 6-8-8, 60-50-50 zenbakira idatzi, eta hola jarriko dizugu.
1: Asteko kantua.
0: Asteko kantua, asteko birala. Zuk eskatzen duzuna, kantu berri bat, zerbait entzuna nahi duzuna, Anak egin duen moduan. Hugel kasu honetan, Moving to the Sun.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte, eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
0: Bueno, 11:42 minutu, ba, asteko kantu entzun ostean, zure eskakizun gehiagoren zain geratuko gara, ba, datorren orduan, 12:00 aurrera entzun dezakegu beste asteko viral bat, bale? Bitartean, ja, erdikaldera gerturatzen ari garenez, topo geiraino iritsi garenez, egin dezagun errepaso bat jakiteko nola dauden kantuak eta kontuak, zure botuak zematu ostean, tokaztea, Kutxabank Corner zerrenda.
3: Hogeita bosgarrenean.
0: Hortzen dago hogeita bostean, Mr.

0: astea.
1: Eta hogeigarren postura iritsita, erresuma batotik, Britainia handiti datorren emakume puska honen bilagoa zorain, eh?
0: Aste honetan, hogeigarren postuan...
1: Siena Spyro agertu zaigulako berriz ere beste lan berri batekin besapean, entzungo duzun bezalako kantuekin, Great Expectations.

0: badakizu irrati honetan bertako musikarik onen entzuteaz gain, atzerriti datozkigun ahotsik zoragarrianak ere biltzen ditugula, eta kasu hietako bada entzuten ari zaren Siena Spyro, eta begira bat Britania handiko zoragarri batetik Estatu Batuetako beste zoragarri baten bilagoaz. Izan ere, pasaden astean Miley Cyrusek disko berria kaleratu zuen, eta boa, disko hori entzuterik izan baduzu, ba hori, bagenekien, emakumeenak beti egiten duen bezala txapela kentzeko moduko izango zela, baina beste behin ez uste narrapatu gaitu.
1: Emeletzi garrenean,
0: adibidez honekin, Buzz Persuade.

0: saio dantzagarri honekin azaldu zaigu oraingo honetan Miley Cyrus Basper Suets kantuan. Artu diogu pixkatere adibidez bere garaian Lady Gagak egin zuen musika motarekin antzekotasunen bat edo beste, eh? Eta diskori esan bezala. Entzuteko modukoa da oso osorik, goiti bera eta ezkerretik eskubira. Bueno, ahots nazioarteko emakumezkoen ahots zoragarriak entzuten ari garen, ez? Babagatoz gure ahotsa baren bila, ez? Esate baterako.
1: Hemezortzi garrenean.
0: Izaro Andresen kanturik berriena, zorua.

0: Hortzen ondo zaindu behar dela zorua dio Izarok bere kanturik berrianean, eta mentxe kolatu zegu, gure zerrendan, pasaden astean proposamen izatetik, ba, 18. posturaino iritsi da. Eta Euskal Herretik ez gara mugituko, ze beste taldeetan aritutako hainbat musikari elkartu egin dira proiektu berri honetan, Beire izendatu dute,
1: 17.
0: Eta hau da euren aurkezpen kantua, Galiza.

0: hemendik aurrera kontuan hartzeko moduko izen orduan Beire talde berria, esan bezala, ez dira berriak eurek, alegia musika mailan eskarmentu handia duten musikari osatuta dagoelako, baina, bueno, ba, proiektu berria denez, gertutik jarraituko dugu Galiza bezalako kantuekin. Lehen jiugul entzun dugu, anak eskatu duelako euren kantu bat Moving to the Sun, baina hau guk bagenuen aurretik ere ja, duela pare bat aste sartu zen kantu berri gisa, eh? Jamaican Bam Bam.
1: 16.
0: Ia erdikaldean, eh? Togaztea.

0: Bona hora, sent de casos Jamaican, Bam Bam, Hugelen eskutik zure irratian, azte honetan amasei garreren opostura inoritxi delako zure botoi esker.
1: Azte honetan amabosgarren postuan.
2: Zein da zure kanturik gustukoena?
3: Azte osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan top gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
4: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
3: Zure kanturik gustukoena.
2: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
3: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
2: Zeuk erabaki.
3: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
0: Bueno, iritsi gara ya erdikaldera, iritsi gara ya ekuatorera esan bezala eta begira beste mezu bat iritsi zaigu. Kasu honetan Xabi Ugalderen eskutik. Eskatu duena izan da, 48.080 ba, proiektuaren kantu bat Karibe izenekoa, bakizu hau sortu dela Euskal Herriko, bueno, bain bat raperoen arteko kolektibo bezala, eta hau da, ba, bertako kantuetako bat edo emaitzetako bat, ez Karibe.

0: Ahora entzuten ari zarete Txoron eta Lil raperoak elkarrekin Karibe izeneko kantuan, esan bezala, berrogeita sortzi bilaro gehi kolektiboaren baitan. Eta beste entzule batek esan digu, majadaren berria jarri mesedez kantu berria, uste dut kantu berriari buruzari bada etorri kantuaren inguruan ari dela, ez? Bueno, hemen txen daukazu, majadaren berriena zure irratian asteko viral bezala.
1: Asteko virala Top Gaztean.
0: Etorri zaitez izeneko kantu orduan, majada, zure irratian.

0: gaztea.
1: Eta begira, zein dagoen 15. postuan, Anne Lukin berriz ere itzuli da lan berri batekin besapean.
0: Aste honetan 15. postuan
1: eta bere roigito zoragarri horrekin iritsi nire sortea.

0: Bona hortzen doa kasuan, lukinen zigigioa daraman doinua zalantza izpirika ber nire sortea izeneko doinuarekin. Eta horren begira atzerrira ino baldin bagoaz, atzerrira urruti gainera, eh? Koreara ino hain zuzen ere, ego koreako popa, K-pop hori modan jarri delako gure artean ere. Eta hau da horren adibidetako bat.
1: Amalau garrenean.
0: Katzai euren animal.

0: dantza egitea gustatzen baldin bazaizu eta nolako doinuak kantatzea gustatzen bazaizu, hau da zure tokia, eh? Katxa, esan bezala K-poparen ba, erreginak, kasu honetan Animal kantuarekin. Eta gure musikaren erregia zein den, ba, hause, Inigo Etxezarreta.
1: Amairu garrenean.
0: Eta bere taldea, Entol Sarmiento. Kasu honetan, hau da beraien kanturik berriena. Amairu garren bostuan, zure hor baina.

0: baina entol sarmiento daukazu hor, entzun duzun La Fumiga taldearekin batera, zure irratian. Alice Warren dator orain begira entzun.
1: Ama bigarrenean.
0: Fever Dream.

0: martxan, Alex Warrenen Fever Dream, zure irratia nazionen tanto amarretik kanpo, baina gertu oraindik ere. Eta gertu dago oraindik, ba hemen bikote honen eskutik datorkiguna, eta bikote dio danean, bikote musikala, eta kasunetan gainera sentimentala delako ere, bai. Gara Duran, eta euren,
1: amaika garrenean,
0: una casa en el Teide.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
3: Bueno, Oian Bega eta Oizeder Maio, baina gaur ez dago Oizeder, nimen bakarri nagolako, baina Oizederri musu erraldo ibaldi aldiko dio, datorren astean berriz ere elkartuko garelako hemen. Aizu, lehen zure proposamenak entzun ditugu, ze jendeak eskatu digu, hainbat proposamen gainera, ez? Anak adibidez eskatu digu Hugel eta bere Moving to the Sun, gero Xabik idatzi digu, eta Xabiren proposamena izan da 48-80 kolektiboaren doinuetako bat, Karibe, hemen entzun dugu, raperoen doinua, gero Majadaren kantu berria eskatu digu beste entzule batek, etorri zaitez, jarri dugu ere bai, beraz, 6-8-8-60-40-50 zenbakia zuretzat duzu beti bezala, astero bezala, nahi txuzun kantuak eskatzeko, eta eskatzen dugun baldintza bakarra da, kantuak berria behar duela izan. Hortik aurrera denak balio du. Bitartean guk ere hemen baditugu pare bat proposamen, Kutxa Bankornerren eskutik bi proposamen hoiek zeintzu diren lehena hauxe.
4: Aste honetako proposamena.
3: Eren egun taldea dugu betazalak eraustean doinuarekin. Zierto, eren egon taldea, datorren astean, datorren igandean, Tabakaleran izango duzu ere, musika egunean.

0: Bigarren egun hortzen dakazu betazalak eraustean doinuarekin, eta doinu berean beste proposamen batere badugu hemen poltsikoan.
1: Aste honetako proposamena.
0: Kasu honetan estatu batuetatik datorren artista izar erraldoi honen eskutik. Taylor Swift eta bere Patient Zero.

0: hemendik aurrera zure esku dago, bi hauetako noren alde emango ote duzun botoa, batetik eren egun taldea, lehen entzun duzun doinua betazalak eraustean abestiarekin, eta orain entzuten ari zaren Taylor Swiften Patient Zero hau. Bueno, ba, bietako bat aukeratu beharko duzu, datorren astean, hemen, Tolgaztean, sartu al izateko. Bi proposamen hauek esan bezala, beti moduan, Kutxabank Cornerren eskutik, zure irratian aituzun kantuak eska ditzakezulako, zerekin, bueno, ba, mobilaren bitartez, gure WhatsAppera idatziz.
1: Momentuan, gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
2: Zeran zaizaude gurekin konpartitzeko.
1: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakirak eta entzun Tolgaztean.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
4: Gaztea beheko marra
5: irratia. Ezagutzen alduzu jakin mina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakin minak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
4: Gaztea beheko marra irratia. Zure irratiak Instagramen jarraitzen du.
0: Venga, bagoaz orduan errepaso bizkor batekin topa marraren bila.
6: Amabosgarrenean.
0: Ane Lukin eta beren nire sortea amabosgarren postuan.
7: Zori begiren beste itxoiten nire sortea lapurtu eta eraman zen.
6: Amalaugarrenean.
0: Animal katzairen eskutik.

0: Eta bi minutu geratzen dira orintxe bertan amabiterdiak ezateko, eta hemen sartzen ari zaigun hau da Olivia Dean eta bere ze erresa den maite mintzea. So easy falling in love.
1: Aste honetan, amargarren postuan
0: Olivia Dean.

ahots gozo horrekin azaldu zegu entzuten ari zaren bezala Olivia Dean, So Easy doinuarekin. Eta gustatzen zaigu gainera, gustatzen zaigu bere rogitoa. Eta hemen jarraian zer ari zaigu zartzen? Oh, ba begira, la graciosa, Quevedo.

0: batzorde guztietatik igaro den doinua zalantzarik gabe, eta diskofestaz diskofesta ibili gara, uda osoan zare, eta horrendik ez dira bukatu, horrendik ere jarraitzen dutu. Bueltaka esate baterako, begira, datorren azaroaren seian ere getxon egingo dugu bat erraldoia, beraz hortzen denok elkarrekin egongo garelakoan, Datorren astean, gogoratu, Tabakaleran musikaren eguna egingo dugula, lehen ere aipatu dut, eta bertan egongo den taldetako bat da, hemen sartzen ari zaigun hau. Katxalin eta Nenufarrak, eta Tabakaleran ikusiko duzun doinoen artean,
1: bederatzigarren
0: posturaino kolatu zaigun, hau entzungo duzu ziur zaldiak.

0: honetan bi postuko jeitsierarekin, zortzigarren eraino jeitsi direlako Katxalinetan Nenufarrak taldeko kideak esan bezala, eh? Datorren domekan hor Tabakaleran izango dituzu ikusgai. Eta Tabakaleraino ez da etorriko momentuz, baina gaztean badaukagu,
1: zazpigarrenean,
0: Ariana Granderen Hate That I Made You Love Me. It's

0: Ariana Granderen ahotsa zure irratian tokaztea zerrendan aste honetan zazpigarren postura jaitsi dena, ze pasaden astean top bostean topatu genuen eta bi postuko jaitsiera izan du. Ondorengo taldeak bi ez, ondorengo taldeak hiru postuko jaitsiera izan du, horren berakada handiagoa pairatu du. Eta hau ere, talde hau, datorren igandean, Tabakaleran izango duzu entzun gai, eh?
1: Seigarrenean,
0: zeatik ez Donostiarrak onelako kantuekin, erru dena.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-6050-50 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Horrelako kontuak gustuko badituzu, sartu gure Instagrameko kontuan. Gaztea beko marra irratia.
6: Bueno, tabagoaz ja, bato postaren bila. Eta tobostera inoioateko bederatzikarren postotu ikigaro behar. La graciosarekin esate baterako.

0: taldea. Bueno, eta oiartzungo bengo raperoak telefono hartu, Xabi Solanori deituta esan zion, i, egingo diagu elkarrekin kantun bat. Esan zion Xabi, bai, ba, emakume pare bat deituko ditugu zein, Alaitz eta Maider, jo, eta hau da emaitza.
1: Bosgarrenean,
0: galdu gatxezen.

0: badakiti doño oiek bengo raperorekin batera batekinik eta laitz eta maiderren ahoz zoragarriare bai hor ustarturik.
1: Laugarrenean.
0: Eta lehen bagoaz Euskal Herriti kanpo, Karol Giren bila begiran horrekin, Jude Line eta Rusouskirekin batera Baby Wow kantua esan dute, ostras, ei, ja, laugarren postuan kokatu gara, eh?

0: Karlan Zoragarri hori kokatu zaigu podiumaren atarian, laugarren postuan, eta podiumean bete-betean begiren hor topatu dugun hemen, eta honekin kontuz spoiler bat egingo dugu ia dagoeneko ze pasaden astean lehendabiziko posturaino iritsi zen Eñaute Lorrietaren Otsaia kantua. Eta beraz, honek esan nahi du, ja beraz dagoela lehendabiziko postuan.
1: Hirugarrenean,
0: beraz, lehendabiziko postuan hor dagoen jakin behar. Hau da Eñaute Lorrieta, eh? Bere kantu zoragarri honekin, ze ahots polita duen gizon honek.

0: Hala da, iritsi zen lehendabiziko postura pasaden astean, aste honetan pare bat postu jaitsi ditu hirugarrenera jaitsi arte, eta bigarren postuan begira norekin egin dugun topo.
1: Bigarrenean,
0: Olivia, baina kasu honetan ez da Olivia din, da bestea. Olivia Rodrigo, eta da bere The Cure.

0: Bueno, ba, horre, Olivia Rodrigoren The Cure doinua izan duzu. Bigarren postuan, ba, lehendabiziko postuan begira, eh?
1: Lehenengo postuan?
0: Azte honetan, 10 postuko igoerarekin. Ojo, cuidado, eh? 10. Postuan zegoelako eta lehendabiziko postura ino irikitelako. Aiera Renteria eta bere mutilak. Zea maiz lehendabiziko postuan hortzen zuekin bada.

0: Bosen akaso ze amaizen lanik berriena, ez ameza lastonetan lendabiziko posturaino iritsi da eta salto ikaragarriarekin gainera, eta ez hori bakarrik, hemen mezutxo bat utzi digute gure entzule guztien zaten zuen begira.
1: Hauka, izkerrik asko dan hori, zuen botoen gatik, gure abesti berria, top gazteko lehenengo postura igo da, azte beten. Bene-benetan oso oso pozik gaude eta oso agarro gaude. Beste barik, zuekin bada, edo nora.
2: Izkerrik asko!
0: Venga, basea maizekin, eskerrik asko zuekin bada edonora, gubagoaz, oen txemertan musika gehiago hemen, zure irratian, gaztean, venga, oian begaren partetik, musu bada nontzat, aio!
3: Zorbo, gaztea zerrenda, kutxabank kornuzen eskutik.
4: Kanta odatiarrek pompostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
3: Bosgarrenean,
4: galdu gaitzen.

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Boto zaparrara ikaragarrea jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Duekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oztuner Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Korneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Arratsaldeko ordu bat da.

0: Eguerdion, kaixo, kaixo, ordu tarte musikal berrian sartu zarete, sartu gara. Urriak iruditu gaur, larun bat aldu zaigu eta pixkanaka urriko lehen aste hau ere igaro dugu, eh? Eguerdiko ordu batetako seinale entzun berri, kaixo esaten dizuet berriro, Aitziber grados naiz eta datozen bi orduetan, ba hemen izango zareten irekin. Nola ez, momentuko musika honenarekin, ongi etorri gazteara. Gaztea. Uda honetan ezagutu genuen batekin goaz orain.
1: I used to like cream of strawberries in the summer.
0: Charlie XCX eta Music Fashion Film, bere diskaberriko bat entzutera goaz.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa

0: Zerbaitetan lanean egon direla jakin genuen abuztuan, ez dakigu Tok taldeak ikasturte honetan zerbait egin harrituko gaituen, eta bueno, hala bada, guk pozik jasoko dugu. Bestalean Tolosatik Mirua taldea ere kolaborazio honetan lau begi eder entzun duzue.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez aztu, zure kantea barrutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak!
5: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: pixkanaka, badakizue irratiaren mandotan nabilela bai, baina oraindik ere begiak libre dauzkatzuen WhatsApp mezuak irakurtzeko. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 hori xe da gure zenbakia, eta eskatzen gaudela, bakontatu ia asteburuan ze plan daukazuen.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Datozen minutuetan Iruñara goaz, Borla taldearen Nire eguna alaitu entzutera.

0: Gorbe.
1: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lupiek, Minako Jote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna.
2: Bueno, hortxe entzun duzu, eh? Urriaren 11an gazteako musikaren eguna ospatuko da hortxe Tabakaleran, beraz, animatu, eh? Nik animatzera gonbidatzen zaituztet. Udazkenean sartu ginen iraia maieran, eta udazkenarekin batera zer dator, bazken hilabeteetan asko entzun duan talde baten diska berria dator. Fontaine's DC taldeaz ari naiz. Zalantzarik gabe esan dezake nire udako soinu banda haiek izan direla. Eta lan berria izango denaren pildoratxo batzuk kaleratu dituzte dagoeneko. Bueno, Irlandako talde honek, edo honen frikiak bazarete, sanai nuen. Hau, interesatuko zaizue. Zehatz ikusi nuen, Donostin, Egia auzoko Egia Records vinilo dendan, Egia Records musika dendan, diska berria primizian entzuteko aukera izango duzuela datorren ostegunean. Jada kaleratu dituzten pildoratxo berri horiek, Tong kanta batetik, azte honetan bertan kaleratu dutena esan bezala, eta entzuteragoa zen hau, Marian, zuekin, Fontaine's DC taldea.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.

Eta horrengoak Gazteako maketa lehiaketan ezagutu genituen iaz. Gar taldearen berriena entzuteragoaz. Ontasunaren lema.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
0: Neite Imusen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Aguraingo festetan izango da gaur, kaotiko taldearekin batera joko du Jofek aguraingo txosnetan, eta laster berriekin izango dugu ere, hauxe da bere azkena, R.A. Gaztea.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.

0: Bueno, musika elektroniko pixka bat ere, ordu tarte honekin amaitzeko hausera Troye Sivan eta Party kanta. Party leku guztietan dio, festa leku guztietan dio Troye Sivanek kanta honetan. Eta guk alegingo dugu ere, datozen minutuetan. Dagoeneko bukatu dugu musika tarte honen lehenen gordua. Eta aurrera goaz.
1: Ari. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
3: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

Urriaren 3a, eguerdiko ordubiak, lehen ere esan dizuet, irratiaren bestaldean zaudetenei WhatsApp bidez kuku txiki bat egiteko, eta batzuk bazabiltzate kontatzen, ze plan daukazuen, aste bururako. Aizue bat emateko bidatzen manau, ni oso pozik, Planaren arabera, noski. Esan bezala ordu tartea ireki berri, kontaidazue gazte irratiko WhatsApp zenbakira nahi duzuena, mesedez. 688-60-5-0 hori da gure telefono zenbakia. Eta bakaixo berriro, badakizue datozen minutuetan ere musika soberan izango dugula. Eta estudioko mailaren bueltan, banineu, aitziber grados naiz, ongi etorri gazteara.

0: gaua eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Makala.
2: Hey, boom, boom. Shakalaka. Boom.
1: Boom. Shakalaka, boom.
0: Gaztean. Igandean. Gaueko amarretan.
1: Boom. Shakalaka, boom.

0: sorti, sorti, 6-0, bostero, bostero hori da gure WhatsApp zenbakia, eta batzuk bazabiltzate kontatzen, eh? Azte buru honetarako ze plan daukaztuen. Bueno, ikusten nabile mentxe, mezuren bat, gaur larun bateko planak kontatzen zaudete batez ere. Batek dio, bengo ikustera noa gaur intxaurrondon, ia, bagara bi, eh? Antxe topatuko gara. Agurengo festak, beste batek. Nik lana, gozatu alde zutenok, dio beste batek. Haupa entzule guztiei, eh? Muxu handi bat emendik gazteako estudiotik. Zentralen, odolkiak ordainetan, bidela furrak eta sofokaus. Bueno, haze planazoak denak, eh? Oso oso ondo pasazte buruan bide batez.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.

Orain gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: your husband is coming.
1: Otsailean ez genuen hain urrun izan hemendik, Bartzelonan ikusi genuen, bera da Rey, eta hau da bere azken temazoetako bat, Where is my husband?

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Eta eguerdiarekin aurrera goaz pixkanaka, urriaren 16a data hau apuntatu, eh? Lehen orduan ere aipatu dizuet, entzun baduzue, Fontaines DC talde irlandarrak album berria kaleratuko duela, Dopamine Chamber izango du izena, dagoeneko baditugu, hainbat aurrerapen, Tong eta Marian esaterako ez, horiek bakarrik. Eta gurean Euskal Herrian berriak ditugu ere bai, ze urriaren 16an ere, esango nuke, dago oso ziur, baina Latxama taldeak ere, diska berria oparituko digula. Eta guztia zertarako esaten dut, urriaren 16an ere, hori gutxi izango balit, Tatak diska berria aterako duelako. Dos latidos izango du izena. Eta dagoeneko badaukagu, album horretako singela dena. Eta oraintxe bertan entzutera goazena. Zuetako askok esan didazue gaur larunbata dela, ibiliko zaretela kale artien. Alaxe dauka izena kanta honek, Kilikirekin batera entzutera goaz. Tata eta Kiliki kale artien.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: bularreko mina? Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.

Amairu minutu besterik ez eguerdiko iruetarako. Piskanaka tarte musikala amaitzen goaz. Amaitzen goaz eta nola gainera maskak taldea maite dugu eta askoz gehiago paritu dizkiguten temazo hauek. Urrengo geldialdia Antxoaingo jaietan egingo dute. Ilaren amaiera aldera, urriaren 17an.

Goaz pixkanaka eta ni konekin batera agur esango dizuet, hortxentzun dugu Miley Cyrusen berriena Buzz Persuades albuma kaleratu zuen orain bi aste, eta hortxentzun dugu, kaleratu berri berria Buzz Persuades. Esan bezala, agur esateko ordua heldu da, Miley Cyrus entzun bai, artista zarra da bera, eta agur esateko ba, beste talde zar bat ekarri dizuet, Horretik esan bezala agurtu egingo zaituztet, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, larun bat ona izan dezazuela, eta nola ez, asteburu hobea. Muxu handia hortza duten hoi, Aitzi Bergados naiz, aio!

0: Deserto, Bost, Gaztea Zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko kaletan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan, gu onenak. Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: gu onenak. Guzaioaren onena bakarrik.
1: Bagoaz, pixka bat kexatzera, seguri ere gustatzen zaigu kexatzea. Azkenean, horrek ere, zoriontasun puntu bat ere ematen digulako gure bizitan. Gezurra badirudi ere, kexatzeak askotan barrena askatzeko ere laguntzen du, eta hori egiten dugu asteartero bere konpainian. Ana Urresti, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon denoi.
1: Zer moduz zaude?
2: Ba ondo, kexatzeko gogo handixakin.
1: Bai.
2: Gaur ibili nahi denbora asko kotxian. Bueno, gure entzulietako asko bezala, suposatzen, asko kotxian egongo ja, imaginatzen.
1: Bueno, ez dakizu, ane, gure lehiaketa zabaltzen dugunean, claro, deiak hartzen ditugu,
2: claro.
1: Eta deia asko hartzen ditugu, ba, autotik, ze jendea dago autotik deika, claro, arrapatzen ditugu tunelak.
3: Gazteiztik arrasatera bidian, ez
2: bai. Ja, ondik,
1: Pero gainera dago mito bat, Mendaron ez dagoela estaldurarik. Ordun, claro, ez dagoela. Ordun, Mendarotik pasatzen den bakoitzak galtzen du estaldura.
2: Ja,
1: claro, ez dago modurik askotan, claro. Ba, ondo entzuteko. Baina, bueno, errepidetik entzuten gaituzten entzule pila ditugula.
2: Vale, vale. Bueno, ba, perfecto. Ze horren inguruan atoritzetxea ni gaur, nator gexo bat komentatzea, gidatzen doan jendian inguruan. Ni gidau etxet.
1: Gidaria zara.
2: Vale.
1: Vale.
2: Baina ez bain dala askotatik. Baina horrek ez da nahi izan txarro nahiela horre itxio. Zuek, esango zinuten gidari onak zeatela.
1: Maiz, ez da.
3: Ez que, a ber, gauzia da, ane, berrogeta margarren aldiz esango dugu, alainak eta nekin dugu road trip bat batera, eta orduan ikusi dugu zela gidatu daben bakoitza.
1: Bai, baina horrek ez du balio, ze, klaro, esan barra dago, nik hartu nuela lehen da bizikoz nere bizitzan, estatu batuetan, kotxe automatikoak.
3: Bai.
1: Eta egia da, enintzela oso ondo aklaratzen
2: claro.
1: Pedalekin. Bai. Baino, orokorren gero, joan zara nerekin nere autoan.
3: Bai.
1: Eta ondo gidatzen.
3: Bixok, ez?
1: Bai, nik uste dut, nik gonezela zure autoan, zu nerean,
3: bai.
1: Eta ondo biok.
3: Ondo, bai.
2: Vale, ondo.
1: Maite da pixka Fast and Furious.
3: Bueno.
2: Bai, azkar jotezea.
3: Ez.
1: Bai.
2: Bueno, nik uste gidari nahiko eskaza nahiela. Eskaza baino izango noan, nahiela oso despistadia. Eta nahi oso, natzan, bruta igual.
1: Bai,
2: momentu bat
1: zutan. Elearekin zuaz guendik.
2: Ez, ja, ez.
1: Ah, ya está, ya que
2: duzu. Ja, urte bat indet, ja, ez.
1: Vale.
3: Osa, ala ere. Igual martxak azkarregi aldatzekuak
2: edo. Nik uste nahiela be igual... Martxak justo enoan esango, baina igual momentu atzutan, igual bruti, alde bat, ez dakitz.
3: Kala huitzen jatu ondekan kotxean.
2: Bai, bat, zutan bai, ez da pasatzen.
1: Bueno, hoi den hoi,
2: nik ez da pasatzen.
1: Nik daukat, kotxeko karneta hogeita irurten ituenetik, eta horren nik batzutan, segun ze momentutan kalatu izan zait.
3: Hartu jipa, lain.
2: A ber, justo kalatzi ez da tiritu olako arazo handixa.
3: Ez, ez, ez.
2: Beste batzuk badoz arazo handixo, baina dozena da, jende asko, gidatzen nola gaizki. Gaizki nahetezan, molestatzen nola asko.
3: Vale.
2: Adibidez, dos batzuk, esaten agusatzen bate, baina eske pilo molestatzen ditxena da, popia txupatzen duazena. Beidatze zu retrovisoretik, eta dozo ratzia, mea, pea, inda, eta ez da lento ni joalako.
1: Oie, die, gani batzuk.
2: Bai, eske,
1: o sea, nabaritzen da.
2: Buah, egos amontan, edizula adelantau, eta ez dake modik adelantatzeko orduan duaz pea uta. Horrek oso urduri jartzei. Gero ebai, beste batzutan, ni izan nahi ere pertsona hori, baina ezke duazelako batzuk oso motel.
1: Oie, baino,
2: baina oso motel,
1: Gehienezko abiadura egun da hogei baldin bada, klaro, zu zaude momentu batean bestea aurreratzen, eta nahi pasi izan zait, momentu batean, ez

0: Egitxe da igual, bakarrek noianean, juten naizela pixkat bizkorrau, baina jendiakin balde manoia, osea, esaten dut, enoia bakarrek. Orduan, vale. Errespetatzen dutela bebai, abiadura, ba, limite horrek.
1: Vale, errespetatzen
0: zuri. Amen,
1: vale, beste gauza bat, bat asko molestaz ditxena da, igual ez, aiatzezea semaforo batea, edo gorrixa.
0: Bai.
1: Da, gorrixa paratzezea, bueno, momentu baten, hartzezu mobile, edo, sos, beste gauza baten, da, ui, ez da konturatzen ja berda ipinizatzula.
0: Hmm.
1: Eta ja, benetan, al segundo,
0: atzekua.
1: Da kasu ya personat, pi! Esatezu, tio,
0: bai.
1: Egon pixkat.
0: Bai. Es,
1: kendea, es que zindet.
2: Horren abaritzen da, kendea oso estresatuta bai. Bizidela, ze presarekin bizigaren,
1: bai.
2: Eta dena egu korrika eta azkar, eta gure estiloan. Gaine?
0: Nik alakuetan esateo, persona honek hain estresauta baldin madoiaz, ez da kese pasau jatzen zure egunian ala joateko, baina urten pixkalen hau tokitxikan, eta hola jungo zinean lasaixa hau, ez? Osea...
1: Ez que zinde, tio, jendia du desesperauta bizidana.
0: Bai.
1: Eta, kasu honetan adibiz horrekoan ikusi non TikToken bideo bat. Mutilote, proposatze zoan gauza bat. Eta proposamena zan, ze badauan pitara bakarra. Hau da, pitara horrek sonatze oso bruto da, zaskarra da...
2: Pitara zer da?
1: Pitadia, ala en
2: pi. Ah, vale, vale. Osea, vale, soñua, dagoela bakarra de mental, vale, vale.
1: Do bakarra,
0: orduan. Bosinia,
1: barkatu. Eta beha proposatzen zoan, bosina berri bat. Hau da, ba, olako kasutako, hau da, berdia, edo, saluda una izuneako lagunak, edo tal, izatea pixkadoa, beste sonidon bat, igual. Paparapam, olako xose, ez, diferente.
2: Bai, segia da, despistatzen dula, ze batzutan
1: claro.
2: Jendea dagor, agurtzeko, pi, ez dakiz, eta uste duzu, zerbait ari dela gertatzen, orduan ez dakiz.
1: Hori da, horreitxio adibidez. Hori adibidez, irutzat oso aukera ona aldala izan. Gero, beste aukeratako bat, esaten gustatzen bat, da, aparkatzen noi, nien nahi pertsona bat, ez dakiz aparkatzen oso ondo.
0: Bueno, nik uste guzti hori pasatzen jatkula momentu batzuetan, segun eta zela aparka ubia dozun jartzen zarela pixkat urduri.
1: Oso urduri.
0: Naiz eta bakarri jun.
1: Hori da, naiz eta bakarri jun.
2: Ja, neri pasaren zait, batez ere auto aldin badukat atzean,
1: etxoriten
2: horrek bai egia da urduri jartzen hauela, eta ostra, pixkat, gau, egia da igual autoak ez daukala kulparik, baina zu daukazu zentxazioa, presa sartzen ari zaizula.
1: Bai. Ez que hori noen komentatzen, zau gustatzen bate, aparkatzen noi lasai lasai, eta noin neure demoria hartzen ze, neure demoria biet. Bale, bai. Nien aio, orduan, neure demoria biet. Eta ikustet, atzeko kotxia, ez dagoela geldik. Dola urreatzen gitxinaka, ja. Gitxinaka, eta nik igual berriz atea biet berriz hartzeko ulertzen.
0: Bai.
1: Eta ezin dut, eta orduan askotan sartzen aio zela, pasatiak, eta gero nik aparkauket. Horrekin ere, esatet, jo, egon pixkat, egon bin minutu ikuste jazule, ezin detela aparkau, nagoela ezinian, mesedez, egon zein pixkat. Izan paziente, mesedez. Eta gero, beste bat, intermitentiak ipintzen ez teguenak.
2: Bueno,
1: zuek
2: ipiniko
1: zuez, nahet pentsa honetik.
2: Atera da gaia.
0: Ni jartzen dut, gainera, askotan...
2: Nola jartzen ezen honekin.
0: Ustot, ez dala bihar eskua zurro, tondoa batera sartzen baldin bazara, eta demagun lehengo irteeran ez baldin bazara urten bihar, igual da, hori ez baldin badozu seinalatzen, hau da, bigarren irteeran urten bihar baldin bazara, ez dozu jartzen eskerrerako...
1: Vale.
0: Intermitentzia. Ni jartzen dut, naiz eta hortikan ez baldima nahi zurten bihar, esate dut, hortikan nahi zurten gorduan, eskerrera moten dutzat, eta gero ja bigarrenguen urten bihar izanean, eskumara.
1: Aukera ona.
0: Datorrena bebai, esateko, ondioke nahi zartuko rotondara, ze kotxe hau dator.
1: Totalmente.
0: Akizu. Baina dago jende bat.
2: Errespetu falta bat ikaragarria, eta gainera dago jendea, badakiena, ez du lajartzen, eta berdin zaio.
1: Berdin zako ez.
2: Ze, kala, askotan, zu galtzaude, ba hori, etxoiten besteak zer egingo duen, eta uste duzu, ez duenez, keinukaria edo intermitentea jarri, gauza bat egingo duela, azkenan bukatzen du beste bat egiten, eta zuzaude hor, tonto moduan begira, bestea errespetatu nahi erordun da, niretzako errespetu falta bat, ez da ezer kostatzen, eta gainera, niretzako garrantzitsua da, naiz eta inorrez zeuki gertu, beti ohituragatik jartzea kenukariak. Naiz eta bakarrik egon biribilgune batean.
0: Nik hori beti, naiz eta goizeko zeiterdiak izan eta ez dagoan kotxerik esatu, pin,
1: goitzuri hartzi, ez da inbeste kostatzen.
2: Ez da inbeste kostatzen da, botoitxo bat, edo palankatxo bat, edo ez da gizure autoan undaukazun, baina ikasi jartzen bestengatik, errespetuagatik eta azkenean denok ondo gidatu dezagun baliagarria da.
0: Nikan, amen inbiot beste apunte bat, geixen bat Zarauzko peajian pasatzen den fenomeno bat da, ez dakit zela ez duten arregla ondiokan, baina Zarauzko peajian zu juten zara dituzu, ez dakit zenbat bide sartzeko, eta dare bi dala telepeaje. Hau da, tajakin sartzeko. Gaur egun ondiokan dago jendia, tajik ez dakana, irakurtzen dago handizian telepeaje, eta hor sartzen da.
1: Ama, tio, eta gero martxa atrasen bieu, tio.
0: Aurrekuan gertau jatan, astelenian, lan

0: Davidian, nindoian kotxe zuri baten atzetik anta, gindoia zen ba 50ra edo hola. De repente aurrekuak emozean kriston frenazua, karo, ni bai frenau inbiarri izan ebala golpian, eta hor urten jatan, ba, bozinari emotia. Bueno, de repente ikustot aurrekua, hartzen ala gestuak itxen gestikulatzen, emoto dutza eskuko frenuari kalaujakon kotxia, eta zan eban, itxoin saitxe bat horrela. Zabaldu zeban atia. Urten jatan tipa bat, ez dakit entzuten dauan, entzuten maldin bazare patxo bat emendikan, etortzen jata, ventanillara, eta zate dutza, tia, que me he equivocao! Eta zate dutza, ja, eta nik sustu hartu dut. Horre, gaitxikan pitau dutzut, osea, zindoia zen, hain dezididuta, peaje horretara
1: sartzeko.
0: Bueno, bat tipia gero sartu zen kotxian, eta guruzatu zituen igual lau erreil, eldu arte beran, kaseta horretara, ez zate dutzula, tia, dituzu, 300 metro, eldu baino lehenau, peajera, jakingo dozu gutxi gora bera nundikan joan bihazkaran.
1: Zerbaz hauan behida Andra hori momentu
0: bueno,
1: hortan.
0: Bueno, ba, Andra horreri patxo bat amendikan.
1: Patxo handi bat. Gero beste bat ere, Andra honeitxi gabizela izketan, ninoa komentatza girixak. Girixak eta normalian dia
0: frantzesak.
1: Beti. Ez dakisa gidatzen. Osa, ez dakise. Orokorrian ez dakise. Zehose ikustaten ean gaizki dagoela etxen kotxe bat behidatzen eta esatet, abai frantzesa da.
0: Bai.
1: Beti. Eta olakotan, gexen bat...
2: Gidatzeko modu gatik edo kotxea, autoa, eramateko modu gatik, ja badakizula gutxe gora bera, bereiek diala, eh?
1: Totalmente, igarritzen da. Eta olakotan askotan pasa esat adibidez Itziarreko kurbak, altzatzen eta bar, beti dakat olako bat aurrian. Eta ze etxegue normalean frantzesak dianak edo atzerritarrak, nire izan nahi olako pertsona bat, normalan bezala bide bat ez dakizun momentuan, kurbatan askotan frenau etxezu. Baina ezke dihuaz, rektatan oso azkar, baina oso ezin dezula adelantau, adelantau aldan lekutan, eta irok asako frenatzeu, eta klaro, ezke, ezin ibili olako velozidade aldakete.
0: Nik uste Frantzian beste modu batien irakatzi dutzela kotxean ibiltzen, porque
1: seguramente.
0: Nik uste dut isadano dakagula Openixo iguala, ez? Frantsesen giratzeko estiluan.
2: Bueno, ez gara hemen jarriko esaten frantsesak direla A edo B, bueno, bakoitzak ja erabaki dezala, baina egia da, bueno, kanpotarrek ere, bueno, badutela giratzeko modu bat, eta horrek ere batzuetan, bueno, baten bat sutu lezakela, ez? Horroziko dugu iguala, hobeto.
1: Totalmente. Eta, barkaue, kamioiak. Barkau. Zer da hori, oza, kamioi bat, eta barkaue, kamioi bat, beste kamioi bati adelantatzen.
0: Iru kamioiri adelantatzen.
1: Ez que zindeta bantau, eta zuhor atzetik zijoaz, eta ez dakizu zerrein, porque, claro, zuhaz atzetik, baina aurreko kamioi ez to adelantatzen inoi.
0: Ja.
1: Ez da izetxen, basikamente.
2: Osa, pasaitzak ez zuhor, bastakit, bos minutu, xoabe, kamioi horrek beste aurrera tuarte.
1: Bari da, beratzetik zijoaz, basikamente.
2: Kamioi ena beste movida bada.
0: Ni badakit, gure entzuletako asko, kamioi gidarixak diala, nik nahiko nagoen jakitzeak, kamioi gidarixak badake tope bat, hau da, 120 txikan pasau aldia,
2: batzuk baize, batzuk guten dira Fast and Furious bezala, eh?
0: Hombre, egitzi guztauko jata.
1: Eta zeinek aldoan adelanta da zeinek ez, eta ze momentutan, tio.
2: Bai, hombre, nik uste dut, izango dela baita, kamioiaren arabera ze batzuk potentzia gehiokiko dute ezte atzu, baina orokorrean batzuk, flipantea da, kamioi bat izateko ze azkar joaten diren, eh?
0: Baina, alain, eta hane, entzuliak jadare idazten eta batek dino, tamales, frantsesak dira rally piloturik onenak.
1: Bat amales, hortxelagak, ezko hola da. Benetan, kamioekin ezinet. Justo gaina beti, ez dakizela etxegoen, baina agertzeia momentu txarrenian. Txarrenian dat ezan, presaka noen momentutan, pum, derrepente aurrian ipintzezat.
2: Kamioi bat ez, bi,
1: derrepente, eta horzik, guaz, jazta, ordu bete dan duen nuela.
0: Jazta, lasai.
2: Ba, hemen egon gaitezke bihar arte, bueno, ba, gidatzeko orduan ditugun kexa hoiekin segia da, ez direla bat, ez bi, ez hiru, asko ditugula eta entzuleak ere hortza odetela, puri-purian, segia da, gai honek asko berotzen duela, eta berotzen du baita, ane urresti gaur jarri digula, mai gainean, gidatzerako garaian, ba, sortzen zezkion, ezin egonak, amorrua eta hori guztia. Ba, egia da, zurekin bat egiten dugula gauza askotan, eh?
1: Asi que gidatzen zuzten danei mesedez, euki kontuz, intermitentia, kamioiekin kontuz, eta dan hartu kontuan mesedez.
2: Den hartu, baino, kenukariena, intermitentena, hori mesedez, hasi gaitezen erabiltzen, ez dela ezer kostatzen.
1: Hori da.
2: Ba, eskerrik asko, ane.
3: Gu honenak, gazteako arratsaldeen, honenak.

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eta gaur tokatzen da artista berri bat ezagutzea, bueno, agian baten batek ezagutuko du, baina seguraski gure entzuletariko asko nahiko despistatuta ibiliko dira, segia da gaztean bapatean artista berriak ateratzen direla, alde batetik bestetik, eta ez dakigula oso ondo kokatzen, ez nortzuk diren, ez nondik datozen. Bueno, ba, hori guzti argitzeko hemen txe daukagu estudioan Sara Alonso, kaixo Sari?
2: Ataldeon, majisimos.
1: Bueno, Sari, egia da, batzuetan, eta nik esango nuke azken urte hauetan, ostra, igual baita ere musika egitea, ba, errazagoa delako, esan dut, jende gehiago egin lezakelako musika, ba, bere etxean, beste elementu batzuekin, ba, claro, proiektu pila bat ezagutzen ditugu, bai. Eta askotan horrek ere despistatzen gaituzte, batzuk nahiko, bueno, ba, ahaztuta izaten ditugu, beste batzuk ez ditugu oso ondo kokatzen, eta koste egiten da horiek identifikatzea.
2: Bai, eta batez be, gauzen momentu honetan, ez, hainbeste single, eta igual, single bat ataratzen dago artista batek, gusteta jakua besti hori, eta beste barik, ez dago entzuten gehiago, askotan, ez, eta hor geratzen da ibilbidea, eta bueno, ba, askotan, single bat kaleratu dagoen jentiak, baduko beste ibilbide oso interesgarri bat, eta bueno, saiatuko gara ibilbide hori bai ona ekartzen. Eta hori egingo dugu gaurko artistarekin, bale? Ez dakit zuek uda honetan entzun dozuen Miloko Cowboy kanta.
1: Bueno.
3: Nik esan biarra dakat, kanta hori lotzen dutela Estatu Batuetara inginuan bidaiakin, alain.
2: Itu.
3: Auki ginuala kotxian egunero entzuten ginuan abesti hori.
1: Nik uste dut justu momentu horretan aterako zela pirilean, ez, kanta hau, eta atera zenetik horri izan genuen buklean, eta justu harrapatu gintuen road trip bat egiten, ba, imaginatu zenbat aliz entzun genuen autoan.
2: Bueno, ba, hori gauza guaia da, ez, beti gogoratuko dutzu bidai horri, ez?
3: Bai.
2: Bueno, bateron batek ez badaki zertaz hitz egiten gabiltza momentu honetan, artista berri bada, dauko izena Gara Duran, eta hau da Miloko Cowboy.

0: hipnotizatzen gaituen ahotsa dauka emakume honek, eta bapatean aurten agertu den izen berri bada, ze, bueno, ordura arte ez genuen ezagutzen.
1: Bai, eta ezagutu dugu askok nire kasuen behintzat Barre Birekin dabilelako momentu honetan, eta berarre...
0: Gossip.
1: Bai, eta berarekin harremandu jakolako azken aldian desente. Baina gauza bat esango dut zuet, ze tipa honek ja industria musikalean hankatxoa sartuta dauko, bale? Nordan, bueno, kokatzeko, bale? Piskat, Madrilgo kompositore, idazle, ekoizle, pianista, gauza pilo bat itxan ditxon, makume honek. Eta momentu honetan bada, bueno, ba, musika kritikariek hortxe begibistan daukien artista bat, badauken ahots berezi horrengatik gauza askoren artean.
2: Badaka ahots batola sakontasun bat edo...
0: Neri gogorarazten dit, bastakit, 70. hamarkadako kantautore hauek, bai, zuketenak ahotsa hola pixkat, ez dakit oso
2: ondola...
0: Bai, ez dakit, bai, pixka kantautore roi hori hartzen diote gara durani.
1: Bueno, ba, esango dutzuet, bera oso gaztia dala, 27 urte ditxu, eta 2008 binguru hortan hasi zala musikia itxen, bere lengo kantak berak ekoitzita kaleratu zitxun, eta nabaritzen da, edo behintzat nik nabaritzen dutzat, badala artista bat, bala zaitasun askorekin hartu dauena bere musika kaleratzea, lehenengo epea, ba, 2008 kaleratu zauelako aurreko urtien.
2: Ez da kaprisarik.
1: Ez dauko prisaik. Eta ez dakit nik hori bere gurasuek pixkat erakutzi dutzien, ze beraita da kontuz. Beraita da.
2: Nepo baby?
1: Opera bezlaria. Eta bere ama da musika irakaslea.
2: Aida.
1: Orduen oso gertutik bizitzen da beti musikia bambalin arteko guzti hori. Eta aparte, guzti honetaz aparte, kasetaria da. Kasetari musikala gainera. Bai, hau oso kuriosoa.
2: Kasetari musikala izan alda pixkat gu garana, bebai.
1: Guk egiten duguna.
0: Bera gaztean egontziteken lanean.
1: Bai, errex asko. Berak egiten dau planetasun oro deitzen dan plataforma bat. Entzat, ez dakit ezagutzen dozu.
0: Bai.
1: Ba, hor egiten dau lan. Imaginatzen dugu, bere proiektua oina ireratzen danien, ba, gauzatxuak alde batera itxibiko ditzula.
2: Claro.
1: Baina, bueno, momentuz hori dana ustartzen dabil, hortik dator musikari familia batetik, eta gutxinaka ari da erakusten bere disko berrian, ba, sartuko ditzun kantak, eta beste bat erakutzeko dutzuet, Una casa en el Teide izeneko kanta bat kaleratu dauelako Barri Bi bere

0: esango dizuet gauza bat, kanta honi esker, nik uste dut maitasunean sinistu behar dugula, edo bintzat, ematen digula arrazoi bat maitasunean sinisteko.
1: Zer romantikoa da.
0: Hombre, klar, zuak ze polita da nau.
1: Oso polita da.
0: Barri bi esan dugu, bueno, zarako la azkar esan du, baino, barri bi, hemen gaztean askontzoten dugun artista, gara duranekin batera dagoela jakin genuen, eta klaro, batera egin duten lendabiziko kanta dau, super kanta. Erromantikoa, eta nola ez dugu ba maitasunan sinistuko honekin?
2: Bai, imaginau, euret bisek, euren etxen, karo, porque batero bizi dio, inta dana.
0: Yeah.
2: Imaginau zer izan behar dan, zure bikotekidearekin komposatzea, hain pelikuletako irudi bada hori.
0: Imaginatzen ditut, Tenerifen, oporretan bi hauek, eta teide inguruan, kanta hau abesten, ba, bat gitarrarekin, eta bestea, bigarren ahotsa egiten.
2: Aizu, gauza polita, lain, entzungo dago afroa gehiago.

0: Eta entzuko nuke buklean, ai. Una casa en el Teide, Barri Bi eta Gara Duran elkarrekin.
1: Alain, esan bitzut, ez dala haien lehenengo elkarlana.
2: Ez bomba.
1: Eta hau sorpresa sarrapatu duzten zeu zerri zen da, ze eurak bisak ezagutu ziren Madrilgo estudio baten. Hau, Madrien asko eramaten da, dala artista bat elkartzen dala, ba jende ez ezagunarekin estudioan, komposatzeko, ikusteko, bueno, ze gauza loratu aldauien, holan, pertsona ezberdinen artien.
0: Baina hori asko egiten da, eh?
1: Hori, artisten mundua asko egiten da.
0: Bai, batean ezagutzen ez diren artistak elkartu eta komposatzen jarri.
1: Bai, bai.
0: Gazteak abian izango
1: hori,
0: ditu ezela.
1: Hori, pixkat hori da roioa. Bueno, bi haueko lan ezagutu ziren, estudio batean elkartu ziren egun baten, ba, sinergia asko sortatu zan bi haien artean.
2: Jo, eta bai, zuet...
0: Gero estudio horta, nahi, txerrikeri batzuk ere ingo zituzten.
2: Alai!
1: Bueno, hori ez dakigu, baina, igual bai. Bueno, hortik atera zan kanta bat punteri ia izeneko kanta bat hori izan dela haien lehenengo kanta batera egin dauiena, hor geratu dela pixkat fonduan. Eta guretzat izan da hau, ba, loratze bat, haien harremana pixkat, irera atera dauen kanta, bale? Eta esango dutzuet, urriaren 16an Garak diskoa kaleratuko dauela, esan da.
0: Bi
1: aste bakarri geratzen die, lau kanta aurreratu dizkigu, apirilean hasi izan kanta bat bestearen atzatik, eta sentsazioa da, tipa honek gauzak oso ongi pentsatuak dituela. Hau da, ez dauela indizko bat, eta esan da, venga, hasiko nahi zataratzen, ez? Estrategia oso markatu bat dauko.
0: Ez dala izan Miley Cyrus bere azken diskoarekin,
1: ez? Ez, eta batez ere, egondalako uda osoa, eta uda berretik azita, kontzertu zerrenda oso potente bat ematen. Orduan, bueno, bai ikusik
0: dugu. Imaginatzu, orain baita, lantalde potente bat izango duela, edo disketxe bat berarekiko bai. Ba interesa duena, eta apustu egiten ari direna, zer, ez dela ulertzen, ze ondo ari den egiten hasi berria den artista.
1: Bai, eta hori, eta oso garrantzitsua dan beste gauza bat, momentuko artista askoren babesa jasotzen dauela, ze bere Instagramen sartzen zara, argitalpenen komentariotan sartzen zara, eta hortxe dituzu, Julieta, Martin Urrutia, Natalia Lakuntza, guztiak haien babesa ematen.
2: Natalia Lakuntzakin gainera bindala gutxi bai kaleratu zeban elkarlan bat.
1: Hori da beste aurrerapen kanta bat, diskoaren beste aurrerapen kanta bat. Eta amaituko dugu, ba, pasaren ostiralean aurreratu zigun beste kanta batekin, perderte izan dana. Eta, ba beste barik, badala artista oso interesgarri bat, benetan entzuteko ba, gustagarria, aukera mumbi jakona, eta beste barik, honekin ja nik uste diskoan entrantetxoa egin dugula, orduen ba, entzun urriaren 16an disko homonimoa.
0: Bueno, ba, fitxatzeko moduko artista horietako bat Gara Duran, Sara Alonso, que ekarri digun, ezagutarazi digun artista, eskerrik asko, Sari.
1: Zuei.
0: Hau da, perderte Gara Duran. Gara Duran.

0: besteak ez dakit, baina gu onenak. Gu saioko onena, larun batetan.
1: Eta gu saioak, babeti sorpresak uzen izkigu, guk ez dakit... Osondo nola egiten dugun aurrera saio honetan, iristen zaizkigun inputekin...
2: Alain, esan beharra dakau, gazteako estudioko atia zabaltzen dan bakoitzian, ez dakigula ze espero daun.
1: Nik ez dakit nola gauden ondo burutik, hainbeste gauza ezberdinekin, hainbeste sorpresekin esango dugu. Eta iritsi da bera, eta nola iritsi den gainera. Ikusiko duzu egero sare sozialetan. Bueno, aste azkenero izaten dugu hemen bera, bere kontuekin, bere saio bereziarekin, ze metasaio bat egiten du gu saioaren barruan Padiren diarioa deitzen da hau, eta hemen txedaukagu, Alex Padilla! Padi, arratsaldeon! Venga, venga, guazen estribillo a bestea, venga, venga, venga!
3: ¡Venga, guazen! Gimnasiotara gazten zuten hor txegoazen.
1: Bueno, Padi, etorri zara oso guapo jantzita, egia san, oso ondo geratzen zaizu, bai, bueno, poloa eta baita kapela ere. Bueno, zuek entzulek irudikatzeko, Padi etorri da jantzita, sorpresa zarrapatu gaitu, erabat eusko.
3: Oso eusko label,
1: oso eusko label, hori da.
3: Ekurriñaz beteta, txapel batena ekurriñaz margotua,
2: ikurrin print esako, izango dugu.
1: Bai, izan ziteken kilometroak jaialdira joateko Luka adibidez, edo, bueno, ez dakit, euskal ekitaldi batera, baino, oso guapotzatoz.
3: Baskerrik asko, jarri dizkiate betorreko batzuk, ez zaituztet ikusten, zimiopia eta astigmatismo auka.
1: Eta kontatu bestea, klaro, Padik dauzka kaskoak jantzita, baino, ekarri duen kapelarekin kaskoak ezin ditu ondo jarri.
3: Hola, nao, tardun nao, en plan, mira, ya, ridículo, gerikusik ez zuen, nesareta, baino, bueno, barkatu jazue.
1: Bueno, ba, bueno. Padi, gaur horrela etorri zara arrazoi konkretu batengatik, ze zure gonbidatua esango dugu dala roiontakoa.
3: Bai, momentuko esango nuke fenomeno bat Euskal Herrian, jendaskok ja ezagutzen du, baino nik uset gure entzulek ere merezi dutela gaurko protagonista gertutik ezagutzea.
1: Venga, bagoazen ezagutzera, nor da bera?
3: Venga, zuekin gaur Padiren diari joan Berta Kovarazki!
1: Bueno, Berta Kovarazki, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose, gogo etortzeko ona, o sea, Kristo gogukin, Kristo energia ekin, o sea, que posik, posik.
1: Gaudetxe undituta, outfit honekin, look honekin, o sea, claro, nik ezin ditut galderak egin nagolako hipnotizatuta zuen outfit hauekin, oso landuta,
4: Hombre, a ver, es que nik ustez bizitza eman bertzaiola, ola pixka postasuna, eta gure ikurrak ere ezagutza eman, berri interpretatu, eta hola, tea kaleaz, eba, zaiz.
3: Ba, pixka euskal travesti batzuk izango bagin. Esan ez dakigu, ez, izan gaitezkela. Edo bintzat horretan engarritu zehala proiektu honetarako.
4: Hori da, hori da. Ba, nik uste toa intxe bertan euskal travestiak dila ditun gauzaik onena, euskal herri oson. Eta, bueno, atea berri dut udaran zero meritu izeneko disko bat, bueno, EP bat, sortzi abestikin. Eta abesti hoietan, inspiratu naiz drag queen hauetan, travesti hauetan, eta baita ba, luketan, ez?
3: Oso garrantzitsua da gaur egun baita, pixkate estetika zeintzea, atentzioa deitzeko oso garrantzitsua da baita horrelako luka kitia. Zuk, kasu honetan, zure bikoteak laguntza zaitu augustia aurrera ematen. Zer hau bentsa zizteate, ez da proiektu honekin.
4: Hori da, bueno, Javier López izeneko estilista da, sortea daukat gertu dauketela beare bain, ere ideia guzti hauek plazaratzeko, eta beak ditun ideiak bai josteko eta egiteko, ordun ba, bueno, ba, dibidezuk daramazun luka hori da, Euskola Bele videoklipeko luka, claro, gaur egun, oin nio lajantzitean haulan, eta simplegia, oain, baino, oin evoluzionatzen gabilt.
1: Hori da kasualagoa, ez?
4: Bai, hau izango zan, oain txibertan lanea juteko mogun, oza, neretzat, neretzat, oai, momentu honeta, momentu honeta.
1: Hombre, nik esan barroket poloa guztetan zegala,
4: Bai, bai,
1: oza, nik jantziko nukela, hombre, egia da igual, kapela eta poloarekin enik zela torriko, bueno. Igual gehiegi, baino guztetan zaitola, elementu bakoitza suelto oso guai dago,
2: Pentsaudozu igual alako erropia kaleratzi, hau da, polo geixau itxea alako estampatuak.
4: Momentuz ez, momentuz musika ikikin eikudet, eta hori musikana ezen trau, bai estenografian eta gauza hauetan. Eta, bueno, mertxan eta hori, bueno, bauketa be kamiseta bat oain latrastiendan saltzen, baina, bueno, izentzen pizket lagunek eskatzen zidalako, eh? Osa, ez salteko edo diru irabazteko eta hola. Oin momentun, ba, hori, musika disko honetan nahi zentratzen, musika berriz ere sorten nahi naiz, laster abesti berri bateatako deblako, baina, bueno, oin momentuz, musika.
1: Bueno, konta iguzu zer den bertako barazkiz. De, claro, huemen ari gara kontatzen, baina seguraski entzuleren bat edo beste, ez da ari enteratzen ez zertaz. Bertako barazki, vale. Dazure proiektua, orain dela gutxi sortu duzuna, nola hasi zen augustia formartzen?
4: Vale, bertako barazki hori da, nire ez izena da, artistikoa. Hau izentzen, ba, ez dakita, juergan geunden drakuinen izenak botatzen nola eta ala moskor-moskor, eta alako baten esan nun, jo, ba, bertako barazkiak, bertako barazki, bada, berta izena hola gainean eskana da, eta gero kobarazki, hola, emate bol, Rusia rao, ez dakit, hola, pixkatana juntu, eta hori daukela gero esan nahia, ba, bertako barazkiak, ez, gure herrikoak, eta hola. Eta hori, zizion horrekin gera unitzen, eta gero, 2008-2003 aurrea, ba, hasi nintzen musika sortzen, baina un poco de jolas bezela, eh? Eta hortikan aurrea, ba, aurrek urtien esan, un jota, serio arte baldimateta, osea, jolas bezela, baina, bueno, ja, putu baldimanaiz estudio batea, ondo grabatzea, eta hola, orduan, ba, Bilbon grabatu nun, produktore euskaldun batekin, eta ba, sortu zen hola proiektu, orduan niretzat da musika proiektu bat, osea.
3: Eta zeratik zero meritu?
4: Be, zero meritu, ba, pixkate bai, nik ustet meritu handik ez detelako uki hau iken, osea, esan nahet, nik, osea, ez nahiz abeslaixe, ez nahiz artista, ba, ointz hartu nahiz pixkate bai mundu honetan, eta hain dut pixkat jolaz bezala, osea, ez bildurre matei pixke konparatzie, ba, ez dakit, ba, euskal kulturan, euskal panoraman dauden beste artistekin, ba, oiek bai dila musikoak eta hola, eta orduan, ba, bai abesti hori sortu nunen zalakore bai, pixkat itzeiteu, pues, de, batzuk itxebela lana, eta beste batzuk geratzeiela merito horrekin, orduan, atzien daun jende horrire bai rekonozimendu bat emateko, ba, hori, buratu zitzaidan zero merito abesti izena bezala, eta proiekturako fonetikoki gustatzen zitzaidan bai, eta pixkat, ba, representaute sentitzen nintzen izen honekin, eta horretik zero merito.
1: Ba, gustau zei, esan duzuna, azken finean, pixkat, bildurra ematen zizula bestekin konparatzeak, ez? Bai. Azken finean, ez dute zertan proiektu berdinak izan behar, azken finean zuk egin duzu gustoko zenuen zerbait, zure hobia delako, gustora sentitzen zarelako, eta, bueno, kabide izan ezak baita horrelako, ba, produktu batek, naiz eta ez izan, begual, guk musikari bezala ulertzen dugun zerbait hain profesionala, ez?
4: Hori da, osea, ez nuna inor iraindu nahi, hau da, ni ez naiz musikaria, nik sortzen dut, ba, ordenagailuakin, gero produktore batek grabatzen hau ahotsa, ba, pixkat autotunerekin eta hola, eta orduan ez nuna inor iraindure, orduan, baita horregatik Ainara Martinekin kontaktatu nun, lara nire lagun bat eta kultura sustatzaia, eta eskatu nion, berak proposatu zidan, ba, manifestu bat egiteare bai ideien inguruan, ba, hori, kopiatzeare zergatik da ongeizke, osea, esan nahi, kopiatzea, pixkat berrikuspene horren gati, osea, esan nahi,
3: inspiratzea. Zuri adibidez, ba, Mirina Gris bezalako talde batek, Marusak, Mirua, Dokenak bezalako artistek, zuztako inspirazioare izan dira, ikusi dituzula beraiek berrikusi edo dituzela berriz euskal abestiak, ez?
4: Hori da, osea, nire punto de inflexión izan zan, pixkat, Bibiana Bakana drakuina, nik ikusi nunien, eta itxezula humorie ba euskal kultura imaginario horrekin jolastezula, eta gero, Marusak erten zanien, ba hori, ez, berrikuspen potente horrekin, zan ikustet oain txebertan induten berrikuspenak kristona izan dela, esan, jo, ba, nik ideia dauketan, burun dauketan hau, zatik ez detatatzen, bai, baina hori, errespetuz, osea, esan, etor, puntu horretatik, toki horretatik.
3: Bueno, errespetuz, baino, nehi esan edaztu, igual, zerbait antolatzen zabiltzatela, ja, broma hau, ja, pixkatasi dela serio jartzen asuntu, ba.
4: Hori, da, bai, justo kanpona ginen itzeiken, eta, ba, ez, galdetu, batek galdetu dite, baino, hau, hola, nolatan, o, serio hartu behar dezuta hola, eta, jo, ba, prinzipio, osea, nahi nuna atea, eta pixket ikusi, ze pasatezan, eta hola. Baina, bueno, zare sozialetan, niretzat, behintzen nik naukena imaginaute, baino, bioa da funtzionatzen, eta, bueno, ba, pentsatu dut, ba, pixkat beste nivel batea, o beste zea batea eramatea, eta, bueno, momentuz, beste abesti bat etorrikoa, vale. Bi kolaborazio potentekin.
2: Ui!
3: Eta zinez uste rezan oindik?
4: Momentuz naixo, behasi galdetu, a ver si no les importa. Baina, a ver, potente zanaet, nere ni... O sea, quiero decir, yeah. Esta Merina Gris, lasai, vale. Esta Marusak, o sea, zanaet, neretzat, o sea, dala amets bat, bi vale. Pertsona hauekin, abesti hau egitea. Eta gero bestalde, urrengo urtera begira, igea Bibiana Bakana eta ni gauz bat sortzen.
3: Vale.
4: Ola, utziko da, baino. Porque gero igual esta sortzen, eta baino.
3: Claro, men, diskontan, epontan, zortzea besti daude, mm-hmm. Baino hor badao bat, esaidazu abestia, alguazen entzutea zekara, hau guatzen, gure entzulek jaingo dute esaidazu, berizu taldeak, bere lehen single edo, bere diskorretan eta azun, abesti puska badala. Guaz, ez dakit entzun ezak egun, bertaren bertxioa, bertabara.

0: Saida Zu, bueno, Millennial Askoren canta, ba, gustoko netariko bat igual, eh?
1: Hau da, recuerdo desbloqueado.
0: Bai, bai, bai. Bueno, Maiteren zoriontasun aurpegia kanta hau entzuten areginen bitartean, osea, ikara garria.
2: Urten zanien esan eban.
1: Txalo. Claro, es que a ver, niken gauz bat ezango eta igual pixka polemiko, eh? Venga. Nik badakit badiren diari.
0: Bota, bota, bota.
1: Zio ze, behar dugu klipa, es? Vale, a ver. Lokaleko leiotik oso ondo dao. Vale, eta da mitiko bat, baina nere ustez dao...
3: Gain baloratua?
1: Exactamente. Osa, zana, oso ondo dao, eta hori dauka podiuma, podiuma. Baina, joe, a ver, tamen, dardo directo. Betizu talde originala zein da? Porque esta es, nola da, tipo, bai, azpintzatez.
3: Zurin Hidalgo.
1: Bueno, Zurin Hidalgo,
0: Telmo.
1: Diosa, Telmo, bai, bai, bai. Jon Urbieta, eta olako pertsonak ez die, betizu talde originala, osa, zana, eta koplatu ziren, pizket berando, eta ondo da, osa, zana, evoluziona ointzun, osa, baino, betizu talde originala die beste batzuk, eta diskori da betizu taldeko onena. Joe, nola zan, untza, untza, kantatera, untza,
2: untza, untza, untza, adorea, untza, untza.
3: Ez dio la agendia behartzuen...
1: Ke ba, ke ba, ke ba, ke ba.
2: Nik etxian da kantizko hori, eh?
1: Baino, zeuru nao, random, abesti random bat entzute duela, eta badaki duela letra.
3: Eta horretu behar lokaleko lehiotik ekin diola pizkatu la gitzala pizkatu.
1: Bai, a ber, da, oza, oso abesti ona da, eta kristona da, eta himno bada, baino, jo, ezaidazu, ere bai.
2: Bai.
1: Eta unta, unta, ere bai.
0: Bere lekua egin dieza jogun baita kanta mitiko honi, eta betizu taleren lehen abiziko diskorri.
1: O, exactamente.
3: Eta egia kantu hoi, pizatuen modu diskotekero baten jarri dezula, satxo, eta bandetan, dantzatzeko eta besteko kantu.
1: Hori da, eta Bibiana bakanakin.
3: Hori da.
2: Ezan bierra dakat disko horren barruan darela disko horretako kanta guztiak dazkit hasieratik bukaerara, o sea, aires aire dabil.
1: Aires aire dabil. Da, mi musika estu bot.
2: Hori da. Gero amaoea ez dut egin.
3: Mila pikastarra nahi zortzako, eh?
2: 2003an urten zan, eta
1: diska.
0: Bueno, ala ere, ia da, oso modan jarri dela azkenaldi honetan, ba, igual garei batean, denok ezagutzen genituen kantak, baina igual jendeak, bueno, ba, alde batera utzi zituenak, ba, berreskuratzea eta merezi duten tokia ematea. Zukere, nik uste dut hori aprobetsatu nahi izan duzula, ez moda hori, orain, ba, asko ikusten ari garen.
1: Bai, a ber, prinsipioz ez aidazuetan, egon ber, albun honetan, baina, bueno, azken orduko gauza bat izen zan hor naukala hola, pizka sortuta eta hola, eta lagunek nite jenta hola, eta zan, joa usartet, eta zantziaten, oza, de cabeza, oza, zantziaten, bai, baina nik nahi nun norbaitekin abestu, eta horretik Bibiana bakana baieta eman zin, eta.
3: A ber, hor da zen, oza, zehaz, bale, kantu hor, horrek, baira maten zetu legoal zure aurtzarora, ez, zuri, eta zuk, zure saretan abi utzi zu, beti zu taldeak, atxaldero zuk telebista hori ikusten, programa hori ikusten zen unian, zure beste lagunak, ba, futbolian edo playera, jolasten nahi zian bitartian, zuk beti zu ikusten zenula, eta bazan honla bait, ba, baita, omenaldi txiki bat iteko zure aurtzar horri, ez?
1: Hori da, hori da, bai, beste que futbolen edo playstationen jolasten zuten bitartean, ba, nini hon beti zu taldeko show bete ikusten, o Euro Junior bideoak berriz errepikatzen zinta, mitika zinta, hori da, hortan, eta bueno, Operación Triunfo talako, zen italentak pilo bat gustatu izan zaizkit, orduan ni horretan neon, eta ba, pizkate bai, omenaldi bat eman nahi nun, ba, olako nere bizitako ba, tarte txorri.
3: Jo, ez que gatu nezola, iso kauta.
0: Ze polita.
3: Zer dator ordu noain beraz Berta Kobarazkiren eskutik? Osa, epe hau ja ontsi jarrituko. Hori da. Komozen atzen jarrituko ez dut, bia besti berri daude. Baino, nun baite nik usiko ze jugu ja kontzerturen bat eskaintzen, ez dakit, urren urteko gaztea saritan, edo jazterait, itxita daukazuola eman aldiren bat, ola, esan ez zakeguna, horretu ez zakeguna.
1: Al momentu soin nun zaude abestia atea dut single bezala, kriston ondo funtzionaten nahi dela, ez nula espero, oza, antxe bertan Spotify nere diskoko, oza, entzunen adala.
0: Kanta hau da entzun dezago.

0: Hala ere, musika honek guri dantzara gara matza festara, eta, claro, disko osondo dago, baina guk hau ere nahi dugu parrandan entzun. Zuta hula gainean ikusi baita, hauek
1: show batekin. Jukazte agazaria, ba, izu ditzen, ja, eman e-maila o telefonu eta nik itengo.
0: Ba, leku aproposean zaude, gaztean zaude, eta hemen mezua zabalduta geratzen da. Gaztea sarietan, ea bertako barazki ikusterik
1: dago. Claro, o gabonetako galan, olako zehose, jo la dejo ahi. Kilometro tan, es Becken.
2: Arroba Berta Kobarazki, vale, Berta Kobarazki, Harry eta Instagram, orto batuko dezu informazio. Eta Lukazo, gehi ezungo dituzuela, mendek.
1: Bai, hori da, oza, esan ez zaten nahi nintzen, nuntza hude orain abestixe single bezalatea dut, oain etorriko abesti bakarra, ez dizengo bi, oza, abesti bakar berri horretan, bi kolaborazio daude, oza, hiru pertsonak abestuko dugu, eta gero urren urtera begira, bai aigea, Bibiana eta biok zerbait sorten, zuzenera eramateko, baino indikan ez dugu itxi, orduan horretik ez dute zerre aurreratu nahi.
2: Broma bezala, erdi brometan asintzen duten proiektu bat, badirudian martxartzen nahi dela eta gauza seriotzen nahi dela.
1: Hori da, a ber, erriko festak, txosnak eta abar, agenda abierta esatea, ez?
2: Hori hola,
1: kontratazion abierta. Idatzi.
0: Open to work.
1: Ez naiz oso garestia, oza, hau indikan ez dauketelako, ez dakitzen bat kobratu behar dan. Ni behintzat, dantzariak eta pagateko, nahi berdintzait ez kobratea. Oza, zan, claro, ni bakarri.
0: Musika honek eta arroi honek eskatzen duela.
1: Exactamente.
2: Irutzen dizu dibidez, Maite Txumia, draka ikustea oaintxe, Drag Race-en, pixat horbeita euskal kultura erakusten nahi da. Zerutzen dizu figura hori?
1: Lomas, osea, iruditzen zait, berandu iristen dela, Drag Race-era, zeigarrengo denboraldia da, eta zeigarrengo denboraldien bat euskaldun bat ikustea niretzat berandu da, baina bueno, garaizi torri dare bai, Maite Txumia, eta uste dut, kristo nahi dala ikien, osea, baitare, horrek asko inspirate gaitu, bai artista bezala eta bai gizarte bezala, osa zana ez, ba ez dakit, ba komunitate barruan baldin mazaude edo ez baldin mazaude ere bai, ikustea beste toki espazio bat okupatzen ere bai, kulturarekin, perdona, osa oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, abazen garaia, euskal kultura baita, bueno, ba, drag munduan ikusteko, beste rollo batzuetan, zegia da, bueno, ba, euskaldunak beti izan garela, ba, zentzu batean, ba, zertxo baita itxiak, hori esan barra dago.
2: Eta enkorsetatuak, igual pixkat, ez? Osa, ez nire
3: hori Maruxak esaten daube, bai, enkorsetatuak, ba, igual, hamendikan egun batzuetara, edo hilabete batzuetara, entzun aldou zure kantaren bat Drag Race-en.
1: Wow. Boa, hori ya ez dakit. Hombre, ETV-en egiten baldin bada, eta Albina Estardaz baldin bada aurkezlea.
0: Horda igual bai. Bueno, ba, hortxe geratzen da dana, Bertako Barazki eskerrik asko, guza joan izateagatik, Alexander Padilla eskerrik asko, zure diari joa zabaltzeagatik beste aste batez.
4: Guza joko onena, larun batetan. Gu, onenak.

0: honako asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko laurak dira.
0: Gaztea. Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: Ezta? Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta iritsi da momentua, bapiskat pop munduan murgiltzeko salseo ezberdinak ezagutzeko bere kompainian Ian Ruiz, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ian Ruiz, ez dakizu entzuleok nola etortzen den, aste artero, bere Mean Girls-eko, Txikas Malas pelikulako libretatxoarekin.
3: Slay, bai, bai, bai.
1: Eta hor, zema gauze, eukiko dituzun idatzita, eh?
3: Karo, oain txebertan, ez dakizen bat kolaborazioni joa, baina, bueno, pare bat kontu konta dizkizuet, baino hemen, oain dikan gauza pia beda historio asko daude kontatzeko.
1: Hombre. Historioa, bueno, historia idazteke esango dugu baita, historio asko bueno, eta historia idazteke baita orida. Zure ba, agenda horretan.
3: Hori da, hori da.
1: Bueno, gaur zer ekarri diguzu, ze trama, ze salseo, ze historio?
3: Bueno, a ver, gaurko bi protagonista dia, Dua Lipa eta Miley Cyrus. Whoa. Bueno, Miley Cyrus, Miley.
4: Miley, aztekaz.
3: Baize, bueno, bera itakin drama bat eukizun. Hori igual, beste programa batako, vale. Utziko de.
1: Vale.
3: Bestela, eh?
1: Vale, gaur protagonistak Dua Lipa eta Miley Cyrus. Bueno, orida. Miley. Poparen
4: bierregin
1: ikaragarriz, bueno, bereien musika, nik uste dut, ezaguna dela mundu guztian.
3: Bai, bai, oza, ez teu ber aurkezpenik azte dena akigu zein dan, eta bestera, bueno, interneten bilatu. Baina da, oinarrizko gauza bat.
4: Bai.
3: Ordun, asuntua da, bioiek lagunak izaten aziziala, baina guain ez diala.
4: Osa, gaur egun ez dia.
3: Gaur egun ez dia itzeiten.
4: Ahi ba.
1: Ez dia itzeiten, jo ba.
3: Ez dia itzeiten.
1: Gustu dira, bi artista super, super, super ondo erortzen zaizkidanak.
3: Neire bai, baina karo, imagina, usu bilan zalia zea, ikustitu zu bila kreston ondora mateiala, ze kontua da, 2019ko Met Galan, rollo camp, denak juntziala kreston jantzi potentiak, ez dakit gotas azten Katy Perritaz, hamburguesaz juntzala jantzita.
4: Bai, hor komunian gauza asko pasauzian.
3: Bai, bai, bai, iru puntu suspentsibo hor.
4: Hori da.
3: Ba, kontua da, hamburguesa horren gainean, ez Katy Perrin gainean jarri ziala Miley Cyrus eta Dua Lipa atxedena hartzen, eta horre zagutu ziala, da hortik anasi ziala laguntasun polit.
1: Hau ze urtetan
3: izan? 2019.
1: Ze
4: politxa ez atia ezagutu gara hamburguesa baten gainean jarreitza, ez?
3: Hori da, eta hamburguesa horren behian Katy Perry.
1: Nola ez, zein izango zen bestela,
3: ez? Beti erdian doa gaixua.
1: Claro. Eta beti bere fantasia unibertsio hortan oso camp.
3: Bai. Oso camp.
1: Baina bere puntua dauka, esan barra dago, eh? Katyren aldegu, zentzu hortan, gustatzen zaigu bere fantasia camp hori, eh?
3: Bai, osa, pixkatu bikatea, baina, bueno, gora Katy. Hori da. Ba, kontua da, bueno, laguna, bueno, laguntasun bat azizala, eh? Superondo eramantzian, Dua Lipak bere Kosobon antolatzen festival eramantziola, Sunihil jaialdira, ez? Horra bestuzun, dena superondo, eta kontua da, garai hortan, asko eramatezala, ba, bueno, likeatu edo filtratzeko, ba, kantak filtratzeko ba garaia izan zala, ez?
4: Vale,
3: eta Dua Lipai
4: artista asko, hori da, artista asko kitzen zutela, disko bat daka pendiente urtengo da nizdeki, ba, iraiak 30an, eta derpente iraiak 25an, pa, filtra bitxen da.
3: Hori da, ba, Dua Lipasan filtrazioan erregina. Eta ze gertatzea, zale asko ez, bazizela, ai ama, pila gustatzea eguzuen laguntasuna, ez dakize, kolaborazio bat, ja. Ordu, nahin beste presio ukizuen, ez dakize, ba, bueno, kontua da, atea zala, filtratu zala, besti bat, LA Money izena zuna, eta nola filtratu intan, da txiringitua ba, itxen berri zantuen ez, ba, etan atea.
1: Bale, baina kanta hori berez zen zertzen kolaborazioat?
3: Kolaborazioat Miley eta Duan artian. Zekar, vale. Nola osondera matezian, da presilloa zekeen, bat hain bertuen. Baina zori txarrez filtratu intan ez, etzuen aurrea ina besti horrekin. Baina, 2008an, Prisoner abestia atea zuen. Oh!

0: utzi jarri dugu kanta hau denon erako,
1: Temazo.
2: Aspaldien zuteke.
0: Bai, egia da, hau bere garaian gazten jarri genula.
2: Ez nintzen ez agoratzen, hone, bixen arteko elkarlana.
0: Baina geratu zen pixka tola, deskapinatuta kolaborazio hau,
1: Nahezu datu bat ezatia, datu kurioso bat.
0: Bota.
1: Ez handua, Lipa, kolaboratu bertuna. Shawn Mendes anazieran. Bai.
0: Bai, ez dio pegatzen, ez? Shawn Mendes.
1: Osa, de repente, Shawn Mendes, kiston intensua dela, kiston pertsona ona ez. Hemen berde un horbait, kongarro, Indarrakin. Ordun ba, bueno, kolaborazioa batea zan, arrakasta pila auki zuen, esan beharra da hori bai, Andrew Wattek lagundu zioela, bueno, ekoizte lagundu zioela, gogoratu izen ontaz, geroako.
2: Andrew
1: Watt, gogoratu.
2: Vale.
1: Eta, bueno, ba, zerrendetan kriston, ba, postu honak eskuratu zituen, baina bai, kuriosua,

0: Betxo batzu pasa ziren, bapatean hiru urteko salto bat egingo dugu 2023ra.
1: Hori da, oso ondo esplikauta. Ba, kontua da, 2023an Miley Cyrusek elkarrezketa baten esan zula, etzala koherentia besti hori bere diska hortan sartzea, bestia, prisonerra bestia, Dua Lipakin entuna bestia, bere diskan sartzea, etzula ikusten estetikoki ez musikalki koherentzi bat zekara.
0: Mira, hori Miley esatea, sartu dituenean bere azken disko hontan, Bass Persuades diskoan, zentzurik ez daukaten kantak bat besteren artean, justu, esango nuke, Plastic Hearts diskoak badaukala zentzu bat, eta kantek, ba, beraien artean ere, ondo funtzionatzen.
1: Noske baiet, puntu rockero hori badaka. Claro. Ba, bueno, ez dakit zuek gogoratzen azte, baina birala intzan bideo bat, nun, bueno, Versace-en moda desfile bat eontzan, eta bertan, gogoratzen ez, zala bideoan, Miley Cyrus, Lil Nax, da la beste abeslari rapero bat, eta Dua Lipa, eta etzian ez da itzein. Osa, onduan zeuden, eta ez dian itzeiten.
0: Bale, hor, askotan, bueno, ba, moda desfileetan eta, badakizue, lehen da biztiko, ba, bueno, lerroan egoten direla eserita, eta, bueno, ba, kamarak eta grabatzen dituela.
1: Hori da.
0: Eta gira da, oso leku gutxi izaten dutela bereien artean, eta hola.
1: Inkomodua da.
0: Eta irudia da, Miley Cyrus alde batetik, gero erdian, Lil Nas X, eta beste aldean, Dua Lipa. Eta dago, daude bakoitza bere rolloan. Bere bola. Hor ez dago momentu bakar bat ere, elkarrekin, ba, interakzioren bat dutena.
2: Ez batean nahi dutzut, imagina un Lil Nas X bebaizela egongo zan,
1: Kaixua, gaina bilakin eramatea, oza, bilan laguna da. Orduan, beha zehon, en plan...
0: Zenbat aldiz gerraduz egun guri hori bizitzan, bai. Ez? Ba, bilagun izatea, bereien artean roio txarren bat edo sortzea, eta zuzaude hori erdien esan ez. Tan izit, ez?
1: Karo, baina gu ez gafamatuak ordu, ba, bueno, ez du interesate.
0: Ez du inorri importa.
1: Ba, bueno, pizkat jendia gatu zan, barra jauta esango deu, ze karo esate zuen, ze bestia itzeiten, ze gertatua, ez? Si prison errate haue kriston temazua da, kriston abestiona da, ze gertatua, ba, bueno, interneten lau teoria teazian.
2: Opa!
0: Oficialik ez da bat.
1: A ber, nik ez atele maitut ofiziala dira.
2: Hori da,
1: eta punx.
0: Eta lauak posible dira.
1: Posibleak dira, baspari. Lehenengo teoriak esateu, mailintzat Dua laguna baino zerbait gehi osala.
2: Liauta zerela? Ai ba!
1: Kontua da, Dua Lipa, kaimat, barkatu, Miley Cyrusek kaimat elkarrezketetan, Dua Lipa ninguran itzaitezula eta ezatezula. Bikoterik ez banu izango, Baby Lipa bat nahiko nuke. Duarekin gau bat igaro nahiko nuke, eta behin eta berri sola, superintensa gure Miley Cyrus.
0: Miley guk dakigula bisexuala da.
2: Bitzizua da.
0: Baina Dua Lipa ez.
1: Bueno, nahi ez ditezer zan duako.
0: Momentuz ez, berak ez du...
1: Ez, nahi ez ditera antzuten.
0: Vale.
1: Baina, bueno, pizkat hortan ez lehenengo...
0: Pegatzen dizu demeak idaztea.
1: Aixo bai. Baina ez ditera antzuten. Beitu sematiteten zaiontan eoteko, Hau kasetaritza da.
2: Hori baloratzen dugu,
1: Eskerrik asko, eta zoeke bai entzuleak, Ba, bueno, pizkat horrez lehenengo teoria da, Miley Cyrus zeola oso engantzauta Dua Lipataz, eta Dua Lipa korrezantzula, maitia, nik, bikotia dakat, agur.
2: Bale.
0: Hau, posible ikuste dut, pegatzen dit, hau egia izateak.
2: Bai.
1: Neire bai. Bigarrena da, benetan, zerbait izan zutela, hau da, zehose, lion bat ola ontzala.
0: Zeba. Zutani.
2: Txelo.
1: Oiloipurdia, oiloipurdia. Ba, baitu, kontua da, Miley Cyrusek lengurtean diska bat ateazula, eta bertan agertzea abesti bat, bere titula dara, Every Girl You've Ever Loved. Hau da, maite izan ditudan neska guztiak. Ea.

0: Every Girl You Have Ever Loved, hau da Miley Cyrusen, ba, azken aurreko diskoan sartu zuen kanta bat, eta zuk diozu, edo, bueno, teori honek dio, Dua Lipagatik egin zuela bestia?
1: Noski baiet, hiru esaldi azpimarratu dituta beste hau entzun da gero. Lehenengoa, bueno, neska baten inguran itzaiteu, eta esateu, Usain perfektua du. Zegertatzea Dua Lipa, ez dakit, baino nik telebistan betik ustet Livga, fragantzian iragarpen hortan,
2: ui,
1: eta pizkat nik ustet beregatikan izan daitekela. Bigarrengo esaldia, frantsesez bikain hitz egiten du. Dena dakigu, Dua Lipak frantsesez kreston ondo hitz egiteula, eta gaina beak abesti badakala ere bai frantsesez abesteuna. Orduan, Dua Lipak frantsesa menperatzeu.
2: Ui.
1: Eta azkenik, She Can Dance the Night Away. Hau da, gau osoa dantzan eman dezakez.

0: Ai, ai, ai, bueno, egia da, Dance the Night esaldi hori, ba, artista bate baino gehiago izango dela, baino, kasualitatea ote.
1: Bai, bai, nik uste dor Miley Cyrusek arkatzai ondo mantziola, eta ondo pentsatuta,
2: Uf!
1: Zan berra dut disko hori eta lainona, baino kanta hau.
0: Bea, pentsatzea bi hauen artean rollo bat egontzela, irutzezi fantasia bat.
1: Fantasia bat. Gero ya bai egia da beste bi teoriak aspergarriagoa diala.
0: Ha, baino, kontatu bueno, orduan.
1: Bueno, bat kontatuko izun.
2: Vale.
1: Venga.
0: Andrew... Guri utzi fantasiarekin beti,
1: Ba, ez que nire fantasian, nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire Ba, kontua da, Andrew Wattek lagundu ziola Miley Cyrusei bere Plastic Heart diska grabatzen eta Dua Lipai Future Nostalgia diska grabatzen. Eta garai hortan esate zuen Andrew ta Miley, ba bueno, rollete bat eukizuela. Zerbait eukizuela.
2: Andrew
1: eta Miley.
2: Vale.
1: Eta zegertatza, ba, rollete hori eta la oso ondo bukatu. Mm. Eta kontua da, ba, Dua gaur egun arte Andrew laguna dala.
0: Ah, yeah.
1: Orduan, pues Miley nik uste pixka pikatuta da, hola.
2: Hau ez jata guzta, hau ez
1: toteroste. Nigrez, ez que ni pixka... Gora maitasun lesbikoa, ez?
2: Bai.
1: Hori.
2: Por las tácicas.
1: Hori da.
0: Guk aurreko teoria gatik egiten dugu,
1: Bueno, ba,
0: egia da, hemen gustatu zaigula, bueno, gustatu zaigula, ez egu gustatzen hauek gaizkira matea, egia da, bi artistak asko miresten ditugu, asko gustatzen zaizkigula, baino, hombre, ba, izatekotan, fantasia hau sinistu nahiko genuke, bi hauen artean, Miley Cyrus eta Dua Liparen artean, rollitoren bat egon dela noizbait.
1: Noski baiet.
0: Guk esango dugu, egon dela.
1: Noski, denak nahi dupentzau baiet.
0: Bai, hasta, hor geratzen da. Ian Ruiz, eskerrik asko, salseo bekartzeagatik.
3: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eta oraintxe, segurazki entzuleren bat edo beste harrapatuko dugu, ba, gimnasioan, hor, kirola egiten, korrika baten bat ere bai, paseoan. Eta kirola egiten duzuen bitartean, ba, irratia jarrita Gaztean gu saio entzuten. Bueno, ba, kirola zitze egin behar dugu, eta batez ere azken aldi honetan, edo azken hilabete urte hauetan, kirolak izan duen bumaz Asier Morillorekin batera. Asier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Gues ondo?
3: Gues
2: ondo. Ondo, esan dut. Bai, azto gara rekargatzen ibili naiz, da ondo.
1: Bueno, gontzara, esan diguzu mikroitxian, zineman, La Bola Negra ikusten.
2: Hombre.
1: Ondo guztiak ikusi du.
2: Bai, bai, okidun buma horrekin, banik esan. Bai, igual zuzegalduko, ez, bazpare junio nes ikusten.
1: Bai, eta zenota jartzen diozu pelikulari?
2: Joder, a ver, ni en eso película se la decine de comparo esta aquí, baño, asco gusto si ten, vaya. Se me ha quedado jarte a ti que son sorti como agosto.
3: Bueno,
1: sorti como agosto, no noto nada, ¿eh? No. Vale. Apuntatzen dugu, Asier Morilloren reviewa, sorti como agosto, amarretik, La Bola Negra, ¿vale? Orilla, jakintzazuela.
2: Bueno, ni corre y buruz está itasco, ni beste goz batzi buruz que yo aquí.
1: Vale, va, cinema munduan ez gara sartuko gara kirol munduan, eta itzegingo diguzu, kirolak eukiduen bumaz eta batez ere sare sozialetan horrek izan duen presentziaz.
2: Bai, eske oin da leno dana juerga zena o dana festa zena, oin ikustezu, azte okera jatzea dela, eta o mendira jotezea, o korrika, o ez da egize lasterketa zela dana medaiakin, da esatezu, zer bat?
1: Asier, ados zaude bai ez tapen horrekin esaten duna, orain gazteek ez dutela edaten eta gehiago daudela gimnasioan topera eta kirola egiten?
2: Ne ustez bai, dao moda hori, ez da egit, orzo zikustea da baita sare sozialan ne ustez eukibela, eta leno juergak sozializatzeko biltze zena, ne uste zoin kirola pasada. Adibidez ikusi dugu Run Club hauek, Social Ride, bizikletan.
3: Bai.
2: Joder, ne bizikletan enuna espero baita talde egitezilea, baina baita. Ta mendi bueltak daola, bueno, ta nere eskapadak ez.
3: Hori da.
2: Baina bai, holako gauz gehiago erten dia kirolan ingurun daola, eta ahi da beste pixu bat hartzen baita kirolan mundu hori, eta ne ustez, bai, karo, azte aukera jatzea, daitezu. O larun bat gau aproetxau, o goizak aproetxau, da, bilek ezin dia.
1: Claro, hor aukeratu egin behar da, edo parranda, edo kirola, baina egia da.
3: Gero?
1: Zuberatzen bazara, ez dakit, igande goizean, kirola egiteko, gau, larun bat gauean, goiz etxera.
3: Baya, gero, badare pertsona batzuk bi gauzak itxen dituztela, hau da, ostiralian urten, zapatuan urten biharrian, orduan, ostiralian urten, zapatuan lasai, eta gero ja, ba, zapatu atzalde eta domeka egon guztia da kasu, ba, bai, gimnasiora juteko, mendira, edo beste edo zerraitzeko.
2: Uf, ni...
1: Zazoi auki barra.
2: Bai, gober da, ni hona horren alde horren beste. Baina bai, eta hori, adez, justu lehenu komentauna, gure kuadriane da pasatzen, ja pixkat, ez dait, batzuk esan deu broma tamezela, krisis de los 25, dano koin.
3: Krisis de los 25. Osa, normalian dala, hogei urteko krisis ja edo getamarrekua, ez oin, hogeta bostekua.
1: Ja, hemen, bakoitza nahi duen krisia dauk.
2: Da, ja, edade gertuneko krisia, eta jazta.
3: Hori da.
2: Baiz, golpea ez da izema bizikleta hartu iteu kuadrian, golpea zigea ez da izema kiroliten, batzuko intriatro irea punta gala, beste atzuk korrika, beste atzuk ez da izeda, zoze badao. Zoze
1: badao. Zoze idamo bizikletarena hori asunto bat da, eta batez ere esan barra daukat, 30-etik gora eta guraso direnen artean ikestak izan pasatzen den, azten direla denak bizikletak erosten, eta txirrindularitzan murgiltzen, ordura arte sekula txirrindu bat hartu gabe zutenean.
2: Bai, nik ikusiat ez da egizera eta ez da egin nola definio hori, baina neure bizikletan presiuk egin debek gora, modu batean nik nahi nuen triatro irako bizikletat hartu da ezin nola karretako bizikleta.
1: Bai, asko garistitu dira,
2: Ne ustez bai. Jo, nire no bizikleta bat hartzen honin, bueno, ez ditu bizikleta asko hartu, baina ez denaken referentzik bizikleta promedio bat karretelago, yeah. 4,000,000 euro pagar dituzu, no, ez da izan bat euro.
3: Karo, gero, ja, segun bizikleta bako izazereken dagoan inda, karbono, ez da izan.
2: Baina, oin normala, ja, segunda bida da bizikleta nolako gazi dira, bizikleta nagareztitzen nahi dira lako.
3: Yeah.
2: Eta hor zoze, ezken moda bat da, hor da, oferta demanda hori. Ne ustez, eta bai, nia diez, jode, aziran zare sozialetan da zinitzenin, etxetik moitzeko bizkat, kosteite ziten esango du. Iten nituen rota batzuk daula, baina nintzen aktibo esateguna kirolin.
1: Motivazio gal behartzen un.
2: Bai, gero hori. Hor, juerga baten apuntan nintzena eta inun hori. Ni uste ja, El tirón.
3: Horre monsiñuan pasua.
2: Bai.
3: Juerga batetikan kirol mundura, eta hori gabiz esaten, azkenean, juerga gitxiau eta kirol gehiago dabilela egiten, bai gaztiak eta edozein edadeko pertsonak azkenean.
2: Bai, nik uste baitare kirola eta asko laguntzeula, igual, nahi adiez laguntzeit, nere burukin da askoz gehiagoten daula momentotan, ze etxen igual satura itezean, izan da, ba, situazio asko dute daude, da ja etxen sartuta, kirola egitea da, ba, zeure burukin itxeitezula, o zeure... Ez dakit, despeja itezea zu bakarrik zelako azken izu zure pentsamendukin da. Eta nik uste horrek asko laguntzeloak gaur egungo ba, jendentzat, gaztientzat bakarrik ez desango ja jende askontzat. Eta horti datorrela baitare moda. Gero bai, modak ona daken bezala txarrak, Azken gaur egun, ba, hoxe leheno komentatzen hon gana, zenbakia asko behitu, igual korrika inda, oina idit bideoek famoso bihurtzen, korrika inda, ezke errelojo igabe indet, orduan ez den neurtu da beste modu bat da. Jode, oin arte, errelojo igabe inda, oin sartu da errelojo un hori, eta zer ritmo da, banik, bost kilometro da, bost kilometro ze markak ez uzuk da, zuk ze marka da.
3: Ezke, azier, nik esan behar dutut, sekula ez dutela inkorrika, edo ena izela jarri, ba, Strava eta alako aplikazioak erabiltzen, baina ekitxe da, azkenengo hilabete honetan hartu da bela alako indar bat jende guztiak jartzen da bela, ba, beren sare sozialetan, juna izkorrika itxera, ez dakizema kilometro indot, ez dakizema temoran, bai, eta marka horrek, ez ditut ulertzen. Osea, ez dut ulertzen zen eidoztasun esatia marka hori erakustia.
2: Bai, ara, azkenin horri ikustena sare sozialetan askok baita bestatzuk ez. Baina normalea ikustean markak onak izeteia, dala igual ba korrika, da bost, ez dakizemat, ba hori da, bost minutu nitezula kilometroa. Hor gero da, oin globalizeuta den zenbaki batzuk, dala ba, seitik gora ito alimazu, seitik gora, osei, zazpi minutu tarratza zu kilometroa, ba, pixka makalazia. Bost, lau, ez dakizema tarratza zu, promedio, eta horti bera, ba, azken baitaret, demostratzezu ba, zu hortan hona zela, bordun.
3: Osea, geixen bada, esaten da moduan pazarme el txulo, Egotzen dozu
1: bueno,
3: estraba.
1: Bueno, nik uste dut, kirolak...
2: Orgulloso baita ere, behan gauzakin.
1: Kirolak beti uki duela kompetentzia puntu oso garrantzitsu bat, hau da. Badagoela jendea, kirola egiten duela, ondo sentitzeko, baino, egia da, kirolak orokorrean bai eramaten duela jende asko kompetentziara eta konparatzera, ez? Ba, esatea, ostia, nik nire marko betu nahi dut, eta bestea baino, hobetu egin nahi dut, bestea orduan zabiltzen boguztin, ba, beste markak ikusten, horregatik hori, Strava eta horrelakoak baita, eukidute horrelako buma, ez, azkenean, garrantzitsua delako jende askorentzat ikustea bestek egiten dutena jakiteko bereiek zer moduz da egiten dabiltzen.
3: No me pilla sortan,
1: Horre,
3: ez que igual jata. O sea, nahi xado jakitzia ia makarroi ere botatza dutaz un txorizu edo ez, o sea, neho ja, tesan. Bueno. Estraba... Estraba.
2: Bada, jazta. Bai, ba, hori da, hor da gozo baita ere zaretan ikustezun zenbakia da azken konparatzen aztezea. Hoi, ni konpareizen naiz asko, ni korrika naiz ona konsideratzen. Eta bat emateik igotzezun da, nire erriko, okay, igual da, ez da izan ritmo eta esatu, joder, eske, honek hau igotzeo, nik nire ez deti joko, nik pena eman got.
3: Eta hor pika huitzen zara? Zate osu, hobeto egin biot edo igual jatzu?
2: Ez, ni normalea, ja da puntu bat, ez atetena behak korrika biltza, ni ez zinde konpara golako jende batekin baitere. Ez, azken, da gero igual ni geritan azten ez, da behakin konparatzen ez, da, ba igual ni hobeto baino.
3: Osa, neho desan zu behintzat, errealitate bat bizi dozu, eta ez dozula zure burua edo kastigatzen esaten, buah, ba, honi aurre hartu bia dotzat, eta nik etarako nota hori hau.
2: Ez, ez, azkenin, bagitzepan gorputzak, bagitzepan gaitasun azke, bagitzepan, eske, nik esatu izu da, nik korrika astu nite bat, korrika ari nitu batekin dan aurre hartzeko, ez da izan bora, eta hor dao, sare sozialan txarra esango dugu, kirolan, baina baita ere gero ikusitena batzuk, nahi debenak hasi adibidez, eta, jode, triatroien bezalako iniziatibak, eta olako iniziatibak emate izue proatzea, zehazken ikustezu jende bat proatzen hasi dala, eta sare sozialan kaptura, oarrazke horren kanpore, badaola jende bat ba moitzen aidana kirol mundun da aidana proatzen. Zehazken izuk ikustezuna da, bat ematen erantzun ona normalea, badao bat obeste hola iotzeituna, baino normala izatea, ba, nik marka oso nahi dut, ba, nik ez da izerrin dut, ba, eta nik batzutan peka izan dut, zenik hasierako entrenamentu inoiz ez ditut igotzen. Osea, nik, esan, nik zenbaki normala azken nire estraban segio,
3: bai.
2: Baina nik nire Instagrama enun esaten, bai, bakorrek azazpire indet, ze lotza ematik dezate, ba, eski batenatek ez zehoz izan baita.
1: Hori da, gimnasioan azten zarenean bezala, eta gorputzia ona lortze duzunean, ezagatzea dituzu, gaizkizan deneko argazkiak, ez esatezunen. ez dut nahi, jendeak ikusten nola nengon lehen, orain ondo nagola, argazki hauek bai, baina aurrekoak ez, ez da pixkatu, azkenean, ba, eta kago, ze pasatzen da, ba, besteak ikusiko zaitula bakarrik argazki honekin, edo gorputzonarekin, da beste guztia ja, ahaztuta geratzen da, ez?
2: Bai, ba, hor da, okero bai, moda honek da azken gauzunak, ba, aukera gehiago ekarri ditula, kirol gehiago ezautzeko modu hori, nik adibidez bat, izen astu zatu, baina OCR praktikatze dut da, OCR niko inarte nuen ezautu, baina baita ere sare sozialetatik ezautuet, ba, ez da, mundu honetan, hainbeste kirol da hola, oinarte nitu nezotzen, modan da holako, hainbeste kirol proratzea da tan, eta Hyrox dala, eta beste dala, eta crossfit dala, eta kirol hoianak, azkenin, eskaintza hori gehitu da modatiken, baina konparaketa doloko gozake asko gehitu da modatiken.
1: Ja. Azkenin, onduri izan daiteke, sare sozialetan kirolaren presentzia onditzea, eta gero ez da eduki gehiago gotea baita, kirolarekin lotuta, gero ez da jende gehiago erakusten, ba bere, bueno, sareetan kirola egiten horrek motibatzen zaitula, baino aldi berean, badanak bezala bere arriskoa dauzkela.
2: Konparaketa horiek, da, azkenin odioso dan hori, ez da, honek, hau pradu kirola, eta ze demora tardadu, ozein du, o estraban, da, estraban zaitzezu ez dakizein, ikusteko ze denbora iteun.
3: Horregatik esan dut zuk gehien bat zuk badakizula edo argi dakazula zure gorputzak noraino heldu aldan, baina gero badarela igual pertsona batzuk ba hartzen dutela oso apetxo esaten dana eta esaten dabe ba pertsona honek igo baldin badau hau nik bera baino gehiago egin aldot eta hori izan aldala arrisku bat ba igual claro. Gaztetxuen endako, ez?
2: Bai.
3: Ikatze
2: bai,
3: zano hori.
2: Nik uste baita danin izango ala, ez? Bai.
1: Kirolean eta beste gauza asko.
2: Bai, honek ni baino la novio, ni baino que yo era. Así, una que está aquí se dice hubo beto, ni baino
3: beto. Orduan importantia da la hankak bebai lurrian mantentzia.
1: Eta oso zaila da la mai zure buruarekin ondo sentitzea. Hori da ikasketa bat denok egin beharko genukela edo saiatu beharko ginateke beintzat gure buruarekin ondo sentitzen eta ba hori, kirol egiten dugunean, ba egin kirola zure gorputzarekin ondo sentitzeko. Zure lagunekin goiz pasa bat egiteko eta hortaz disfrutatzeko baita ere eta ez egoteko denbora guztian begira beste ez egite duten.
2: Bai, jo, nik askotan baita ere itxein izan dut, aukera aukietelako sare soziala mundu honetik endaola, beha pixkat keio dedikatzen akasontan, ni triatroen hasi naiz, eta disfrutatzen naiz, da kuadrioa zartu, da kuadrioako batekin guez, ba, haber bukatze deun, da, bat bestikin, ba, venga, animatzea daola.
1: Ba, ja, seguru zaila egite zaizula zure ere bai, inoiz ez errez konparatzea. Hau da, segun noiz robait ikusten badezu, tak, sartuko zehara begiratzea ze marka egin du, no beste ez dakize.
2: Nik asko kotillatze da, ero igual, nik egilat bat ematik uste bat, zatetra, ostras, azkarritu korrika, hola, gehioitet, animau, azkenin, seguruna disiplina bat emandulako da, demora bat emandulako hori lortzea. Eta nik esat, joe, makina, velozia dontan ibiltzezela bizikletan, honik ez da izi da, ematik ezu inbirioa horretiken. Baina nien eiz, inoiz konparako ze, azkenin, ni oindala gutxi hasi balen behan eiz, eneiz bela jako, behan hankatare, nahiz da doble izai hau, eta ni azkenin neu frustratzen azten eiz.
3: Ja.
1: Jo, azte interesgarria, eta hor autoestima ere sartzen da, kontu honetan, segia da, sare sozialetan, autoestima on bat izatea, bai kirol kontuetan eta beste gauza askotan koste egiten dela eta ez dela bat ere erresa, baina bueno, nik uste dut hemendik ikasgai bat ere ateratzen dugula eta kirolaren presentzia oso ondo dagoela sare sozialetan, motibatzen duelako, jendeak gauzak ezagutzen dituelako, igual bestera batera ezagutuko elituzken gauza asko, baina beti ere ba dauzkan arrisku hoiek ba kontrolatuz eta konparaketa hoiek ba pixkat minimizatuz baita ere. Interesgarria Asier, gustatu zaigu gaurkoa, eh? Oso ondo.
2: Bai,
1: aztena pasata kirola asko baita.
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Era bueltan da zinemalditik aje guztia pasata ze astea izan duen, bueno, ez da geldirik izan, kronika pilloa egiten, hainbat eta hainbat pelikula ikusten, eta dagoeneko ja, deskantzatuta, lo eginda bueltan daukagu guzaioan, gaizkaiz Agirre, kaixo atxaldeo.
2: Kaixo atxaldeo, mikote.
1: Ondo ez?
2: Ba, osondo.
1: Ja, horpegu nahi dukazu, eh? Nabaritzen zaizu, bai. Deskantzatu duzu la pixka.
2: Egia da, esaten ziatena, nien nintzen kontrolatu, nien begiako sogorriak nituela, astelenean, eta egia da, gero, begiratu nuen nintzen izpiloan, ze izpiloan nintzen begiratu nik usteia aste osoan, eta gorri gorrian euskatu.
1: Baina dutxatut hori bai, eta bazkaldu eta falduta bai,
3: ez? Egon pozitian pixka la naranja mekanik moduan.
2: Bai, egon za momentua zelo pixka zelatitzea dela begietan.
1: Zu, zineman, lo hartzen duen egitako azara, ze kao, nik, segunda zer dutan den, egon behar dut hor borrokatzen lo ez hartzeko. Nahi igual pelikula hona izan, eh?
2: Ze txarra dan, borrokatzea norbere buruaren konta nik oso gaizki pasatzen dut.
1: Nik oso gaizki
2: baita. Baina, kontu batzez, haber ondokoak entzutiz, haber pata batean zurruka txobatea zaiten, haber ez.
1: Ota gainera, neri pena emateiz, igual, askotan pelikula ikusi nahi dut, baino ezin duzu ikusi eta da borruka konstante bat, oso gaizki pasarazten dizuna.
2: Ezan beharko nuke, ez zaite dino, pasazait.
3: Eta geixo emate igual etxian, ez?
2: Bai, etxian, baino zinean, karo, zinemaldian nahi ez bazatu den pasa batzuk amarter ditan, bi orduta piko pelikula bat, urrengo gunean goiz, oza, bai, sufritu, ez edo hartu, baina sufritzen egon naiz momentu.
1: Kafe hon batzuk hartuko zenitun, ez?
2: Bai, ordu batetik aurrera ja nituen hartzen, ze gero kontrako zetorron, gero etxia juna mabitan, eta ezin lo hartu. Baina, bueno, ba, ondo.
1: Bueno, zinemaldiaren zurrumbilo hori pasata, guazen, proposamen berri batzuekin, gauza ezberdinekin, batzuk igual zinemaldian ikusi ditugunak, beste batzuk ez, zer daukazu gaurkoan eskuartean?
2: Bai, ba, gaur aspaldiko partez, telesail bat, eta are aspaldiko partez gehiago haindikan, euskerazko telesail bat. Zegia da izan genituela hor bizpair urte basamortu batean bizi ginela, euskarazko pantalla txikiaren fikzioa da egokinez, baina bueno, pixkanaka, azken bizpair urtetan ahi dira pixkanaka, telesail txikiak badira ere, ba, euskarazko ekoizpenak sortzen.
1: Nik esan barra dokat ikusi nula desagertuta, bai. Eta gusto ditzean.
3: Neri bebe, bai.
1: Bueno, nik gustora ikusi nula, esan et. Atsegina da ikusteko, vale. Entretenigarria, eta bueno, egia da, euskarazko gauzak batzutan igual, ba igual pereza puntu bat ematen dizutela, ba igual aurreiritziak eta ditugulako, baino, haizu, batzutan harritzen zaitu gauzaren batek, eta ondo dago, apuntatu.
2: Mira, ba, desagertuta, ipatuta, izan liteke pixkat, telesail horrekin lotura duen beste bat, bueno, odoli jargia, zebeti ezin burua gero, ez eta ipatzen, odoli jargia telesaila ipatuko dut gaur, loturak ditu, tematikoki, estetikoki, oza, badauzka hola badauka puntu ilun bat, neri hau gehiago gustatu zaita adibidez, desagertuta baino gehiago.
1: Bueno, odoli jargia duela gutxi gainera, horre, premier moduko bat egin zuzen, ez nik usen ditun, euskal eduki sortzaile batzu joan zirela, bueno, hau ikustera, ez, aurkezpenera, ez dakiz zertzen.
2: Bai, Donostiko zinemaldian aurkeztu duten, zuzen aurreko astean, eta bai, nire ikusi nituen eduki sortzaile biek, eta saretara bideoak igotzen, eta ustez bi kapitulo ikusi zituztela, okerrez baldin banago. Eta, bueno, nire ator pixkat iritzia matera, ja osorik ikusita, ze osorik ikusiet. Momentu honetan okerrez baldin banaiz, bi atal eman dituzte primeranen, ustez aste honetan beste bat emango dute, eta datorren astean beste bi. Osa, bost izango dira guztira, eta ustez okerrez baldin banaiz, bestela norbaitek zuzenduko dit, hori izango da pixkat egitura. Bueno, odoli jargia, genero hori dagokionez, esango nuke dala drama, baina thriller ukituak dituena eta fantasia pixka bat ere.
1: Opa, vale.
2: Printzipioz, telesail honen xede nagusiak gazteak direla esan behar dut, ze liburu batean oinarrituta dago eta liburu hori ere ala zen, gaztei begira eginiko zerbait, eta ia da tono aldetik, ba, pixkat desagertutarekin gertatzen moduan, nabaritzen da pixkat gazteen gana heltzeko intentzio argi bat badagoela. Zentzu horretan esango nuke, ba, telesail honek esploratzen ditula lurralde batzuk pantalla txikian euskeraz orain arte gutxitan landu direnak eta hori txalotzekoa da, baina ustete helduek ere topatuko dituztela gauza interesgarriak fikzioan alegia. Nahiz eta euki 40 urte, gomendatzen dizuet telesaila ikustea, ze baditu elementu hola interesgarri batzuk, guain kontatuko dizuet. Bueno, kontatzen duena da, funtsean egia da genero hoiek ukitzen dituela, baina da batez ere Ibai eta Julenen arteko historioa direla bi protagonista nagusiak. Telesailak kokatzen da 2015 eta 2025 artean, eta justo azten da, ni hasiera asko gustatzen zait, Xabi Bandini eta Txika Sobresaltoren abesti batekin,
1: zalantzategia izango da.
2: Zalantzategia. Festa bat, a ber, distantzia, salbu, baina asko, baina bueno, baditu hola, azten da nean telesaila, gogorazi zidan, berriro diot, distantziak salbu, Euforia, Dark, telesaila, pixkat elementu horiek sartzen baditugu, hola, kakotxen artean, topatuko ditugu olako, bueno, oi hartzunak. Eta orduan, festa batekin azten da telesaila, dela, bueno, ikasle hoien festa bat, eta hor, protagonista egiten du topo, Ibairekin, Julenekin, barkatu, orain dela 10 urte ikusten ez duen ikaskide hoi batekin.
1: Vale. Vale. Orduan esan duzuna, ez? 10 urteko tarte horretan, Orida. Salto horretan.
2: Kontua zer da, bueno, Ibai kartzelatik atera berri da, zerbait larria egin zuelako orain dela 10 urte, eta pixka telesaiaren nola bia punturik edo ez dakit elementurik deigarrena zer da, ba, bueno, badagoela hor odol ilargia, ilargia korritu bezala egiten da, hori da horrenatik izen burua, eta Ibaik gaitasuna du iraganera bidaiatzeko.
3: Ahi ba, eta fantasia bai badakala.
2: Bai, zertarako bidaiatzen du, ba, pixkat aldatu nahi duelako Julenek egin zuen gertaera larri hori.
3: Vale, horri ikustu torduan esaten duzunean dark telesaiakin, ba, vale, takala denboran salto.
2: Denboran bidaiak, pixkat zerbait aldatu eta etorkizunen eragina izan dezaken ala ez, bueno, pixkat hoie dia elementu nagusiak, eta egia da, bueno, ba, pixkat zientzia fikzioa eta fantasia etorko
1: zizatzen. Zaila izaten da, horrelako kasuetan, horri zentzu bat ematea eta ondo geratzea, horrelako esaltuak fantasia puntu hoiek sartzen dituzunean, claro, igual drama simpleago bat errazagoa da bizualkita hori adierazten. Hau harinez imaginatzen, ostra, ba igual lanketa gehiago eskatzen duela baita bizualki hau ondo ulertzeko.
2: Bai, egia da bizualki oso telesaila azpimarragarri irutzea dela, eta usteet duen aurre kontua, kontuan izan da, oso ondo zukutzen dituela dituen baliabideak. Egia da, fantasia dagoela, baina ez daudela efektu bizual ikusgarriak, baina ez direlako behar. Eta usteet, hasieran aitortuko izuet pixkat kosta egiten dela telesailan murgiltzea, bai izkeragatik, bai justo tonuagatik, baina pixkanaka, David Losadak sortu duen telesaia, Mikel Alvarez Sarriegiren gidoiarekin batera, bien artean idatzi dute gidoia, pixkanaka, raroa dien ari hoiek oso ondo lotzen dira amaieran. Kastina, nabarmenduko nuke ere, ze hor badaude aurpegi, bueno, ezagun batzuk, baina beste batzuk ez dira, nerezako bintzat oso ezagunak, eta aurpegi freskoak ikustea pantailan, beti da albiste pozgarria.
1: Eta batez ere euskaldunak zegia da, bueno, denok dakigu Euskal Herria txikia dela, eta bueno, aktore osoenak ere baditugula, baino nik batzuetan egia da euskal eszenan falta motatzen dudala hori. Freskotasuna aurpegietan beti berdinak ez ikusteko. Zer Ramon Agirre osondo dago, baino bueno, ba gauza berriak ere ikustea gustatzen zego.
2: Bai, ados nago, ta telesaio honek ere hori eskaintzen du. Protagonista gaina badu, o sea, casting aldetik baduka itxura bat oso Stranger Things, oso 80ko hamarkadako estetika badauka, betaurrekoekin, rizodunak. Gustatu zaizen zurretan castinga nabarmenduko nuke. Musika ere, el Noxavi Bandini ta chicas sobre saldo aipatuet. Musikak pixu handia du telesailean, badaude hor euskal musika zalentzat, nik ustez karamelu bada telesaila, ze badaude abesti oso ezagun batzuk, nola erabiltzen den abestia edo musika pertsoneekin batera, hor badago belakori egiten zaion keinu divertigarri bat, ze justo iraganera, o spoiler txiki bat daña, iraganera bidaiatzen duenean belako etzen existitzen orain dikan, orduan egiten dira pixka txisteak existitzen ez dien musika taldeekin, eta bueno, osa hori gustatu zait.
1: Jo, ba, gauza bat zengo dizute, musika ondo txertatzea oso, bai, pelikuletan eta telesaietan asko eskertzen da, oso eskertzekoa da, ez? Adibidez, pasaren astean ikusi nuen Club Kid de pelikula, eta justu pelikula hortan esan nuena izan zen, jo, ze ondo sartuta dagoen bai. Musika estena bakoitzean, eta eskertzen da bizualki eta ikusleren aldetik gozagarria da musika ondo txertatute topatzea. Bai,
2: ze batzutan musika erabiltzen da pixkat ikuslea manipulatzeko, edo behira, edo estena arrunt bat pixkat trampa pixkat sartzeko. Kasu honetan musika, bai, musika bat doa pertsonaiekin, eta bat doa pertsonaiek esaten duten horrekin. Orduan, labur bilduz, hau esan deten popurri honekin labur bilduz, asko gomendatzen telesail bada, gaztea izan ala, gaztea ez izan, ikusi zaizue, batez ere gazte gustatuko zaizue. Iruditzen zait, ahuleziak ditu, erritmo aldetik, eta esaten dizuet, ba, agian aurrekontu, bueno, ez dakit zehazki zenbateko aurrekontu edo, baina aurrekontu faltagatik, ba, bueno, gabezia batzuk antzamaten dira, baina oso telesail interesgarria iruditu zait, gaztei begira egin den honenetarikoa, seguraski euskeraz, eta ikusitaz du, mesez, pasaditugu ez dakitzen bat urte, euskerazko telesailak eskatzen, orain pixkanaka ari dira, ba, bueno, behintzat ikustaldiak eman, hor primeran daukazue doan, gainera, ez duzer zer ordaindu behar, datorren asteako amaituta egongo da, beraz ikustaz duzue odol ilargia.
3: Eta hau, desagertuta moduan bebai, euskeraz da erderazak hau, edo bakarrik
2: hau, euskera utxean, bai, bai, bai.
1: Ba, primeran, hor duzue, esan bezala, primeran plataforman odol ilargia, datorren astean osorik, baina momentu zasi gaitezke ikusten.
2: Bai, okeres aldi manaiz, bi daude, eta zonetan iru, osagi, iru eukiko dituzue, ja, ez dakit noiz den iru garrena, baina zonetan iru, bai.
1: Bueno, aste batean ikuste ikusteko ja ematen digu. Ba hori proposamen bat eta bestea?
2: Bueno, hau zeharo desberdina, baina ni oso fana naizten telesail bat, esan behar nuen miniserie, zenik usten un miniserie izan behar zuela, baina ez, sorpresaz, bigarren denboraldia estainatu dute, hau filminen daukazu ikus bai, Such Brave Girls izena du telesailak, bigarren denboraldia estainatu da, eta ni naiz, bueno, oso fanak asko gustatzen zaizki telesail britainarrak orokorrean, bereziki thrillerrak eta poliziakoak, baina baita ere asko gustatzen zaizkit pixkat Fliba, Jaime Destroy You, I May in My Skin, osea emakume protagonistak dituzten telesailak, baina pixkat beraien gatazkak eta beraien traumak eta kontatzen dituztenak, baina umore oso lotxagabe batekin, oso telesail freskoak diren hoiek, bueno, ba, hain zuzen telesail hau hoietako bada. Egia da sinopsia kontatzea pixkat absurdoa da, ze ez da gauzagirik gertatzen. Dago ezer ikusgarrik telesailean. Kontatzen duena da, Josi eta Billy aizpen bizitza, bizi dira bere ama ezkongabearekin. Alain Parrez dago.
1: Ez ikusi berako lehenengo denboraldia, eta egia da, osea, oso momentu bortitza gaudela, baita.
2: Oso, oso.
1: Bai.
2: Humore deseroso bat, azidoa eta aipatu dut, ze ala da. Bueno, por cierto, bi hauek, Josi eta Billy aizpak dira fikzioan, eta benetan ere aizpak dira. Kat Sadler dala sortzailea, da baita ere zuzendaria eta aktore protagonista. Por cierto, hau ere, hau eitala hau zigilupean.
3: Oh.
2: Hau badakit jende asko nintzat, hau eitala hau ikusta badela ja zea bat, berme bat. Eta, bueno, kontatzen duna da, bi aizpauen eta ama ezkongabe honen bizitza, eta pixkat hitz egiten du, ba, pertsonaia hauen egunerokoan sortzen dituzten traumak eta erlazioi buruz, Josi da, ba, pertsona bat, ez daukana oso argi behin dikzein den bere seksualidadea, kosta egiten zaio erabakiak hartzea eta nahiko kaotikoa da, eta Billy aldiz da, ba, ez dakit, bere exarekin obsesionatu dagoen emakume bat, autoestima basua duena, alegia, pertsonaiaren oinarria eta zutabea eta eguneko laurogeita hamar pertsonaia dira. Pertsonaiaekin konektatzen badezute, zenik bauzkat lagunek hasi zian telesaila ikusten eta utzi egin zuten, ze ez zituzten jasaten bi emakume hauek.
1: Bueno, posible da, egia da baita ere, nertzako doai bat dela, horrelako egoera dramatiko bat eta inbortitza dena, umore puntu batekin jorratzea eta hain ondo geratzea.
2: Ez que ondo geratzen da, egia da batzutan hori, zuk esaten denzuna, zerbait oso dramatikoa, kasu honetan gaina trauma desberdinei buruz egiten du, umorea sartzea batzutan izaten da, arriskutsua.
1: Bai.
2: Baina hemen, egia da, badaudela puntu batzuk, sortzen den hain deserosoa dala.
1: Hain surrealista.
2: Hain surrealista, ez dakit hor komuneko estena batzuk eta datozkit burura. Bai. Osa, sortzen dizun deserosotasun horretatik barregura ateratzen zaizula. Bai. Eta ni oso fana naiz, telesailunena, eta bigarren denboraldia hildo beretik doa, asko gustatu zait berdin, osa, pixkat maila mententzen da.
1: Ez da jeisten, ez?
2: Ez da jeisten, vale. Baina betikoa, hau esan dizu edana, telesailan euskarria pertsonaia dia, eta pertsonaiekin konektatzen badzute hasieratik, ikaragarri gustatuko zaizu telesaila, oso freskoa dago, 25 minutuko atalak dira, 6 atal, okeretan
3: imanez. Zaun nun ikusi alda?
2: Filminen, dago ikus gai. Such Brave Girls,
1: bueno, ba,
2: biden moral.
1: Ze interesgarri, imaginatzen dut, claro, lehen da biztiko ikustea ezinbesteko izango dela bigarren aurrertzeko.
2: Bai, a ver, egia da tramak eta desberdina diala, baina eske pertsonaiak ezagutu behar dira, eta nondi dato zen, eta daien traumitak, eta beraien moidak, asko diela, eta ikusi gai.
1: Ba, bigo mendio, bat euskalduna, Odoli Jargia, telesaila, primeranen, bueno, ikusi genezakena, lehen da biztiko atalak bintzat hor ditugu, eta bestea filminen Such Brave Girls, hau ere bat telesaila, bi telesail gaurkoan gaizkaren eskutik. Eskerrik asko.
2: Zuei, mi esker.
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Vale.
1: Gu onena.
2: Badadan, badadan.
1: Gustaioko onena, dosi bakarrean.
3: Topo. Gaztea zerrenda.
1: Bostu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
3: Bostkarrenean.
1: Hate that I made you love me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
3: Laugarrenean.
1: Galdu gatxezen berriz ere gora.
4: Abestuko dugu txokletan, enkatu betiko kaletan, ilagian pijamatera.
1: Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
3: Hirugarrenean.
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
3: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
3: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
3: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko bostak dira.

0: Lala Love You eta xolotes mexicanos hemen gaztean, el fin del mundo izen muruarekin, ostras, apur bat katastrofista rapatu benituen baina.
1: Fue el fin del mundo.
0: O kasualitatea 2019ko azarroaren 29an kalaratu zuten honokoa, hau da pandemia iritsi baino hilabete gutxi batzuk lehenago. Kasualitate bitxia bada, ez da? Maitasun esamodio baten ondorioz mundu amaitzen ari dela sentitzeari buruzkoa da, eta handi gutxira konfinamendu garaian ba izenburua inoiz baino errealago iruditu zitzaigun, alaxe geratu zitzaien, eh? Ba beraiek dira Lala Love You. Zer hona duz, arratsaldeon, nola doa azte burua? Larun bat eta igandero egin hori dugun moduan, gaurkoan ere, salgu espenik egin gabe urteetan atzera egiteko asmoz etorri gara irratira. Behin jarrera hau edukita, jiten kutsa zabaltzea baino ez zaigu geratzen. Begira, bau ere eginda, beraz, bertatik ateratzen direnekin disurutatzen baino ez zaigu geratzen.
2: Joseba Sakristanekin
0: Kelly Rowland, Carly Rae Jepsen, First Aid Kit, Fermin Muguruza, The Cure, eskaintza benetan zabala gaurkoan ere eskuartean duguna. Azkaite zen.
3: Azte buruetan hitek egintzen dute gaztean.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, talantzarik ez izateko, seguru da jo.
3: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
2: Amarkada ezberdinetako hitak.
4: Jende guztiak.
3: Bere alakoak. Metirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.
1: Hauze da egun motela.
2: Pero ez da inbeste.
3: Asteburuko arratsaldeetan hitak gaztean.
0: Laurogeita marrean New Yorken sortutako Delay irukoteak denza, fanka, jauza eta psikodelia nahi zituen, estetika koloretsuarekin, monota Groove is in the Heart hau izan zen aien arrakastarik handiena. Asteburuko hiten kutsa zabaldu eta honi jarraiten amateko, aukera proposa dela esango nuke, eh? Zehaze flowa Delay taldekoek dutena, eta zeobitan pentsatu hauek baimenik eskatu gabe datozeta.
1: Dotzen

Rain, Love Takes Over, gailurra mundu guztiak ezagutzen du, ezta? Kelly Rowlandek eta David Guettak sinatu zuten gogoratu 2009an eta urtetxo bat eranduago bigarren saiakerarekin ere ausartu ziren. Bagauza bat esango dizuet, entzuterakoa zen Commander honek argia ikusi eta berehala aurrekoaren bide bera hartu zuen. Ameriketako estatu batuetako irrati zen antzapizetan azkar asko gailendu baitzen.

Aurrera urteetan atzera egin eta hiten kutsa miatzen ari ginela First Aid Kit proiektuarekin ere egin dugu topo. Entzutera goazen My Silver Lining honetan Clarak eta Joanak Bright Eyes taldeko Nate Malkoten bultzada eskatu zuten eta hain zuzen honek egin zituen ari moldaketak. Bueno, eta hori bakarrik ez edo honetan ahotsekin elkarrizketa moduko bat ere sortu zuten guztien artean, ze letra iluna izan arren mezu argia da. Aurrera jarraitu esatera dator My Silver Lining, beraiek dira First Aid.

Michael Kiwanuka bueltan da gaztean konturatuko zineten, eh? Londresen jaioa da, baina Ugandako jatorriko gurasoen semea ere bada, eta hori, egiten duen musikan ikusten ebaria dela, eh? Kiwanukak soula, folka eta rock psicodelikoan azten ditu, eta mass mix horren emaitza da, izuzen entzuten dugun bakoitzan, baiak puntan jartzen dizkiguna, hause, you ain't the problem. Auto onarpenari buruzko doinua Kiwanuka artistaren hause, nahi zuzen, ba, sare sozialek gure buruarekin, konparatzera bultzatzen gaituzten garai honetan, potxoko asko geratu zitzaien, bai jauna. Gehiago Fermin Muguruzaren unibertsuan ere murgiltzeko moduan gara. Muguruza FM 40 Tour Lemapean Donostiako zinemaldian bere dokua ondo asko aurkeztu ostean, irundarrak orain gaineratu du bira hau ziklo baten itxiera dela, laua marka dako ibilbideren ondoren azken bira handi gisa aurkeztu baitu.

bikain handiko Sugar Babes buelta nuen gaztean About You Now dioen hause 2007 urtean kaleratu zuten sekulako buma lortu zuen berehala. Espero zezaketen. Bueno, ba, agian bai, zeunen atzean, orduan, garai hartan, Britney Spears, Backstreet Boys, edota Taylor Swift bezalako artisten zat, ba, egindako danbateko askoren atzean ezkutatzen zen Max Martin ekoizlea zegoen. Erresumatuko single zerrendan lehen postura iritsi zen Sugar Babes taldearen lehen eta doinu bakarra izan zen pop goxokitxo hau. Gaztean esan dako honen izena, About You Now. Deki urtaldekoak ere irrati hartze arditugu. Entzuteregoa zen eta sobera ezagun egingo zaizuen Friday I'm in Love doinuari dagokionean, jo kuriosoa da Robert Smithek hau 82. Urtean idatzi zuenean, kuriosoa da ezagun bezala egin zitzaiola, ez? Bai, Smith beldurzenean nahi gabe ba melodia beste nonbaitetik hartu dute zuen eta hori dela eta ezagun guztiei deitu zien doinua erakutsi eta bere zalantzak argitzeko. Hauen erantzuna, ba ez ezkoa noski, ez zutela melodia beste inoiz entzun, alegia Deki urtaldearen azela. Phoebe Bridgersen ahotsean dator gaur.

0: Larunbat eta igande arratsaldeetan kantatekin asmatu baiet. Hitan bienek bere momentua dute gaztean. Asteburuetan
1: Peruan irria zoruan da
0: hitak gaztean.

urtetxo batzuk azera egitea zardean, eh? Trukean antikontinente taldearekin egin dezakezu topo. Ez dakit, adibidez, gehiago esango dizu eta mar urte igaro dira, jada onoko alien aldiz entzun genuen lehen aldi hartatik. Kerobia taldeko kide horiek osatua da antikontinente, kafezian uro doinoari bigarren buelta bat emana izan dugu gaurkoan. Eta aurrera punturako geratzen diren minutu gutxi hauetan Leiba artistak ere badu zer eskenia. Ei, aste honetan amaitu du Leibak Leiba Tour Gigante delako bira. Ostras, eta kontzertutxo batzuk eman ditu, ez? Epentsa, 2025ean ekintzola abentura hau. Ordutik, 350.000 lagunek baino gehiago ikusi dute Madrildarra baita onokoa entzun.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

0: berretxo batzuk
1: jada igaro dira, gazten entzun gai dugun Drive By doinua lehen aldiz entzun genuenetik. Ba, igaro dira zehazki ama lagurte, ze 2012 garren urtekoa daunokoa. Kaliforniako kutsua sobera nabari zaie Train taldeko ezta Drive By ideia, edo Drive By doinuaren ideia nagusia maitasun historio zahar bat berriro topatzeari buruzkoa da. Protagonistak bere bikotekide hoiari esaten dio, ez dela kasualitatea berriro elkartu izan. Bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak, ezta? Horri zentzu bat ala bestea ematea, hori ja norberaren kontu joan dadila.
2: Zure musika.
1: Zer moduz, arratsaldeon, gazteak ez duetenik, hiru orduko hiten kutxa egindu dizuet, bostetan puntuan, saioa biatu orduko, aizu eta momentuz horri helduta gabiltza. Momentuz bigarren ari merezituen itxura ematen ari gatzaio. Eta bai, esan beharrik ere zako gaurkoan ere urtetan azera eginda gabiltza.
3: Joseba Sakristanekin.
1: The Cardigans, Swedish House Mafia, Chica Sobresalto, Justice, Barry Bell, ez galdu gure arrastu artista pila ditugu zain oraindik ere zuretzat hemen prest. Ez mugitu hortik.
4: Asteburuetan hitek egintzen dute, gaztea.
3: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
5: Don't believe me, just watch.
4: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
3: Berehalakoak.
4: Betirako geratu direnak.
3: Gazte sentituko zara.
4: Edo ez hainbeste.
3: Asteburuko arratsaldeetan
4: hitak gaztean.

Fotokitan geratu dira Britney Spearsen. Horrelako gailurrak, Womanizer doinu hau 2008ko poparen printzesaren Circus laneko parte da. Pentsa, pentsa beraz. Dirua egiteko makina baten moduan hartu zuten ide horia, eta bai, urte batzuetan dirua sortzen jarraitu zuen. Hori bai, kitxok makinak plof egitea erabaki zuen arte. Bueno, erabaki edo, egin zuen arte, ez beste gabe. Womanizer doinu hau Toxic beste arrakasta horren nolabaiteko jarraipen tematiko moduko bat izan zen. Emakume batetik bestera dabilen gizona irudikatu zuen Spearsek, ligoi edo bai emakume zale baten itxura hartu zuen Amerikarrak iru minutuz. Hori da Womanizer. Geure nostalgiaren teklatxo hori zanbatuta dugula 2008 aipatu dugu. Begira ba, are gehiago egingo dugu atzera ondo baderitzo zuen. The Cardigans, Nina Persson eta bereak buelta maitira gaztean. Aizu eraz, emezu kurioso entzutera guazen doinuak duena. Protagonistak badaki harreman agian ez dela benetako baina lere beste pertsonari esaten dio. Maitena zazu, engainan azazu.

2000ko hamarkada erdialdetik aurrera, bueno, zenbat buelta, ez, emanote ditugun horretzen zen gai dugun Willis Drummond taldearekin. Ba, begira non, bat gehiago gaurkoan gehitu behar dioguna, Euskal Herriko underground eszenan arrasta utzi zuten Jurgi Egizak eta berek, horra arrasto horri segikau harrapatu ditugu gaurkoan, ere, Willis Drummond hau da joan ikustera. Gehiago estilo zaldatu eta Suediara Estocolmora joango gara bidaian Axel Estifangelo eta Sebastian Ingrosso irukoarekin bat egiteak hori eskatzen baitu. Gaztean, Moth to a Flame, eman volumen hau nire merezido. Abenuta ez dudala esan baina The Weeknd Kanadako artista ere presente duen honetan.

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Hitak, bai, eta bat gehiago jala irrati hartu duen honi erreparatzen badiogu. Justice, biko frantziarraren Cross izeneko, estreneko bilduma horretako ikurra da entzutarekoa zen, dance, disco, funk, elektro eta rock estiloen uztarketa perfektuaren aurrean gaude.

Bifi Clairo eta euren Bubbles entzute txuamen gaztean. Eta kuriosa baina doinunek, badu nire ustez aipatzen merezi duen guest starrin edo badu aipatzen merezi duen gonbidatu berezi bat. Nor, begiraba Queens of Stone Age taldeko liderra hain zuzen. Orain zentzun nahi dugun gitarra solo hau esaterako berari, berari zordioko. Hale ba, hortxe, datutxo, arrez bazue opari gisa. Gaztean beraiek dira Bifi Clairo. Begira eta gitarrak aipatu ditugula, Barry B artistak ere, noski badu berea. Aranda de Duero musikaria Carolina Durante taldekoen bultzadarekin dator. Yo pensaba que me había tocado Dios, du honek izena.

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

0: urtetxo batzuk badara matzate hauek ere musika egiten, ezta? Bai, zea maiz taldeari buruzaren atzaizuen, oski. Esan behar nuen agian horregatik zaizkigula hain etxekoak, baina ez, ze duela hogei urte gugan sortzen zuten efektua demoran atzera egiten baduzue konturatuko zarete berbera zela, efektua berbera zela, beraz, bueno, ba, ezin diogu inondik inoraren ere ustez, euren efektua ba, hori sortzea urten joan etorriari egotzi, ez da? Bilbotarren arorik garaiki denetako bat helduta, 2022ra atzera egin eta hause zabalduna izan dugu, Adore, Kemena, Kuraia izaneko diskoria hain zuzen, zea maizen bilduma niretzatu entzat preziatuenetako bat. Horren izen Adore.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Ba, bat gehiago, hiten kutsak ez du eta etenik. Ez da miuz taldekoen ibilbideak ere. Aste buru betean alaxe harrapatu ditugu Matt Bellamy eta bereak. Berriz ere denboraren makinan sartu 2006an oinak ondorrotu eta Black Holes and Revelations bilduma zabaltzerakoaz. Jare irratia hartu berri du nausia berreskuratzeak. Gutxinez hori eskatzen baitu. Gaztean, miuz, hau da estatu.

0: Titan Staleta, bere, Saden Lia Isido Inua, jakizue polita izatetik arago, honek historia politara eskutatzen duela. Abestia Patti Smithen irudi batean oinarritua dago. Stan Stan, artista, Londresko pisu txiki batean zegoen, gauez, eta Horses, Patti Smith artistaren estraineko diskoaren azalari begira bageratu zen, ez, batean. Azala, Robel Mapplethorpe, argazkilari eta Patti Smithen lagun min eta bikotekideak, ba, honi, Patti Smith ateratako argazkia zen, diskoko azala. Ba, esan dakoa, entzun gai dugun, Katie Tanstall argazki hortara, begira, izoztuta geratu zen, bere buruari, hori izan nahi dut, hori izan nahi dut nik, esan ez? Premonizio moduko bat izan zio larki eta garbi, eta, bueno, ba, hortik dator doinuaren izen burua, hortik dator, Suddenly I See, era da, Katie Tanstall. Begira eta Patti Smith eta Robert Mapplethorpe aipatu dizkizue dala jakizu hauen bizitzako historioa erakusten duen liburu politaskoa duzuela nahi izan ezkero irakurgai. Just Kids ondu izan agaztelaniaz, Éramos unos niños. Patti Smithen biografia da, artistak berak idatzia. Ostras eta gauzat esango dizuet, hori bai bizitza interesgarri artistak izan dakoa.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Chelsea Hotel, hotel famatu horretako pasarteak ere barne noski, zegoratu Patti Smith artistak urte bete mantzola hartan bizitzen.
2: Aste buruetan hitek egintzen dute, gaztean.
3: Larun batetai gande arratsaldeetan, zalantzarik

0: geratu direnak.
1: Gazte sentitko zara.
0: Edo ezain beste.
1: Azte buruko arratsaldeetan.
0: Hitak gaztean.
2: Esango dudan azken gauza liburuaren izena da Jazz Kids Éramos Unos Niños. Aleta horan bai gatozen gurera Split Zazpi Zazpi taldeko kideak ere zain ditugu. Hoteletik supermerkatura egingo dugu salto, bai pelikula batean egongo bagina bezala esena zaldatu eta hauen bila joango gara. Zea maizekoen antzera onokoak ere lauro gehita mazazpian aziziren musika egiten, botxotik bertatik esan dako beraiek dira, Split Zazpi Zazpi eta hau da euren supermerkatuko neska. Volumena irratiari.

gustuko izan bakarrik ez, eh? Azean entzun gai dugun Amaral, dikoak estatu mailako poparen nolatuari sekulako doinuak jarri dizkio azken bi hamarka da hauetan. Hori dela eta, hauek entzun, eta... Jo, ez dakitzuz, baina nire izan nostalgiko xamar jartzen naiz, eh? Bueno, segingo diogu. 2002 urteko Estrella de Mar bilduma hori esku artean dugula. Alaxe, harrapatu gaituzue, moriria por vos izeneko hau belarriratuz. Eva Amaral eta Juan Agirre gaztean beste behin beraiek dira. Mauri, Amaral. Eta gehiago represitu gomen zuretzat, nola ez? Hiten kutsak, ez du eta etenik. Alexa Dixon artistaren doinu honen igorleak ez omen du etxeko lanik egiten. Zu ontziri garbitzen, ez du etxea txukuntzen, eta gainera dantzan ere baztiru dio zotrebea denik. Hortik dator bere The Boy Does Nothing. Ezagun egin gozaizu, eman volumen.

0: arrastua bizi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, Gita. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaldetan, Gaztean.

0: 16 urte atzera egin eta begira berbatxo honekin egin berri dugu topo gaztean Martin Solveig Frantziako ekoizle eta bere Hello doinu baikorra, beste behin bueltan etorri zaigo. Jo, gara jartan doinua kezezik honen bideoklipak ere sekulako sona izan zuen, ze, bueno, apur bat kuriosoa bai izan zela, eh? Bideoklipean hortxe agertzen dira Solveig eta Bob Sinclair DJ-a, ba, aurrez aurre tenis partida bat jokatzen, Roland Garroseko pista nagusiko publiko eta guzti, eh? Ziren txikikirietan aritu. Ah, bueno, eta ez dira bakarrik agertzen. Novak Djokovic tenislari ere ikus baitaiteke bertan. Bideoklipa errealismotik abiatu nahi zuten. Ostras, eta lortu zuten, bai.
1: Zura musika guztia hemen.
0: Gehiago Kevin Parkerren sofistikazioak ere, jada hiten kutxau hartzeko bidea ere egin baitu. Ba, honen bilagoaz, Tame Impala eta bere 2008ko The Slow Rush bilduma hori zabaldu, eta honen izena da Lost in Yesterday, ezagun, egingo zaizu.

0: Simon Albar jaunaren proiektuaren doinu bat gehiago izan bar zuenak, bestelako tankera hartu zuen bapateak. Ui, bapateak, bapatean. Beno, hau gertatzeko zagaiak, ba, ez zitzaizkion falta, haure samarra daukagu. De La Soul Hip Hop taldeare presente baitago, Feel Good izaneko honetan. Gehiago esango izuet, elkarlan, honi ezker Grammy sariare poltsikoratu zuten. Doinuak hori eta gehiago merezigu, argi eta garbi. Hori dela eta jarraitzen du gure hiten kutxan hortxe txoko batean ezkutatuta. Gaur estalkiak endu nahi izan diogu.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Ba, benetan ezagun zaizkigun doinu gehiago renbilea joan, eta begira non honekin ere egin dugula topo Eskoziara bidai azkarra egiteragoaz. Zergatik, ba, jada irrati hartu duten frateli anaiak zain ditugulako bat ipat. Ba, volumena irrati ari hau da Chelsea Dagger, beraiek musika egin asmoz sortu zuten, hori bai dira batean kirol ekitaldi guztiak ere hartu zituen. Gaztean, beraiek dira defrat

0: honek agintzen dute gaztean.
1: Larumatetan igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Natalia Lacunza, talento gaztea, irratira gomidatu eta honek musika egiteko dituen doaiekin egin berri dugu topo. Bai, batak bestea dakar, hori izango da. Anfanz laburo gehi doinua Natalia Lacunzaren lehen nazioarteko kolaborazio izan zen gogoratu eta kuriositatea da dena Instagram bidezko DM batekin azizela guztia, ez? Natalia, videoklub proiektuaren zale amorratu zen, frantsesa ulertzen ez zuen arren, maia tira, taldeari kanta gaztelaniaz eta frantsesez egitea proposatu zion.

0: berezia, aurtzaroa eta demoraren ba Joana izide dituen doinua. Bueno, eta zer retro. Zer retro baina bat ipat zeder eta zer dutore. Esan dakoa gaztean Natalia Lakuntza eta Bideoklub bide berari eldota, Anfans Laurogei.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak.

0: musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zandia.
1: Ostras, benetan, jada hiru ordu igaro direla, ba, bai, esango nuke baietz. Aurrera esan behar nizuen, baina ez, den ordua ikusita iaia, ba, geratu hor bat, hobeto geratuko litzateke. Bigizekoen klasiko zarronekin, kitxo alaxe, itxiko dugu gaurko hiten kutxa. Urrengo astean gehiago, badakizu, larun bat eta igande arratsaldero hemen txedugula itzordua, beraz, nahi izan ezkero, bidea bintzat badakizu ezin. Nostalgiaren teklatxoa zanpatzeari utziko diogu orain, ze bai, guste hiru ordurekin nahikoa dela gaurkoz. Aizu Emilia Esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Alaxe jarrei dezazuela. Joseba Sakristana ez musu bat, eta ondo izan laster artean.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Zer modu zaudete, bealdea etengabe deitzen da, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

don't you ever.

0: ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat hain zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zorain musika eteten ari zera. Bakarrik hau gogorarazi nahi dizudalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Stop it, sure, I don't know what you

like a pole.

eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, B aldea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, B aldea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, aio!

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: It's a madness.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

0: Gaurko asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Let's go.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera. Gaztean,

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!